0: գիտես, որ նա ամենաուժեղ ու դժվար պայքարը աշխարհում։
1: Չէ,
0: այդ պայքարն է ինքդ քո հետ, երբ ուղեղդ կռիվ է տալիս սրտիդ հետ, ու գիտես ով է հաղթելու։
1: Ով
0: այդ կռիվը երբեք հաղթող և պարտվող չի ունենա։ You know, sometimes two people have to fall apart just to realize how much they need to fall back together.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. Ես աշխարհում կողնիզել եմ ամոթա. Tonight from 3, Sarah FM takes over Kiss

0: is FM.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Միշտապեք
2: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ 010 250 883

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն եւ բարի առավոտ։ Սեպտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07, 8:00-ը մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, ջերմ բարևներ են կուղարկում եր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, ովքեր Kiss FM-ին հետևում են նաեւ վիզուալ kissfm.am հարթակի միջոցով, բնականաբար նաեւ Radio Player հավելվածով։ Առավոտը միասին ենք սկսում, մի տեսակ անսովորային համար իհարկե այս ժամին արթնանալը, որովհետև ես նոր եմ եկել արձակուրդից, ձեզ կարոտած, իհարկե հասկանում եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր որ արձակուրդից հետո փորձում են հարմարվել աշխատանքային ռիթմին, հիմա ինձ մոտ այդպիսի շրջան է, հուսով եմ ներողամիտ կգտնվեք սիրելի ռադիոլսողներ, համենայն դեպս են կարոտի զգացումը, որ ասում է այդ կա, այդ չենք բացառում ոչ մեկս, միանշանակ դա գոյություն ունի։ Իհարկե մեզ սպասվում է իսկական արևոտ տաք աշնանային օր, առայժմ այսպես ջերմ աշնանային եղանակը պահպանվում է, եղանակային կանխատեսումների մանրամասներին միասին կհասցնենք անդրադառնալ, եւ յուրահատուկ արևոտը մենք շարունակում ենք սկսել ու շարունակում ենք միասին։ Մաղթում եմ արդյունավետ թեթև բարձր տրամադրությամբ լի 3-7-ի եւ թող որ օրվա բոլոր գործերն ընթանան հարթ ու առանց ավելորդ լարվածության։ Kiss FM-ն ձեզ հետ կապի մեջը, մինչ շատ ուշ երեկո։ Հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883.

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ ջերմ բարևներ են կողարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիո դիտողներին, ովքեր իրենց առավոտը սկսել ու շարունակում են Kiss FM-ի հետ միասին։

Մինչև շատ ուշեր եկող հորը կանցկացնենք միասին հարգելի բարեկամներ, հանդրադառնալով որվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, դեռ կհասցնենք խոսել եւ եղանակից եւ ծանրաբեռնված երթևեկության մասին խոսենք, որը ի դեպ արդեն մեր մայրաքաղաքում առկա է։ Մի քանի րոպեից անպայման կանրադառնանք տարադրամի շուկա, կրիպտո շուկա, լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, ի դեպ մեր լրատվական թիմը նույնպես արդեն էստեղ է, որպեսզի ձեզ ներկայացնի օրվա լրահոսը յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, մինչև շատ ուշ երեկո։ Օրվա ընթացքում մեզ կմիանա նաև Տաթևը, և Kiss FM-ն առհասարակ մինչև շատ ուշ երեկո կլինի ձեզ հետ, ձեր կողքին, ձեզ հետ միասին։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի առավոտ, մաղթելով որ վաղ խաղաղ ընթացք, արդյունավետ շարունակություն և այն բոլոր գործերը, որոնք որ պլանավորել եք այսօրվա ընթացքում իրականացնել, Kiss FM-ը մաղթում է, որ դա անեք անխոչ։

0: hate's just a fancy way of saying I care.
1: Սիրելի բարեկամներ, կրկին Kiss FM-ի հուղեղ եթերում, այլ կերպ չէր կարող լինել 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Իհարկե Kiss FM.am վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է, եւ մենք միասին ենք մինչեւ շատ ուշ երեկո։ Այս պահին անդրադարձ անենք երթևեկությանը եւ ցես ներկայացնենք հցանումների հետ կապված մի շարք կարեւոր տեղեկություններ, եւ ձեր շնորհիվ տեսնենք ինչ է կատարվում այրաքաղաքի հայ Come on, hot spots on. Kiss. Վթարուն ենք Կայարանի խաչմերուկում, որի հետևանքով երթևեկությունը այս պահին գերծանրաբեռնված է այս հատվածում, անպայման հաշվի առեք այստեղով երթևեկելիս եւ եղեք ել ավելի ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Կայարանի խաչմերուկի մասին է, որտեղ ունենք վթար։ Աճարյանը դեպի Միասնիկյան իջնողը նույնպես այս ռոպեներին ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ Գայ Պողոտայում եւ Հարակից ուղություններում ունենք հցանումներ, ինչպես օրինակ Թոթովենց փողոցում, Մոլդովական եւ Բագրևանդի հետ հատվող նույնպես արկայն կուտակումներ։ Արմենակյան իջնողն է դժվար անցանելի, Արմենակյան իջնողով երթևեկելիս նույնպես հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, սիրելի ռադիո լսողներ։ Միասնիկյանում նույնպես ունենք կուտակումներ կենթանաբանական այգու կողմից դեպի Հերացի գնացող ուղությունը, Իսակով բարձրացողը եւս ծանր է։ Առաջում հետեւյալն է իրավիճակը, փորձում ենք հետեւել զարգացումներին, ոչ թե փորձում ենք, այլ հետեւում ենք, այնց լավ էլ հետեւում ենք եւ իհարկե շնորհիվ ձեր զանգերի, որովհետեւ դուք եք մեզ ինֆորմացնում, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները տարածում ենք։ Ես հիշեցնեմ մեր տեղեկատվական համարը, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել երթևեկության մասին, մենք սիրով կտարածենք, կինֆորմացվենք եւ միասին կփորձենք շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ 095 883 883

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15
7: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss.
1: Իհարկե, անդրադարձանանք երթևեկությանը, չմոռանանք ոչ մի ուղղության չնեղացնենք եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում այս րոպեներին սիրելի ռադիոլսոններ մի քանի կարևոր տեղեկություն եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Սկսենք Սեբաստիա փողոցից, որը երկկողմանի դժվարանցանելի է։ Խոսքը վերաբերում է դեպի Քրքորյան բարձրացող ուղղությանը եւ հակառակը՝ իջնողը դեպի Բանկի Կրոկ, որում ինքնին Քրքորյան փողոցում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, հատվող շինարարները եւ զուգահեռ Հալաբյան իջնողը դեպի Մարզահամերգային համալիր, այստեղ նույնպես մեքենաների հոսքը շատ է։ Նշենք նաև լամբադային հարակից ուղությունները, ինչպես Կոմիտաս բարձրացողը, այնպես էլ Դավիթ Անհաղթը Ուլնեցի հետ հատվողը դեպի ներքև ու հակառակը վերև բարձրացողը նույնպես արկա է դժվարանցանելիություն։ Այս ամենի հետևանքով իհարկե նաև վարթը երթևեկությունը Ռայկոմում խոսքը ազատության փողոտայի մասին է։ Արմենակյանում մեքենաների հոսքը շարունակվում է Սարալանջի նեղ հատվածում, Սարի թաղ, Ագեստան կոչող մասից դեպի վերև, դեպի Նորքի խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Արա Իսակը բարձրացողը նույնպես շարունակում է մնալ անանցանելի, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունենք Արտաշատի խճճուղու վերև բարձրացող կողմում, Նորագավթի կողմից դեպի Տեցիկ Ռոգիտեպ, այստեղի պատճառը վթարն է, վթարը տեղի ունեցել, որի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք։ Առայժմ հետևյալն է իրավիճակը, եթե կան ինչ-ինչ այլ լրացումներ, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 88

Սիրելի ռադիո լսողներ, մայրաքաղաքում լուրջ խցանումները շարունակվում են, բայց իհարկե Kiss FM-ն էստեղ է, որպեսզի ձեզ մենակ չթողի եւ մենք միասին անդրադառնանք, փորձենք հասկանալ, որտեղ ինչ է կատարվում, փորձենք շրջանցել, երբ լինում է դրա հնարավորությունը։ Շատերը գնում են աշխատանքի, շատերը դասերի, շատերը վերադառնում են աշխատանքից, շատերն ուղղակի ինչ-ինչ գործով գուցե դուրս են եկել, այնուամենայնիվ իհարկե կյանքն իր հունով շարունակվում է եւ ունենք մի շարք խցանումներ, որոնց մասին պետք է տեղեկանալ ու փորձել շրջանցել համենայն դեպս։ Եվ ինչ վերաբերում է այս պահին, սիրելի ռադիոլսողներ, նախ հիշեցնենք Արտաշատի խճուղին բետոնկից գրում են ռադիոլսողները, կանգնած է մինչև Կալցևոյ մոտ 2-ից 3 կիլոմետր։ Իդեպ հիշեցնեմ, այստեղ դեպի Տեցիկրու գնացող հատվածում վթար է տեղ ունեցել եւ հետեւաբար Արտաշատի խճուղին լրջորեն խցանված է։ Նշենք, որ Իսակով բարձրացողն է ծանրաբեռնված ոստիկանական ակադեմիայից դեպի վերև, դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող հատվածը, գերծանր է Արտեմ Միասնիկյան իջնողը գրեթե ամբողջությամբ, այսինքն ավանի կամուրջի կողմից դեպի ներքև Հերացիով մինչև Խանջան ուղությունը։ Աճարյանն է ծանր, Թբիլիսյան իջնողում ունենք կուտակումներ, Դավթաշանի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը, տեղ-տեղ ծանրաբեռնված է նաև Հալաբյանը, դեպի Մարզահամերգային համալիր, Եղվարդի խճուղին եւս Բաղրամյան իջնողում ունենք կուտակումներ, ծանր է Ազատությունը, Մանումենտի հատվածից Սարալանջի ոլորաններով դեպի Տերյան գնացող հատվածը, թե վերին Սարալանջը դեպի Հերացի, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, Աբովյան բարձրացողում առկային կուտակումներ, Արշակունյանն է դժվարանցանելի դեպի վերև, դեպի Կրկեսի խաչմերով գնացող ուղությունը, ինչպես նաև մեքենաների կուտակումներ ունենք սիրելի ռադիոլսողներ այս ռոպեններին առաջին մասի Կալցևոյում։ Մի խոսքով հետևյալն է իրավիճակը, փորձենք իհարկե այն ուղությունները, որոնք հնարավոր է դրանք շրջանցել, իսկ որտեղ որ արդեն խցանման մեջ ենք, փորձենք զինվել համբերությամբ։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Business. Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor. Երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

88.3 հաճախականությամբ Քիսաֆամն եք դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամ գետեն վիզուալը եւս հասանելի է մեր բոլոր ռադիոդիտողներին եւս ողջունում են, կարող եք իհարկե ներբեռնել նաեւ ռադիո պլեյեր հավելվածը, որի միջոցով մենք միասին մեր կապը կպահենք աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Քիսաֆամը մինչեւ շատ ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է, իմ անունն է Միքայել, տեսք ժամանակն է արդեն լսելու լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի միասին լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին եւ բոլոր կարևոր իրադարձությունների։ Հետևաբար մեր լրատվական թիմը վաղ առավոտից էստեղ է, մինչեւ ուշ երեկո ձեզ է հրամցնելու լուրերի կարևոր թողարկումները յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1։ Եվ Քիսաֆեմով լուրերի կարևոր թողարկումն ընդամենը 5 րոպեից է։

0: Ժամը 9 է։
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, երեքշաբթի, Ավրորա Նյուզը ուղիղ եթերում է։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր եւ ուշագրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ ստուդիայում, ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա հիշեցրել է, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեին մասնակիցների 94.3%-ը կողմ է քվեարկել անկախությանը, ցանկանալով ապրել ազատ, անվտանգ, ժողովրդավարական, զարգացած և ինքնիշխան երկրում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով անկախության 35-ամյակը Հայաստանը նշում է խաղաղության միջավայրում, սակայն այդ խաղաղությունը հասել է հազարավոր զոհերի կյանքի գնով։ Մեր նահատակները ընկան, որ Հայաստանը բարձրանա, նրանք զոհվեցին, որ Հայաստանը ապրի, հայտարարել է վարչապետը, ընդգծելով, որ պետության վերելքը զոհվածների հիշատակին հարգանքի մեծագույն տուրքն է։ Նրա խոսքով անկախությունն ու պետությունը ամենակարևորն են, ինչ Հայաստանի քաղաքացիները միասին ունեն, պետությունն է, որ պետք է երաշխավորի ինքնության ու մշակույթի պահպանումը, անվտանգությունը և քաղաքացիների ազատությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ մոտ 500 տարի հայ ժողովուրդը երազել է անկախ պետության մասին, իսկ այսօր այդ երազանքը իրականություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր երազանքների հայրենիքը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ երկիրը պետք է դարձնել ավելի ուժեղ, արդար, բարեկեցիկ, խաղաղ և ինքնիշխան ու փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Իսկ այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 25-ը Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Նյու Յորքում, այս մասին էլ հայտնել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյանը։ Այցի գլխավոր օրակարգը Մարկի գլխավոր անսամբլեայի 81-րդ նստաշրջանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ կունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում։ Նախատեսված են նաև մի շարք հանդիպումներ, վարչապետը մասնավորապես կհանդիպի Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և արտերկրի այլ գործընկերների հետ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ընտրության վերաբերյալ կրկին Մոսկվայից է նաև նոր հայտարարություն հնչել։ Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական խնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մալենսիկովը հայտարարել է, որ Հայաստանի զարգացման ուղու վերջնական ընտրությունը Հայաստանի քաղաքացիներինն է։ ՌԻԱ Նովոստի ընդված հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը միաժամանակ ասել է, որ Մոսկվան ցանկանում է հավատալ, Հայաստանի քաղաքացիները կկարողանան ինչպես ինքնաձևակերպել, օբյեկտիվորեն գնահատել եվրոինտեգրացիոն արկածախնդրության վտանգը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովը 2025 թվականի մարտին ընդունել է Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Ռուսական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ ԵՄ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային համակարգերում միաժամանակ գտնվելը հնարավոր չէ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն էլ հայտարարել է, որ Անկարան աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Նյու Յորքում Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների Հարաբերությունների նվիրված քննարկման ժամանակ Ֆիդանը նշել է, որ Անկարան և Վաշինգտոնը գործակցում են տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք հարցերում, Մերձավոր Արևելքից մինչև Կովկաս և Բալկաններ։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասին, Թուրքիայի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Անկարան աջակցում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության գործընթացին։ Եվ անդրադառնալով միջազգային լուրերին, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայությունը հայտնել է Դոնեցկում 48-ամյա տղամարդու ձերբակալության մասին։ ԱԴԶ-ի պնդմամբ տղամարդը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հանձնարարությամբ պատրաստվում էր ընտրությունների օրը պայթուն իրականացնել ընտրատեղամասի մոտ։ Ըստ ռուսական գերատեսչության, նա պետք է պայթուցիկով մեքենան թողներ ընտրատեղամասի մուտքի մոտ և հեռավար պայթեցներ այն ժամանակ, երբ տարածքում մեծ թվով մարդիկ կլինեին։ Ռուսաստանի ԱԴԾ-ն հրապարակել է նաև ձերբակալվածի արձակնության տեսակրությունը, որում տղամարդը խոստովանում է իրեն վերագրվող գործողությունները։ Ուկրաինական կողմը արձագանքի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Շարունակենք Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը մի շարք խոշոր հեռուստաընկերություններ հերարցակել են առանց ձայնի ի նշան բողոքի։ Այս կերպ հեռուստաընկերությունները համերաշխություն են հայտնել CNN-ի, Politico-ի և MS Now-ի լրագրողներին, որոնց մուտքը Սպիտակ տուն սահմանափակվել է։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր այդ լրատվամիջոցների Սպիտակ տանն աշխատելու արգելքի մասին, նրանց մեղադրելով կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։ Հաջորդ օրը երեք լրատվամիջոցների լրագրողներին մերժել էին Սպիտակ տան համալիրի մուտք գործել, իսկ նրանց անցագրերը ապա ակտիվացրել կամ արգրավել։ Եվ Նյու Յորքում սպասվող եւս մեկ հանդիպման մասին Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր կհանդիպեն Նյու Յորքում։ Զելենսկին ավելի վաղ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր սպասվող հանդիպման մասին, նշելով, որ այն մեջբերում եմ կարող է շատ բան փոխել։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է փոխադարձ դեեսկալացիայի, նրա խոսքով Ուկրաինան պատրաստ է հրաժարվել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածներից, եթե Ռուսաստանն իր հերթին դադարեցնի Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարձակումները։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը եւս պահպանվում է։ ՄԱԿ ու ԱՄՆ դեսպան Մայք Ուոլցը հայտարարել է, որ Իրանի իշխանությունները իր գնահատմամբ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր ամենաթույլ վիճակում են։ Ուոլցի խոսքով հարցնային է, թե Իրանի իշխանությունները եւ հատկապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որքանով են գիտակցում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև պնդել է, որ Իրանի հետ կապվող Հզբոլլահը, Համասը եւ այլ խմբավորումներ այլևս չեն ստանում նախկին ծավալի ֆինանսական աջակցություն։ Եվ վերջում մերձավոր արևելքի ճգնաժամի տնտեսական հետևանքների մասին Սաուդյան Արաբիան ժամանակավորապես դադարեցրել է նավթի մատակարարումները Եվրոպայի եւ Հնդկաստան։ Սաուդի Արմքոն պաշտոնապես հայտարարել է եվրոպական սպառողներին մատակարարումների դադարեցման մասին, իսկ դեպի Հնդկաստան առաքումների կասեցման մասին հայտնել է The Economic Times-ը։ Պատճառը տարածաշրջանում ճգնաժամի խորացումն ու նավթի արտահանման հիմնական երթուղիների խափանումն է։ Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պայմաններում Սաուդյան Արաբիան նավթն արտահանում էր արևել կարևմուտք խողովակաշարով, կարմիրծովի, Յամբու նավահանգստի միջոցով, սակայն հութիների հարձակումներից հետո խնդիրներ են առաջացել նաև այս երթուղում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներ Ավրորա Նյուզի ժամին լուրերի թողարկումը, շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ, մնացեք մեր եթերում, կհանդիպենք։

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Սաքիս FM-ի ուղիղ եթերն է, բարի լույս ենք ասում մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ առավոտը սկսել ու շարունակում ենք միասին։ Քիչ անց ի դեպ խոսելու ենք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մանրամասների մասին, սակայն մինչ այդ առաջ չընկնենք եւ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը ընդամենը մի քանի վայրկյանից։

Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, Իսակը բարձրացողը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, դեպի հաղթանակի կամուրջ, աթեն կիչնողացի ծերնակաբերդի խճղու կողմից եւս Կիևյանում երկ կողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, անանցանելի է շարունակում մնալ Միասնիկյան իչնողը։ Ռադիո լսողները հայտնում են, որ որպեսզի դուք խոճապի չմատնվեք, այն ամենօրյա ծանրաբեռնվածությունն է, այսինքն այդպես գեր ծանրաբեռնված չի, այնուամենայնիվ հետո նաև մեզ ուղարկում է տեսանյութ, որտեղ իհարկե երևում է բարդ երթևեկելի ընթացքը։ Խոսքը խոճապի մատնվելու մասին չի, այլ լինել իրազեկ, որպեսզի եթե ունեք հնարավորություն սա շրջանցելու և ավելի արագ հասնելու, ապա այնուամենայնիվ իմանաք ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածը։ Նշենք Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը, որտեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Դավիթ բեկ փողոցում բարձրացողում է, լիճնողում էլ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արշակունյացը դեպի Կրկես նույնպես դժվար անցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենա հետագես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
6: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
7: Սառնարանը մի տեղից,
8: լամինատը մյուսից,
7: բադրները, սալիկները, կահույքը.
8: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով

0: Radio Player, Radio and Podcast.
1: Լիստեյեմ, երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Գովաստ 010 250 883.

Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձ եղանակային կանխատեսումներին և տեսնենք, թե օդերորդաբաներ ինչ տվյալներ են ներկայացնում այս րոպեներին, նշենք, որ մայրաքաղաքում հիմա 8-ի միջին ջերմաստիճանը պլյուս 20 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան դեռ կանխատեսվում է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, նշենք, որ շոգ եղանակը կպահպանվի, ոչ միայն կպահպանվի, այն կշարունակվի, ավելի ինտենսիվ տաքանալ և հոկտեմբերի սկիզբը կարծես իրական ամառային ջերմաստիճանով ենք դիմավորելու, չնայած օրացույցով արդեն գրեթե աշնան երկրորդ ամիսն է մեզ մոտենում։ Նշենք, որ երեկոյան այսօր մայրաքաղաքում կանխատեսվում է պլյուս 22-ից 24 և կա հավանականություն կարճատև անձրևի ուշ երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում ևս այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև կարկուտ, վաղվանից մինչև ամսի 24-ը կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Ինչ վերաբերում է 8-ի ջերմաստիճանին, առավելագույն պլյուս 34, այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովտային հատվածներում, ինչպես նաև Վայոց ձորի նախալեռներում։

Առատոմո արմավիրում արագացոտնի նախալեռներում էլ գրեթե պլյուս 30 աստիճան է։ Մի խոսքով, այո, թեժ եղանակը շարունակվում է։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև ամսի 24-ը ցերեկային ժամերին կշարունակի բարձրանալ եւս 4 աստիճանով։ Դե իսկ մեր գործընկերը Media Store-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այդ, գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կացա ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Media Store հանուց սրան այս սեզոնի ներկայացնում են լավագույն գինը գազի կացաների համար։ Դրանք շատ որակյալ են եւ ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Media Store, ձեռք բեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Համեցիր Ռոբինյանց 62, Media Store-ի հեռախոսահամարն է 044 84 22 22։ Հասցեն եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Ռոբինյանց 62 եւ Media Store-ի հեռախոսահամարը 044 84 22 22։

Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի հետ կապը կարող ենք պահել բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Հասածս ինչ է, ոչ միայն զանգահարելով 09583883 հեռախոսահամարով ու հայտնելով խցանումների եւ այլ ճանապարհային խնդիրների մասին, այլև մեզ գրելով Viber, WhatsApp ու Telegram հավելվածներով, որոնք նույնիսկ հասանելի են, հետեւաբար կարող եք մեզ ուղարկել նաեւ ֆոտո կամ վիդեո անմիջապես դեպքի վայրից, հրատապ ինչ-ինչ իրավիճակների դեպքում օգտակար լինել մեր լրատվական բաժնին, ինչպես որ եւ անում եք իհարկե, եւ դրա համար մենք անչափ շնորհակալ ենք։ Այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ նշենք, որ կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով եւ սպասում ենք ձեզ տեղեկությունների ինչ-ինչ իրավիճակների մասին։ Կարող եք մեզ ուղարկել հաղորդագրություններ, ծայրային հաղորդագրություններ, մի խոսքով Kiss FM-ը կապի մեջ է։ Հիշեցնեմ 09583883 մեր տեղեկատվական համարը, կից գործում են Viber, WhatsApp ու Telegram-ը +374 95 883

0: Նի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883

Մի հաղորդագրություն կարդամ Kiss FM-ի եթերում, բարի լույս է Սուրեսայի ախպեր, Ձենիթ կարոտել ենք գրվում մեր ռադիոլսողների, իրականում անչափ հաճելի է այսպիսի հաղորդագրություններ ստանալը, ինչ մեղքս թաքցնեմ, մի քանի օրով այսպես որոշեցի գնել արձակուրդ, մի փոքր լիցքաթափվել ու հետ վերադառնալ նոր ուժերով, ինչպես որ արեցի սիրելի ռադիոլսողներ, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք այսքան ուշադիր եք և շնորհակալ ենք առհասարակ, որ Kiss FM-ի կողքին եք, այժմ անդրադառնանք խցանումներին. Բարև ձեզ, Դավթաշենի կամուրջն ահավոր է դեպի Կոմիտաս, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Փաստորեն, Դավթաշենի կամուրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը շարունակում է մնալ անանցանելի, հետևաբար անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, սիրելի բարեկամներ, պահպանեք ուշադրությունը և եղեք համբերատար։ Նշենք, որ բարդ երթևեկությունը շարունակվում է Միասնիկյանի ճնողում, որտեղ տեղի են ունեցել իդեպ նաև վթարներ, ինչի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ ունենք այս րոպեներին դժվար անցանելի երթևեկություն։ Բացի այդ, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք Իսակով բարձրացող Աթենկի ճնող Կիևյանը երկողմանի Շիրակը, ինչպես Յարշավարանից դեպի Արտաշիսյան, այնպես էլ հակառակը, այսինքն Արարատյանի կողմից նույնպես ունենք ուտակումներ։ Արտաշատի խճուղինը շարունակում մնալ ծանր, դեպի Կալցևոյ, դեպի Տեցիկրու գնացող հատվածը, Արշակունյաց բարձրացողում ունենք վթար, Պանթեոնի կողմից դեպի Կրկես, Լուսավորիչ Կրկեսից դեպի Քաղաքապետարան նույնպես դժվար անցանելի է։ Բարդ երթևեկությունը շարունակվում է նաև Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում, Սարիթաղի կողմից դեպի Վերև, դեպի Նորքի Խաչմերուկ հակառակ ուղությամբ նույնպես կուտակումներ առկա են։ Բաղրամյան պողոտայում ունենք մեքենաների մեծ հոսք, այստեղ ևս համբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ։

Տվյալների պաշտպանության Իռլանդական հանձնաժողովը, սիրելի ռադիոլսողներ, 403 միլիոն եվրոյի տուգանք է նշանակել Google որոնողական համակարգին եվրոպական օրենսդրության խախտման համար։ Ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկան նույնիսկ կարող ենք ասել տուգանվել է Google ծառայությունից օգտվողների տեղադրության վերաբերյալ տվյալների մշակման ընթացքում տվյալների պաշտպանության եվրոպական օրենքները խախտելու պատճառով։ Այս մասին հայտնում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Տվյալների պաշտպանության Իռլանդական հանձնաժողովի փոխտնօրենը պարզաբանել է, որ եվրոպացի օգտատերերը հնարավոր է տեղյակ չեն եղել, թե ինչպես է Google-ը իրենց տեղադրության տվյալներն օգտագործում թիրախային գովազդի կամ ալգորիթմները կոնկրետ նախասիրություններին հարմարեցնելու նպատակով։ Եվ այս ամենի համաձայն գաղտնիության այս խախտումներն ավելի են խորանում տեղադրության տվյալները ճակերտավոր, ասենք, անհրաժեշտից ավելի երկար պահելու Google-ի քաղաքականության պատճառով։ Եվ հանձնաժողովի վճռով ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկան ԵՄ-ը տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգը խախտել է 2018 թվականի մայիսից մինչև 20 թվականի փետրվարն ընկած հատվածում, և պահանջվել է, որ ընկերությունը 6 ամսվա ընթացքում իր գործունեությունը համապատասխանեցնի եվրոպական չափանիշներին։ Ի դեպ, սա տվյալների պաշտպանության Իռլանդական հանձնաժողովի կողմից Google-ի դեմ սահմանված 4-րդ խոշոր տուգանքն է, ընդ որում ներկայումս ընկերության նկատմամբ ընթացքի մեջ է ևս 3 հետաքննություն։ Սա Kiss FM-ն է, նետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44
5: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակ 7, նաև Marco.am
6: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով մի քանի տեղեկություն եւս փոխանցեմ ձեր ուշադրությանը խցանումների մասին։ Կոմիտասի իջնող հայտարարքը վիճակում է բարի բուն իմաստով, գրում են մեր ռադիոլսողները եւս մեկ հաղորդագրություն՝ բարև ձեզ Դավթաշյանի կամուրջ Նահավորա դեպի Կոմիտաս։ Սա արաբկիրի այս հատվածներին է վերաբերում, տեղափոխվելով այլ ուղություններ հիշեցնենք, որ միասնիկյան իջնողը շարունակում է մնալ Գերծանը, Սարալանջի ոլորանները դեպի Տերյան ու Աբովյան, վերին Սարալանջը դեպի Հերացի եւս դժվարանցանելի Սարալանջի նեղ հատվածը, այսքան Սարի թաղից դեպի վերև, դեպի Նորքի խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ։ Տիգրան Մեծի պողոտայում են առկա կուտակումներ, դժվար անցանելություն է նկատվում նաև այսքան շարունակվում Իսակով բարձրացողում, արդեն սկսած Արգավանդի խաչմերուկից մինչև Հաղթանակի կամուրջ գնացող ուղությամբ։ KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, իսկ արդեն 5 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Puerto Rico.
1: Armenia's number one hit music station. Ժամը 10-ն է.
2: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
3: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
4: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից մինչև մերձավոր արևելքում նոր լարվածություն։ Ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները մշտադիտարկման այցեր են իրականացրել Արարատի մարզում տեղակայված Զորամաս պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանում, ռազմական ոստիկանության բաժին, նաև ռազմական ոստիկանության ընդունիչ բաշխիչ բաժին։ Միպից հայտնում են նպատակներ տեղում ուսումնասիրել զինծառայողների և զինապարտների իրավունքների ապահովման վիճակը, արկախնդիրներն ու դրանց կանխարգելման մեխանիզմները։ Զորամասում հատուկ ուշադրություն է դարձվել բռնության, խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքին կանխարգելմանը, զինծառայողների միջև և հրամանատարական կազմի հետ հարաբերություններին, բարոյահոգեբանական մթնոլորտին և ծառայության սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Միպ ներկայացուցիչներ առանձնազրույցներ են ունեցել զինծառայողների հետ, ուսումնասիրել նրանց կեցության, սննդի և սանիտարահիգենիկ պայմանները, ստուգվել է նաև, որքանով են հասանելի հնարավոր խախտումների մասին անվտանգ հաղորդում ներկայացնելու մեխանիզմները։ Ռազմական ոստիկանության ընդունիչ բաշխիչ բաժնում ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև պահվող զինծառայողների պայմանները, բժշկական օգնության հասանելիությունն ու բողոք ներկայացնելու հնարավորությունները։ Այցերի ընթացքում արձանագրված խնդիրները կամփոփվեն և կներկայացվեն իրավասու պետական մարմիններին համապատասխան լուծումներ պահանջելով։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տան և խոշոր լրատվամիջոցների ակամարտությունը նոր փուլ է մտել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը գործարքել է սեփական առցանց հեռարձակումը Թրամփ TV-ին։ Սպիտակ տան կայքում նշվում է, որ նոր հարթակում մեկ տեղում ներկայացվել են Թրամփի վարչակազմի գործնեության կարևոր իրադարձությունները։ Հեռարձակումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 21-ին։ Նույն օրը Թրամփը Սպիտակ տանը միջոցառում է անցկացրել, սակայն խոշոր հեռուստալիքների եթերում նախագահի խոսքը չի հեռարձակվել։ ABC-ն, CBS-ը, NBC-ն և Fox News-ը ժամանակավորապես դադարեցրել են նախագահի միջոցառումների համատեղ հեռուստատեսային լուսաբանումը CNN-ի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումների ֆոնին։ Իսկ CNN-ը, MC Now-ը և Politico-ն արդեն դիմել են դաշնային դատարան, լրատվամիջոցները պնդում են, որ իրենց լրագրողների նկատմամբ սահմանափակումները խախտում են Միացյալ Նահանգների սահմանադրության առաջին փոփոխությամբ երաշխավորված մամուլի ազատությունը։ Նրանք պահանջում են կասեցնել արգելքը և վերականգնել լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն։ Թրամփի վարչակազմի որոշումը պաշտպանել է փոխնախագահ JD Vance-ը, նրա խոսքով լրատվամիջոցները կարող են շարունակել լուսաբանել վարչակազմի աշխատանքը, սակայն Սպիտակ տանը այլևս հատուկ աշխատանքային տարածք չեն ունենա։ Եվ մնանք Միացյալ Նահանգներում, բայց արդեն արտաքին քաղաքական օրակարգով Վաշինգտոնն ու Փարիզը պատրաստվում են համատեղ ջանքեր գործադրել Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածների մորատորիումի հասնելու համար։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփի հետ Նյու Յորքում հանդիպումից հետո հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ «Մենք միավորենք ջանքերը հասնելու Ուկրաինայի էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածների մորատորիումի խաղաղբնակչությունը պետք է պաշտպանված լինի», գրել է Մակրոնը, գծելով նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության պայմանների շուրջ լուրջ բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ Թրամփի հետ պայմանավորվել են նաև օգնել Ուկրաինային ամրապնդելու պաշտպանունակությունը։ Քննարկվել է մասնավորապես Կիևին լրացուցիչ հակահրթիռների մատակարարումը ռուսական օդային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է վերականգնել Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի ամերիկյան ռազմաբազաներից մեկը Գրենլանդիայի հարավում և ևս մեկ ռազմաբազա ստեղծել կղզու արևելյան ափին։ Ռոյթերսը հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ նախատեսվում է վերականգնել Նասրասուաքում գտնվող նախկին Բուլի Ուեստ Ռաներ ռազմաբազան, որը փակվել էր դեռ 1950-ականներին։ Երկրորդ ռազմաբազան նախատեսվում է ստեղծել Մեստերսվիգում, այդ տարածքն այժմ օգտագործում է Դանիայի զինված ուժերի Սիրիուս Պարեկային ստորաբաժանումը։ Ռազմաբազաների հարցը ներառված է Միացյալ Նահանգների, Դանիայի և Գրենլանդիայի եռակող համաձայնագրում։ Ռոյթերսի աղբյուրների համաձայն, փաստաթուղթը կարող է ստորագրվել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Կոպենհագենում միաժամանակ ընդգծել են արկտիկայի անվտանգության հարցերը պետք է գտնվեն ՆԱՏՕ-ի վերահսկողության ներքո և չմնան միայն Միացյալ Նահանգների ու Դանիայի իրավասության շրջանակում։ Եվ վերջում մերձավոր արևելք տեղափոխվենք, որտեղ Սաուդյան Արաբիայի և Հութիների հակամարտության ֆոնին ռազմական աջակցության հարցում ներգրավվում է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Լոնդոնը համաձայնել է օգնել Էր Ռիադին օդում սաուդական ինքնաթիռների լիցքավորման հարցում, այս մասին The Guardian-ի փոխանցումամբ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնհեմը։ Մենք Սաուդյան Արաբիայից ստացել ենք ռազմական աջակցության խնդրանք և ես համաձայնել եմ օդում լիցքավորման խնդրանքին, ասել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Ըստ հրապարակման աջակցությունը նախատեսվում է նաև Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների պաշտպանության և պարտիստոցից նավթի անխափան մատակարարումները ապահովելու համար։ Ավելի վաղ Bloomberg-ը հայտնել էր, որ Լոնդոնը պատրաստ է նաև ռազմական խորհրդականներ ուղարկել Սաուդյան Արաբիա, սակայն այլ ռազմական օգնության վերաբերյալ պարտավորություններ առայժմ չի ստանձնել։ Էր Ռիադը ռազմական աջակցության խնդրանքով բազմիցս դիմել է նաև Վաշինգտոնի ինամանը, առայժմ խոստացել է հետախուզական տվյալներ տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետի դեպարտամենտը կոնգրեսին տեղեկացրել է Սաուդյան Արաբիայի 48 F-35 կործանիչ մատակարարելու ծրագրի մասին։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այժմի լրատվական թողարկումը, Հայաստան և աշխարհի կարևոր զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

ԽՍՀՄ-ը շարունակում է իր ընթացքը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, սիրելի բարեկամներ։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, իսկ քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ, որից հետո ձեզ կպատմեմ Տարադրամի շուկայի եւ այստեղ տեղի ունեցող անցուդարձի մասին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլ 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը դատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank ՊԲ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես եւ խոստացել ենք, անդրադառնանք Տարադրամի շուկայի մանրամասներին Kiss FM-ի հողեղ եթերում, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է եւ միասին հայացգցենք ֆինանսական գծերին ու հասկանանք արտարժույթի շուկայի ընթացիկ պատկերը այս պահին։ Նշենք, որ ամերիկյան դոլարի գծով գնման արժեքը շարունակում է մնալ 361 դրամ, վաճառքը կազմում է 365. Եվրոյի շուկայում նկատվում է զգալի նվազում, արքը 411 դրամ է, վաճառքը 422, իսկ ինչ վերաբերում է ռուբլուն, արքի դեպքում այսօր ունենք 415 դրամ, վաճառքը 432 դրամի սահմաններում է։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ, միասին ֆիքսենք։ Ամերիկյան դոլարի արքը 361 դրամ է, վաճառքը 365. Եվրոյի շուկայում արքի դեպքում ունենք 411 դրամ, վաճառքը 422 դրամ է, ռուսական ռուբլու վաճառքը 432 է, վաճառքը արդեն ասացի, արքը կազմում է այս րոպեներին 415 դրամ։ Սա Kiss FM-ն է։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ողջանում ենք բոլորին, ովքեր գուցե այս պահին ըղեկին են, գուցե աշխատավայրում, տանը առօրյա հոգսերի մեջ, այնուամենայնիվ մեզ հետ են Kiss FM-ն լսում 88.3 հաճախականությունը։ Երեք բոլորս միասին նշեցինք մեր երկրի ամենակարևոր ծննդյան օրը, անկախության տոնը, տոն, որը տարվա մեջ մեկ օր է օրացույցում, բայց որով ապրում ենք տարվա մնացած 365 օրը։ Անկախությունն իհարկե միայն տոնական շքերթներ, դրոշներ չեն, դրանք եւս իհարկե անչափ կարեւոր են, այնուամենայնիվ այն նաեւ ներքին ազատությունն է, պատասխանատվություն եւ ամենօր արարելու, չհանձնվելու կամքը։ Հետևաբար մաղթում ենք, որպեսզի կարողանանք իրար լսել, իրար կողքին կանգնել եւ միասին ստեղծել այնպիսի իրականություն, որտեղ մեր երեխաները կուզենան ապրել, արարել եւ լինել երջանիկ։ Երեքվա տոնական տրամադրությունից հետո մի քանի հակիրճ անդրադարձ, այն որ հայկական եռագույն աշխարհի տարբեր քաղաքներում է եղել, ինչի իմաստով որ Թբիլիսի հեռուստաաշտարակը երեք լուսավորվել է ՀՀ դրոշի գույներով։ Հունաստանում էլ մինչև ամսի 29-ը մի շարք քաղաքների հասարակական շինություններն ու վայրերը լուսավորվելու են հայկական եռագույնով։ Երեք ՀՀ դրոշի գույներով լուսավորվել է նաև Կրետե կղզու մարզկենտրոն, Հերակլիոնի քաղաքապետարանը։ Հիշեցնենք, որ անկախության օրվա արթիվ Բուենոս Այրեսի մի շարք տեսարժան վայրեր եւս լուսավորվել են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով, ըստ մասին էլ հայտնել է Արգենտինայում ՀՀ դեսպանությունը։ Ի դեպ, Հայաստանի անկախության 35-ամյակի արթիվ Google-ը երեք եւս իր գլխավոր էջում հրապարակել է հայկական եռագույնի նվիրված տոնական պատկեր։

0: Kõvast.
1: Tules karusum, ulles selles vorareva inhama karka oknume hõnajel, čistes lesel. Baits petke čistan kerusian dimes, vor šat hõnajes. Fast energy het kastanas. Paimanagro fiksvats energia i generasum. Dronov češkrit je fast čapagrum. Fast tegadrum, tasit stasne hingorum. Nerderman fast veradarts antamene jerek tarum. Zerk ber fast energy areva inhama kark, oktavelov čekum vacharman tarberak nerits.
0: Fast energy areva in kajanner. Kajatsru fast vorošum. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, լոտոս, ռոյալ և օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, լոտոս, ռոյալ և օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողերի եթերում այս պահին կրիպտո շուկայի օպերատիվ լուրերին անդրադառնանք և տեսնենք, թե այս պահին ինչ տարբերակություններ ունենք։ Եվ այս պահին նշենք, որ կրիպտո շուկան վստահորեն գտնվում է աճողական տիրույթում, գրանցելով բավականին տպավորիչ արդյունքներ։ Առաջատար բիտքոինը կտրուկ բարձրացել է, վաճառքը կազմում է $85,468, վերջին 24 ժամվա ընթացքում այն ապահովել է շուրջ 4.5%-ի աճ։ Օրվա ընթացքում գինը սկզբնական $81,500-ից հատել է նոր բարձունքներ, այսինքն տարբերությունը բավականին այսպես նկատելի է։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը կանգ է առել $2,728 սահմաններում, արձանագրելով ավելի քան 2%-ի շահույթ։ Այսինքն շուկայում այս պահին լիովին վերահսկում է իրավիճակը գնորդների կողմից, և իհարկե մենք էլ պարբերաբար հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, որպեսզի այս մասին ձեզ տեղեկացնենք։ Ի դեպ Ethereum-ի հետ կապված նշեմ, որ օրվա ընթացքում նաև սկսել է շուրջ $2,667-ից և հասել մինչև $2,800-ին մոտ մակարդակների։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է հողիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, որովա խաղաղ ընթացք մեր բոլոր հայրենակիցներին, և այս պահին միասին անդրադառնանք նաև երթևեկությանը։ Քիչ առաջ ստացանք Դավիթ Բեկ փողոցից տեղեկություն, որ այստեղ վթար է եղել 3 մեքենայի մասնակցությամբ ձախգոտում Սարի թաղի կալցևոյին մոտ բարձրացող կողմում, որոշակի օրեն առկա են կուտակումներ, այնպես որ անպայման հաշվի առեք և ուշադիր եղեք։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Դավիթ Բեկ բարձրացողի մասին է, 3 մեքենայով ունենք վթար Սարի թաղի կալցևոյին կից։ Բացի այդ, Արշակունյաց բարձրացողը դեպի կրկես շարունակում է մնալ ծանը, Ռիսակը բարձրացողում ունենք վթար, Մոնտեմելքոնյան հատվողին կից, և այստեղ բարձրացող կողմը նույնպես անանցանելի է, Պարոնյան իջնողը դեպի ներքև և Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան ուղությամբ ևս առկա են մեքենաների կուտակումներ, Կիևյանը երկկողմանի, ինչպես նաև Միասնիկյան իջնողը շարունակում են մնալ մեքենաների կուտակումներով լի, բացի այդ, նաև Ազատության պողոտան Ռայկոմում և Հարակից ուղությամբ Եվս դժվար անցանելի են, պետք է զինվել համբերությամբ։ Շերամը և Սեբաստյան երկկողմանի, եվս դժվար անցանելի են։

0: ճակատագովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Գովաստ 010-250-883։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի հրաձելուսողներ, հրդեհի դեպ կունենք, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեզ Կոմիտաս 55 հասցեում, վերջին հարկում, կարծես թե պատշգամբ է այրվում և ոնց թե մոտենում են արդեն հրշեջները, այնուամենայնիվ, եթե ինչ-ինչ տեղեկություններ ունեք սիրելի բարեկամներ այս հատվածից, անպայման մեզ հետ կապ հաստատեք, տեղեկացրեք ֆոտո, վիդեո, Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով եւս կարող եք ուղարկել եւ ցանկացած տեղեկության տիրապետելու դեպքում անպայման մեզ հետ կապ հաստատեք։ Ցանկացած միջոցով Քիսաֆամ կապի մեջ է բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Կոմիտաս 55 հասցեի մասին է, այստեղ վերջին հարկում պատշգամբի այրվելու դեպք ունենք, կարծես թե մոտենում են արդեն հրշեջները։ Ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, հիշեցնեմ, որ Դավիթ Բեկ բարձրացողում էլ 3 մեքենայով ութար ունենք, այստեղ նույնպես պետք է զգույշ և ուշադիր լինել։ KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, 095883883 տեղեկատվական համարը, կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը և Telegram-ը, +374 95883883 Եվ KSFM-ով լուրերի հերթական թողարկմանն էլ մնացել է ընդամենը 3 րոպե։
1: This is Justin Timberlake.
2: Katy Perry.
3: It's your boy Chris Brown.
4: Hello, this is Adele.
5: What's cracking, everybody? This is Neo.
6: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. KISS FM.

0: Ուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք առաջիկա օրերի եղանակից։ Սեպտեմբերը դեռ չի շտապում զիջել դիրքերը, Հայաստանը հասնում տաքոթային հոսանքների նորալիք։ Սեպտեմբերի 23-ից 24-ին հանրապետությունում սպասվում են ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալի խոսքով, Իրաքից եկող տաքոթային հոսանքները հենց այդ օրերին կհասնեն իրեն զարգացման պիկին։ Սեպտեմբերի 2-րդ տասնամյակում ևս Հայաստանը գտնվել է տաքոթային հոսանքների ազդեցության տակ և ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 2-3 աստիճանով։ Առաջիկա 2 օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 4-5 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 24-ին Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքում կգրանցվի մինչև 33-34 աստիճան տաքություն։ Որոշ շրջաններում ցուցանիշները կարող են մոտենալ պատմական առավելագույններին կամ նույնիսկ գերազանցել դրանք։ Սեպտեմբերի 25-ից 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-4 աստիճանով, սակայն կշարունակի մնալ կլիմայական նորմայից բարձր։ Մինչև սեպտեմբերի 27-ը հանրապետության մեծ մասում տեղումներ չեն սպասվում։ Շիրակում, Լոռիում և Տավուշում առանձին օրերի երեկոյան ժամերին հնարավոր են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Երևանից մեկ այլ լուր հաղթանակ զբոսայգի տարածքում գտնվող 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքը կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում էր, որ վերաքնիչ վարչական դատարանը ամբողջությամբ ավարարել է իր բողոքը։ Խոսքազատության պողոտայի 2-5 հասույում գտնվող հողամասի մասին է, որը Երևանի քաղաքապետի 2008 թվականի որոշմամբ օտարվել էր Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը։ Դատախազության պնդմամբ այդ տարածքը գտնվել է հողային օրենսգրքով սահմանված սահմանափակումների տիրույթում և առհասարակ օտարման ենթակա չի եղել։ Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո անվավեր կճանաչվեն նաև հողամասի ուղակի վաճառքի պայմանագիրն ու ընկերության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Արդյունքում հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր տարածքը կվերադարձվի պետությանը։ Իսկ Բաքվում պահվող հայգերիների հարցում անհրաժեշտ է առավել ակտիվացնել միջազգային իրավական, քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանքը։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով հայգերիների, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ վերաբերմունքը հակասում է մարդու իրավունքների և մարդասիրական մի շարք միջազգային սկզբունքների, և դրան պետք է հետևի միջազգային հանրության պատշաճ արձագանքը։ Վարդևանյանը կարևորել է միջազգային ատյաններին հետևողական դիմելը, նույնիսկ դրանց դանդաղ կոտության պայմաններում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակի խոսքով առաջիկայում հանրությունը կտեսնի նաև իրենց նախատեսած քայլերը։ Նա վստահեցրել է, գերիների վերադարձի հարցում խորհրդարանական դիվանագիտության գործիքակազմը կիրառվելու է առավելագույն չափով։ Հայաստանի անկախության 35-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների սենատոր Ադամ Շիֆը։ «Այսօր ես միանում եմ աշխարհասփյուռ հայությանը», գրել է ամերիկացի սենատորը, ընդգծելով հայ ժողովրդի անցած պատմական փորձությունները։ Ադամ Շիֆը ամերաշխություն է հայտնել հայ ժողովրդին և նշել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը և երկրի ինքնիշխանության պաշտպանությանը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Թուրքիայում Մանսիա նահանգում գրակոցներ են հնչել դպրոցի ուղությամբ։ Թուրգուտ լու շրջանում անհայտ անձը կրակ է բացել Ինջի Ուզմեզի անվան մասնագիտական տեխնիկական անատոլիական դպրոցի շենքի ուղությամբ։ Նախնական տվյալներով 1 դպրոցական զոհվել է ևս 4-ը վիրավորվել։ Գրակոցները հնչել են առավոտյան ժամ 8-ի սահմաններում, դեպքի վայրում աշխատում են իրավապաններն ու շտապօգնության խմբերը։ Հարձակման պատճառներն ու մյուս հանգամանքները պարզվում են։ Ուկրաինայից պատերազմի վերջին զարգացումները նշենք։ Ուկրաինական կողմը գիշերային հարվածների ընթացքում չի կարողացել խոցել Ռուսաստանի արձակված բալիստիկ քրտիրներից որևէ մեկը, այս մասին գրում է Պոլիտիկա Ստրանի Telegram ալիքը, ղումանելով Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտնել է Ուկրաինայի տարածքին գիշերային լայնածավալ հարվածի մասին։ Ըստ ռուսական կողմի, թիրախավորվել են մետաղագործական և քիմիական արդյունաբերության, վառելիքային էներգետիկ և ռազմաարդյունաբերական համալիրների ձեռնարկություններ։ Ռիանովեստին գրում է, որ հարվածների համար կիրառվել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր և հեռահար ճշգրիտ սենք։ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները նաև Նյու Յորքում են քննարկվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մակրոնը հանդիպումը բնութագրել է որպես հանգամանալի շեշտելով հատկապես առաջիկա ձմռանը Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով Փարիզը կաջակցի Կիևին ձմեռը հաղթահարելու հարցում, իսկ G7-ի էներգետիկ խումբը ևս կմոբիլիզացնի իր ջանքերը։ Մակրոնը հայտնել է նաև Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացման մասին, նախատեսվում է ռադարներ և կալանի չրթիռների մատակարարում։ Եվ թողարկման ավարտին Հյուսիսային Կորեայից եւս մեկ լուր։ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռաշինության գլխավոր վարչությունը փորձարկել է սպառազինության նոր համակարգ։ Այս մասին հաղորդում է Կորեայի կենտրոնական հեռագրական գործակալությունը։ Պաշտոնական Փենյանի հաղորդմամբ փորձարկումները բացասականացություն չեն ունեցել հարևան երկրների անվտանգության վրա։ Փորձարկման ընթացքին հետևել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, նոր համակարգի տեխնիկական մանրամասները չեն հրապարակվում։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին լրատվական թողարկմանը, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Avrora News-ի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Պարկյաններ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, քիսաֆամնեք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, եւ ինձ մնում են ձեզ հիշեցնել, որ Կոմիտաս 55 հասցեում վերջին հարկում պատշգամբում հրդեհի դեպք ունենք, հետևաբար հեսատվածով երթևեկելի զգուշ եղեք, բացի այդ նաև խցանումների մասին նշենք միասնիկյան իջնողն է այս պահին ծանր կենդանաբանական այգուց դեպի Հերացի գնացող հատվածը, Կիևյանում էլ երկկողմանին նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ինչպես քիչ առաջ լսեցինք լուրերի թողարկմանը, շոգ հորերը մայրաքաղաքում եւ առհասարակ հանրապետությունում շարունակվելու են, եղանակի մանրամասներին եւս դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, քիսաֆամը ձեզ հետ կապի մեջ է, մինչև շատ ուշ եր

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
5: Մարդը որ մեքենայի հետ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկները
6: կարո՞ղ են դուրս գնալ։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Ընդամենը կարոտել մեկ ֆիլմ չես հիշում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
9: Գովաստ 010 250 883

Հայաստանը կյանքի համար լավագույն երկրների Global Relocation Index 2026 թվականի շումսիրելի ռադիոլսողներ զբաղեցրել է 86-րդ տեղը ստանալով 100 հնարավորից 62.2 միավոր։ Վարկանիշը կազմել է Ռումավի ընկերությունը և KSFM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեզ այս հետաքրքիր տեղեկությունը։ Հայաստանի ամենաբարձր ցուցանիշը հարկային գրավչության ոլորտում է, որտեղ երկիրը զբաղեցրել է 65-րդ տեղը։ Ձեռնարկատերերի համար Հայաստանը 67-րդն է, ընտանիքների համար 71, իսկ թոշակառուների համար 72-ը։ Թվային հեռավար աշխատող և ճանապարհորդող մարդկանց համար գրավչությամբ Հայաստանը զբաղեցնում է 96-րդ հորիզոնականը։ Ռումավիի գնահատմամբ Հայաստանը կարող է գրավիչ լինել հատկապես ձեռնարկատերերի և ընտանիքների համար, ովքեր տեղափոխվելու համեմատաբար մատչելի տարբերակ են փնտրում։ Երկրի առավելությունների շարքում նշվել են օտարերկրացիների սեփականության իրավունքները և համեմատաբար պարզ վիզային հասանելիությունը։ Միաժամանակ Վարկանիշի հեղինակները որպես խնդիր նշել են օդի որակը և բիզնես հնարավորությունների սահմանափակ լինելը։ Կլիմայական հարմարավետության ցածր գնահատականը պայմանավորվել է Հայաստանի մայրցամաքային կլիմայով։ Global Relocation Index 2026-ում ներառվել է 192 երկիր, որոնք գնահատվել են 24 ցուցանիշով, հաշվի առնելով նաև տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող մարդկանց տարբեր խմբերի համար առկա պայմանները։ Համեմատության համար Վրաստանը ստացել է 69.3 միավոր 100-ից, Ադրբեջանը զբաղեցնում է 91-րդ, Թուրքիան 97-րդ, Ռուսաստանը 121-րդ տեղը։

Kiss FM-ն եք լսում 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այո, նարհեստական բանականությունը հստակ մեծ թափով առաջընթաց է ապրում 21-րդ դարի այս հատվածում, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Ինտերպոլի տարածած տեղեկությունը ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Ըստ այդմ Շամս 2 ՀԱԱՀԲ-ական գործողության ընթացքում արհեստական բանականության օգնությամբ նույնականացվել է 126 օտարերկրյա ԱՀԲ-կիչ, հիշեցնեմ, հայտնում է Ինտերպոլը։ Գործողությունն անցկացվել է հունիսի 1-ից 5-ը Թունիսում, դրան մասնակցել են 11 երկրի 28 մասնագետներ եւ փորձագետներ։ Իրավապահների հիմնական նպատակներից մեկը ջիհադիստական խմբավորումների տարածած տեսանյութերում եւ այլ տեսողական նյութերում հայտնված անձանց նույնականացումն է եղել։ Մասնագետները հավաքել են ընդհանուր առմամբ 108076 դեմքի պատկեր, նման մեծ քանակությամբ տվյալները ձեռքով մշակելը բնականը չափազանց ժամանակատար կլիներ, ուստի աշխատանքների մի մասն իրականացվել է արհեստական բանականության գործիքների օգնությամբ։ Եվ այս համակարգերն օգնել են ավտոմատացնել տվյալների հավաքագրումը, հայտնաբերել, հեռացնել կրկնվող պատկերներ, ինչպես նաև ստուգել լուսանկարների որակը։ Այս աշխատանքներից հետո 108,000-ից ավելի պատկերներից առանձնացվել են 6,362 եզակի և բավարար որակ ունեցող լուսանկար։ Դրանք այնուհետև մշակվել և համատվել են Ինտերպոլի դեմքի ճանաչման համակարգի միջոցով։ Եվ Ինտերպոլը հատուկ ընդգծում է, որ արհեստական բանականությունը վերջնական որոշում չի կայացրել, այսինքն համակարգերի ստացած արդյունքները ստուգվել են մասնագետների կողմից, այնուամենայնիվ սխալ նույնականացման հավանականությունը նվազեցնելու համար։ Մինչ այժմ մշակված պատկերների հիման վրա հնարավոր է եղել նույնականացնել 126 օտարերկրյա ԱՀԲ-ի։ Նրանց վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները ներառվում են Ինտերպոլի համապատասխան շտեմարաններում, իդեպ աշխատանքը դեռ ավարտված չէ, հազարավոր այլ լուսանկարներ շարունակվում են համատվել Ինտերպոլի տվյալների բազաների հետ, ուստի նույնականացված անձանց թիվը կարող է ավելանալ։ Գործողության շրջանակում մասնագետներն աշխատել են ոչ միայն լուսանկարների եւ տեսանյութերի հետ, օգտագործվել են նաեւ կրիպտոարժույթների շարժը հետագծող գործիքներ ԱՀԲ-ական գործունեության հնարավոր ֆինանսական հոսքերը բացահայտելու։

0: Star brandlerin Armenian Auto Show 3 Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան վան մարզահամերգային համալիր Հովանավոր Լիստեյեմ 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, լուսանկարչություն, real making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4, Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
4: Գովաստ 010 250 883

Հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիթորինգի կենտրոնն էլ ներկայացրել է քաղաքների մթնոլորտային նոթում փոշի պարունակությունը սեպտեմբերի 6-ից 12-ին ընթացքում սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ մթնոլորտային նոթում փոշի պարունակությունը գերազանցել է այդ ընթացքում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Վանաձոր քաղաքում Ծատուրյան փողոցի հարակից տարածքում ամսի 7-ին, Հերացի փողոցի հարակից տարածքում չի գերազանցել, Վարդանանց փողոցի հարակից տարածքում եւս չի գերազանցել հիշեցնեմ, Վանաձոր քաղաքի մասին է խոսքը։ Ալավերդիում ԴԲԴ փողոցի հարակից տարածքում սեպտեմբերի 8-ին, Սանահին Սարահար սեպտեմբերի 7-ին, 9-ին եւ 11-ին, Սայատնովա փողոցում սեպտեմբերի 9-ին եւ 11-ից 12-ը։ Սա եւս հիշեցնեմ, որ խոսքը Ալավերդի քաղաքի մասին է։ Հրազդան քաղաքում այն գերազանցվել է սեպտեմբերի 6-ից 11-ը, Գյումրի քաղաքում չի գերազանցվել։ Հետևում ենք զարգացումներին, Kiss FM-ն էստեղ է, բարբերաբար կարևոր լուրերը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

Մոտենում են գորվակի սորին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում մոցանոտ կետ 3 հաջողականությունը։ Նշենք ցանումների հետ կապված մի քանի տեղեկություն, Քոչար բարձրացողից ենք ստանում ինֆորմացիա, որ այն ծանր է։ Դավիթ Բեկ բարձրացողում էլ երրորդ գծում ունենք վթար, Բեռնատարի մասնակցությամբ, ընդ որում լուրջ վթար է, հետևաբար դեպի Սարիթաղի կալցրով երթևեկելիս բարձրացող կողմով եղեք զգուշ և ուշադիր, հիշեցնում եմ, Դավիթ Բեկ բարձրացողի մասին է խոսքը։ Տիգրան Մեծի պողոտայում եւս արկա են մեքենաների կուտակումներ, Ռայկոմում նույնպես առայժմ դժվարանցանելի երթևեկությունը շարունակվում է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Շիզոֆրենիա անձիսամանային խախտում, տագնաբային խանգարում։
6: Մարդը որ մեկ են հետաք ես գցել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
7: Կարվա, դու ես գիշվ։
8: Ջերմակ շապիկ Մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
9: Ալտանելի ագարոտել մեկ կիլում չես իշու։
10: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
11: I'm from the east side of America where we choose pride over character and we can pick sides but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America where they spin lies into fairy dust

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երեկվանից սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում են աղի լճի տարածքում մեկնարկած աշխատանքները։ Քաղաքացիները ահազանգում են, որ բարեկարգման մրցույթը շահած ընկերությունը սկսել է հեռացնել լճի հարակից եղեգնուտը, որը նրանց պնդմամբ բնական ֆիլտրի դեր է կատարում։ Մտահոգություն կա նաև, որ եղեգնուտի փոխարեն տարածքը հետագայում սալապատվելու է։ Ավրորա Նյուզը պարզաբանում ստանալու համար կապ է հաստատել Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Ջուլիետա Ազարյանի հետ։ Նա մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ բարեկարգման նախագիծը քաղաքապետարանն է ներկայացվել քաղաքացիների խնդրանքով և վարչական շրջանի ղեկավարի առաջարկով ապա ստացել քաղաքապետի հավանությունը։ Ազարյանի խոսքով անցկացվել է մրցույթ, ընտրվել է հաղթող ընկերություն, որն այժմ իրականացնում է աշխատանքները։ Տարածքում նախատեսվում է լուսավորություն, բիոզուքարաններ և այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ տարածքը տասնամյակներ շարունական խնամ է եղել չնայած տարվա ընթացքում այցելուների մեծ թվին։ Ավելի ուշ Երևանի քաղաքապետարանը նաև պաշտոնական հաղորդագրության պարզագանքել է թեմայի շուրջ բարձրացրած աղմուկին։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ շրջանառվող տեղեկությունների մի մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ վստահեցրել են, կարևորում են աղի լճի պահպանությունը, տարածքի բարեկարգումն ու հանրային շահի ապահովումը։ Թե կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են կատարվում և ինչ վերջնական տեսք ունենալու տարածքը, քաղաքապետարանը խոստանում է մանրամասն ներկայացնել առաջիկայում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե դադիվանքի Իվանական համալիրի ցանված որմնանկարների և խաչքարերի մասին տեղեկությունները ներառվել են Ինտերպոլի գողացված արվեստի գործերի տվյալների բազայում։ Այս մասին ապային հայտնել է Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պաշտպանության զարգացման և վերականգնման պետական ծառայության ղեկավար Սաբինա Հաջիևան։ Նրա խոսքով դադիվանքում 1997-ից 2011 թվականներին Հայաստանի և Հայ առաքելական եկեղեցու միջոցներով վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ 2014 թվականից վերականգնվել են նաև վանքի որմնանկարները։ Հաջիևան պնդում է, թե 2020 թվականին Քարվաճառից հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակ Վանական համալիրից Հայաստան են տեղափոխվել խաչեր, զանգեր և այլ արժեքներ։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է նաև, որ պատերից հանվել են որմնանկարներ, որոնք հետագայում արտերկրում ներկայացվել են որպես հայկական արվեստի գործեր։ Ըստ Հաջիևայի, 2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին այդ որմնանկարների և խաչքարերի վերաբերյալ տեղեկությունները ավելացվել են Ինտերպոլի տվյալների բազայում։ Ավրորա Նյուզը ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար դիմեց Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությանը։ Նախարարությունից մեզ հայտնել են, այս պահին մեկնաբանություն տալ չեն կարող, քանի որ ծանոթ չեն հոդվածին։ Թեմային հետևում ենք, նոր մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվ մեկ հայտարարություն Ադրբեջանից, այս անգամ Հայաստանի տարածքում գտնվող քրիստոնեական ժառանգության վերաբերյալ։ Այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող քրիստոնեական հուշարձանների ուսումնասիրության նպատակով, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայտարարության համաձայն ուշադրության կենտրոնում են լինելու Զանգեզուրի, Դարալագյազի և Սևանալիչի ավազանի եկեղեցիները, մատուռները, խաչքարերն ու վանքերը, որոնք ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է որպես ալբանական քրիստոնեական ժառանգություն։ Նշվում է, որ աշխատանքային խումբը պատրաստվում է ուսումնասիրել հուշարձանների պատմությունը, վիմագրական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները, նաև դրանց պատկանելության հարցը։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվենք։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի և ամերիկյան խոշոր լրատվամիջոցների միջև հակասությունը նոր զարգացում է ստացել։ ԱՄՆ նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթից առաջ մնացել է առանց նախագահական մամուլի խմբի հեռուստատեսային նկարահանման։ CNN-ը, որի հերթապահություններ այս շաբաթ ապահովել նախագահական միջոցառումների տեսանկարահանումը, հրաժարվել է դա անել։ CNN-ին չեն փոխարինել նաև խմբի մյուս խոշոր հեռուստաընկերությունները՝ Fox News, ABC-ն, NBC-ն և CBS-ը։ Վեճի հիմքում սպիտակ տան սահմանափակումներն են CNN-ի Politico-ի և MS-Novi նկատմամբ։ Սպիտակ տան և լրատվամիջոցների այս հակասությանն անդրադարձել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ը։ Նա հայտարարել է, որ եթե որևէ լրատվամիջոց գործում է որպես քաղաքական ուժի իր ձևակերպմամբ քարոզչական թև, ապա նախագահը պարտավոր չէ նրան հատուկ հասանելիություն տրամադրել։ Վենսի խոսքով, խոսքը ոչ թե լրատվամիջոցի գործունեությունն արգելելու, այլ հատուկ հասանելիություն չտրամադրելու մասին է։ ԱՄՆ փոխնախագահը խոսել է նաև բենզինի գների մասին, դրան շուրջ դժգոհությունները կապելով նաև մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Վենսինգն ատմամբ ստեղծված իրավիճակը ֆունդամենտալ առումով վերաբերում է իրանցիներին։ Եվ թողարկման ավարտին Ռուսաստանից եւս մեկ լուր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է անցած գիշեր երկրի տարածքի ուղղությամբ անօթաչուների զանգվածային հարձակման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակաօթային պաշտպանության միջոցները գիշերվա ընթացքում որսացել եւ ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի 297 անօթաչու թռչող սարք։ Հաղորդվում է նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների մասին, վնասվել են մասնավոր տներ եւ ավտոմեքենաներ։ Վորոնեժի մարզում շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Գուսևի տվյալներով գիշերվա ընթացքում խոցվել են 28 անոթաչու։ Այսքան այժմ լրատվական թողարկման օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Kiss. Kiss FM նեկտուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ ու արդեն կարող ենք ասել բարի կեսօր 12:08 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում սեպտեմբերի 22-ն է երեքշաբթի կեսօր Kiss FM կապի մեջ է լինելու ձեզ հետ մինչև շատ ուշ երեկո իմ անունն է Միքայել լուրերը լսեցինք քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովաստ մինչ այդ կարևոր տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող Շիրակ փողոցից ենք տեղեկություն ստանում որ այն անհավատալիորեն ազատ է թեթև այստեղ երթևեկությունը ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ Լորիս կարող եք Շիրակով հանգիստ երթևեկել։ Փոխարենը ծանր է Միասնիկյան իջնողը կենթանաբանական այգուց ներքև եւ Իսակով բարձրացողն ու աթենք իջնողը նույնպես առայժմ դժվար անցանելի է։

0: Գովաստ. Ուշադրություն. Էլֆայքան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4. Էլֆայքան կրթահամալիր 096 88 88 44.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այնօրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը և այս պահին արևածաղկին անդրադառնանք և իր հետաքրքիր ֆենոմենին և իհարկե բոլորս գիտենք, որ երիտասարդ արևածաղիկներ նորվա ընթացքում իրենց գլուխը պտտում են արևի հետևից, այսինքն արևելքից դեպի արևմուտք, սակայն գուցե քչերը գիտեն կամ շատերը գիտեն, չգիտեմ, այն ամենայնիվ մի այսպիսի հետաքրքիր փաստ կա, թե ինչը տեղի ունենում գիշերային ժամերին արևածաղկի հետմտության մեջ, այն անշարժ չի մնում, իր ներքին կենսաբանական ժամացույցի շնորհիվ նա գիշերվա ընթացքում դանդաղ հետ է պտտում իր գլուխը դեպի արևելք, նա դա անում է նախօրոք մինչև լուսաբացը, որպեսզի արևածաղկի առաջին իսկ ճառագայթները դիմավորի պատրաստի և ուղիղ նայելով լույսի աղբյուրին, թե իսկ երբ բույսը հասունանում է, այն ընդմիշտ ֆիքսվում է դեպի արևելք, որպեսզի առավոտյան արագ տաքանա և գրավի փոշոտող մեղուններին, սա բնական հանճարեղ ռազմավարություն է, որտեղ ամեն մի շարժումը հաշվարկված է առավելագույն ջերմություն և լույս ստանալու համար, ինչքան հետաքրքիր և տարօրինակ գաղտնիքներ ունի իրականում բնությունը, մարդիկ ևս արևածաղկի պես անգամ ամենամութ գիշերվա ընթացքում պետք է իրենց հայացքը նախօրոք ուղեն դեպի արևելք, սա երկեսպես այսպես կիսահումոր, կիսաճակերտավոր ասենք, որպեսզի պատրաստ լինենք դիմավորելու կյանքի նոր և լուսավոր առավելք.

շարք տեղեկություններ ունենք ցանումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ փոխանցենք, սկսենք 4-րդ յուղի Խաչմերուկից, խոսքը Շերան փողոցի մասին է, Օհանը, որտեղ տեղի ունեցել վթար եւ բնական է այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Նալբանդյան իջնողը դեպի հանրապետության հրապարակ, այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Սայատնովա, Չասաս տեխնիկային թատրոն, Կանգարի մոտ տեղի ունեցել վթար, դեպի Աբովյան գնացողը ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Սայատնովայի մասին է, տիկնիկային թատրոն չհասած, Կանգարի մոտ ունենք վթար, դեպի Աբովյան փողոց գնացողը ծանր է։ Կոմիտաս Գրիբայեդով չհասած, հետադարձի մոտ բարձրացողի վրա ունենք վթար, մարդատարի եւ մոպեդի մասնակցությամբ տեղում են պարեկները, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Կոմիտաս Գրիբայեդով չհասած, հետադարձի մոտ բարձրացող կողմում ունենք վթար, մեքենայի մարդատար եւ մոպեդի մասնակցությամբ։ Ի դեպ Սայատնովա եւ Նալբանդյան հատվողում նույնպես վթար է տեղի ունեցել, հետեւաբար այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ։ Հավելյալ տեղեկությունների դեպքում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ Kiss FM-ն 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի բարեկամներ, Kiss FM ուղիղ եթերում քիչ անց եղանակին կանդրադառնանք, մինչ այդ կրկին խցանումների մասին խոսենք, հիշեցնեմ, որ 4-րդ գյուղի խաչմերուկում Շերամոհանը հատվողում վթար ունենք, բացի այդ ունենք վթար նաև Սայաթ Նովան ալբանդյան խաչմերուկում, ինչ հետևանքով էստեղ արկային կուտակումներ։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք նշել, որ ալբանդյան իջնողը դեպի հրապարակ ևս դժվար անցանելի է, Սայաթ Նովա փողոցում էլ դեպի Աբովյան գնացողում չհասած կանգառ տիկնիկայինի մոտակայքում ունենք վթար, Կոմիտաս Գրիբայեդով բարձրացող կողմում էլ չհասած հետադարձի մոտ կրկին ունենք վթար, մոպեդի մասնակցությամբ էստեղ պարեկները տեղում են։ Նշենք Պարոնյան իջնողը Ռազդանի կիրճից դեպի Խաչմերուկ, այսինքն այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, Օպերայի կարծվում ունենք մեքենաների կուտակումներ, նշենք նաև, որ Ռայկոմում Ազատության պողոտան երկկողմանի անանցանելի է, Արոնյան, Ներսիսյան փողոցներում ևս ունենք կուտակումներ, պետք է լինել զգուշ եւ ուշադիր, սա քի

0: Եղ հնակային կանխատես սումներին անդրադարն անգսիրելի ռադիոլսողներ եւ ուշադրություն թվում էր թե աշան այս հատվածում սեպտեմբերի 22-ին էս նախադասությունը մի փոքր դժվար պատկերացնել այնուամենայնիվ ուշադրություն մինչեւ ամսի 27-ը Հարարացյան դաշտում եւ Երևանում Շիրակում Արագածոտնի Կոտայքի եւ Վայոց Զորի նախալեռներում ինչպես նաեւ Սյունիքի Հովտային շրջաններում կանխատեսվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ հետեւաբար հակահրդեհային կանոններին հետեւելը պարտադիր Այսօր ցերեկը կանխատեսվում է մինչև պլյուս 32, երեկոյան մինչև պլյուս 24, սպասվող գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն, հիշեցնում եմ խոսքը մայրաքաղաքի մասին է, նշված գոտիները, որտեղ նաև բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է սպասվում, կլինեն հանրապետության ամենաշոգ հատվածները։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, սեպտեմբերի 25-ից 26-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Այսան շոգ դիմավորում ենք աշնան երկրորդ ամիսը։
1: Գովաստ
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն
1: Ուշադրություն Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM UX UI Design Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու Հասցեներ Երևան Հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4 Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44
3: Մի շտապեք Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում մասնակցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին եւ բարձրաստիճան հատվածի միջոցառումներին։ Այդ օրակարգում նաեւ Երևանում կայանալիք COP17-ն է Մաթևոսյանը որպես համաժողովի նախագահության ներկայացուցիչ մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում նախապատրաստական աշխատանքների եւ միջազգային բնապահպանական գործակցության շուրջ։ Նա արդեն հանդիպել է Նորվեգիայի կլիմայի եւ շրջակա միջավայրի նախարար Սիգրուն Գրեյլով Օսլանդի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի որպես COP17-ի նախագահության առաջնահերթությունները, կենսաբազմազանության ֆինանսավորումը, էկոհամակարգերի վերականգնումը, լեռնային էկոհամակարգերի պահպանումն ու գիտական տվյալների փոխանակումը։ Կարևորվել է նաեւ Նորվեգիայի ակտիվ ներգրավվածությունը Երևանում կայանալիք համաժողովի աշխատանքներին։ 2025 թվականին եւ 26 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի քաղաքացիների սահմանային մուտքերի ու ելքերի հարաբերակցությամբ դրական սալդո է արձանագրվել։ Այս մասին համապարփական վտանգություն եւ դիմակայունություն միջազգային համաժողովում հայտարարել են ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նա այս միտումը կապել է խաղաղության օրակարգի եւ իրականացվող բարեփոխումների հետ, ընդգծելով, որ Հայաստանը պետք է իր քաղաքացիների համար լինի ապրելու հիմնական վայրը, իսկ մյուս երկրները ճամփորդելու, կրթություն ստանալու եւ այլ հնարավորություններից օգտվելու ուղություններ։ Ներքին գործերի նախարարը անդրադարձել է նաև քաղաքացիության ինստիտուտին, հայտարարելով, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը պետության համարարժեք է։ Այս արժեքից հրաժարումը քաղաքացիության դադարեցումը պետք է երկկողմ ցավոտ գործընթաց լինի, ասել է Սարգսյանը։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի մասին խոսելիս նախարարը նշել է, որ ԵՄ-ից ստացված գործողությունների ծրագիրը ներառում է մարդու իրավունքներին, իրավահավասարությանը, փաստաթղթերի անվտանգությանը և կենսաչափական համակարգի ներդրման առնչվող բարեփոխումներ։ Ըստ Սարգսյանի, դրանց իրականացումը պետք է նպաստի նաև Հայաստանում ապրելու համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծման ու ներգաղթի խթանմանը։ Նախարարը անդրադարձել է նաև հիբրիդային սպառնալիքներին, նշելով, որ Հայաստանը դրանք ճանաչել է որպես իրական խնդիր և մշակել արձագանքման համակարգված մոտեցումներ։ Նրա խոսքով այս հարցում առանցքային են պետության և քաղաքացու միջև վստահություն ու թափանցիկ հաղորդակցությունը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ուկրաինայի 7 մարզերում բաժանորդների մի մասը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաեներգի ազգային էներգետիկ ընկերության հաղորդմամբ նոր անջատումներ են գրանցվել Կիևի, Դնեպրոպետրովսկի, Վինիցայի, Ժիտոմիրի, Նիկոլաևի, Չերնիգովի և Սումի մարզերում։ Ընկերությունից հայտնել են, որ հոսանքազրկումների հիմնական պատճառը էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասումն է։ Դնեպրոպետրովսկի, Կիևի և Չերնիգովի մարզերում էլեկտրամատակարարման լրացուցիչ խափանումներ են արձանագրվել նաև եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով։ Եվ կրկին Նյու Յորք, որտեղ շարունակվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպումներն ու քննարկումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը առաջարկել է վերացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի իրավունքը։ Բլումբերգում հրապարակված հոդվածում նա հայտարարել է, որ գործող համակարգը այլևս չի համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի իրողություններին։ Էրդողանի խոսքով վետոյի իրավունքի չեղարկումը պետք է դառնա անվտանգության խորհրդի բարեփոխման մեկնարկային կետը։ Թուրքիայի նախագահը առաջարկել է նաև հրաժարվել խորհրդում մշտական անդամության սկզբունքից։ Նրա պատկերացմամբ անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները պետք է որոշակի ժամկետով ընտրվեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Էրդողանի գնահատմամբ մշտական անդամների թվի պարզապես ավելացումը չի լուծի իշխանության կենտրոնացման խնդիրը։ Նա հանդես եկել նաև գլխավոր ասամբլեայի լիազորությունների ընդլայնման օգտին, նշելով, որ որևէ պետություն չպետք է հնարավորություն ունենա մշտապես արգելափակելու միջազգային հանրության որոշումները։ Նյու Յորքում հանդիպել են նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիցեն և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Կոբախիցեն X-իջում հայտնել է, որ կողմերը քննարկել են Վրաստանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Վրաստանի վարչապետի փոխանցմամբ վերահաստատվել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում երկկողմ գործակցությունը ավելի ամրապնդելու հանձնառությունը։ Եվ թողարկման ավարտին իրավիճակը Լիբանանի հարավում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը այս տարվա սկզբից 3 նորամրացված ռազմական է ստեղծել Լիբանանի հարավում երկու երկրի միջև սահմանազատման, այսպես կոչված կապույտ գծից դեպի հյուսիս։ Հաղորդված տվյալների համաձայն մինչև այս տարվա մարտյան սրացումը իսրայելական բանակը 5 ամրացված ռազմակայան ուներ կապույտ գծի մերձակայքում և դրանից հյուսիս։ Այս տարի նույն հատվածում հայտնաբերվել է ևս 3 նոր ամրացված ռազմակայան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, եթերում Ավրորա Նյուզն էր, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին, օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկացված լինելու համար։

0: Հատե հատակներ 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Սիրելի ռադիոլսոներ, Պարոնյան փողոցից ենք տեղեկություն ստանում, որ ահավոր վիճակը պայմանավորված է առաջին գծում տեղի ունեցող շինաշխատանքներով, որի հետևանքով Հրազդանի կիրճն է դեպի Պարոնյան ծանր, Պարոնյան իջնողը նույնպես գերխցանված է։ Այնպես որ անպայման հաշվի առեք այստեղով երթևեկելիս։ Վստրեչի խաչմերուկում էլ չկա լուսացույց, այն խափանված է, արգելի պարեկներ, կա ձեր կարիքը վստրեչի հատվածում գտնվելու, որպեսզի իրավիճակը փոքրինչ թեթևանա։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, խոսքը վստրեչի խաչմերուկի մասին է, որտեղ խափանված է լուսացույցը, հետևաբար հարգելի պարեկներ, կա ձեր կարիքը։ KISFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, իմանում է Միքայել, և ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր հրաձելսողներին։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Халіки Ентроном.
1: Вандент Атамна Бужаран, Шурджорья, Вандент, Зройот Анасуньот, Таснут, Ксанетку и Насунмек. Լիցենզիա ԿՊՕ 0016-ը, դրված 0604-2026։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Խաղում ենք ռսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հետևաբար պետք է հենց հիմա վերցնել հեռախոսն ու զանգահարել 091-250-883, կրկնում եմ 091-250-883, միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, ճիշտ գուշակել, թե որ կճուճի մեջ է ռսմաթը, ստանալ ձեր վեճ իշ հոլանի նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից, հրաշալի հայկական մեր հոլանի գինիները միանգամից 6 շիշ, հիշեցնեմ խաղի կանոնները, ունենք 3 կճուճ, կարմիր կապույտ նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ռսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ հոլանին։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետևել եք, ապա հրաշալի գիտեք, թե որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնն է հաղթականը։ Եթե չեք հետևել, դա իհարկե սարսափ չի, աղետ չի, փորձել ենք միասին գուշակել, հասկանալ, պրպտել, կռահել եւ ի վերջո ունենք հնարավորություն միացել այդ ուղիղ եթերում շփվելու, ինչը հրաշալի է։ Հետեւաբար հենց հիմա խնդրեմ զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին 091-250-883 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է եւ ասենք ալո, տեսնենք մեզ ով է միանում, բարև ձեզ։ Բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, բարի ցերեք, ում ենք ասում, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ, Միքայել, ես Արմանն եմ։
1: Ողջույն Արման ջան, միանգամից կխնդրեմ, որպեսզի եթե բարձրախոսով եք խոսում, մի քանի րոպե անջատենք, եթե ականջակալ է կամ պատուհաններն են իջեցված, մի փոքր այսպես ավելի լսելի դարձնենք ձեր ձայնը։
2: Հասկացա,
1: ես առաջին անգամ եմ զանգում, ահա։
2: Այո, այո, շատ եմ փորձել, բայց առաջին անգամ։
1: Հրաշալի, այսպես ոնց որ էլ ավելի լավ է ձեր ձայնը։ Իսկ հեռախոսամարի մի քանի նիշ ինձ կթելադրեք, որպեսզի կապը ավելի ամուր դարձնենք։
2: 094 88 08։
1: Շատ լավ, Արման ջան, ո՞նց եք, ո՞նց է ընթանում ձեր օրը, ի՞նչ եք հասցրել անել այսօրվա մեջ։
2: Այսօրվա մեջ արդեն ահագին բան ենք արել, գնում ենք տուն։
1: Օրինակ։
2: Դե աշխատանքը վերջացրել ենք, գնումներ արել ենք, գնում ենք տուն։
1: Ովքերով։
2: Մենակով։
1: Հասկացա։ Ինչ աշխատանք է, որ արդեն ավարտել եք, շատ հետաքրքիր է, որ օրվա կեսին արդեն ձեր աշխատանքը ավարտվել է։
2: Երևի չասեմ։
1: Իսկ ամբողջ գիշերվա ընթացքում է եղել, թե վաղ առավոտից։
2: Ժամը 6-ից։
1: Հա, հասկանալի է, լուսաբացից սկսել եք եւ արդեն մոտեցել է ավարտին ձեր աշխատանքային օրը, գնալու եք տուն քնելու, թե կարողացել եք գիշերը ամբողջությամբ վերականգնել։
2: Արդեն գիշերը քնել ենք, հանգստացել ենք։
1: Ժամը քանիսին
2: է։ Քնենք ու մնացած գործերը։
1: Ժամը քանիսին եք քնում, Արման, հետաքրքիր է ուղղակի։
2: 12-ին։
1: Վա, որն է շուտ քնելու գաղտնիկը։
2: Շուտ քնելու, ասենք եթե մի 10

0: հինգոր ամեն առավոտ 5-ից կես ախնանը,
1: հա, հա, չէ, այդ ճիշտ եք ասում, այդ հաստատ։ Չնայած ինձ եմ ասում շուտ քնելու, ոնց որ 12-ն էլ շուտներ էլի առհասարակ ասում են այն գիշերվա որ հորմոններ, որ ապահովում էր մարդու
0: երիտասարդությունը։
1: Հա, էլի
0: այն որ ապահովումա ժամը 22-ից մինչև ժամը 2-ը։
1: Հա, չէ, 12-ը արդեն ուշա ֆունդարպես շուտ։ Շատ լավ,
0: 12-ը ուշա, հայո։
1: Իրականում հետաքրքիր է ինչով եք զբաղվում, բայց որ չեք ասում, մի ասեք, ոչ մի խնդիր չկա, վեճիշ Հոլանին, որ ստանաք նվեր, կգաք էստեղ մի անգամից ձեզ հարց փորձ կանենք արդեն այո ուղիղ եթերից դուրս, մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
0: Ահա, ծանոթ եմ ճիշտ, բայց երեկվա եթերը չեմ լսել։
1: Լավ, բացեմ այդ գաղտնիքը, երեկ, քանի որ անկախության տոնն էր, պետք է հիշել ուրբաթ օրվա եթերի գույնը։ Էլի խառնում ենք իրար, բայց ոնց հասկանում եմ։ Դե ոչինչ, լավ, էլ չեմ հուշելու, մնացածը արդեն ինչ կասեք, կասեք։ Ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարում իր կապույտն նարնջագույն, ընդամենը պետք է հասկանալ, թե որ գույնի մեջ է ըսմաթը, որ գույնն է դարձրել հաղթող գույն մեր նախորդ եթերի մասնակիցը, որն ընտրենք։
0: Ընտրում ենք կարմիրը։
1: Ընտրեցինք կարմիրը, որպես այսօրվա հաղթող գույնի, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք մեր հաջորդ մասնակցի համար։
0: Միրանագույնը։
1: Ոնց հուշենք, ես միշտ ես հուշման մեթոդները հարցնում եմ, որպեսզի մի փոքր թեթևացնենք մեր ռադիո լսողների գործը։ Եկեք, թողեք թող գնան տանջվեն, ոչ մի խնդիր չկա։ Արման ջան,
0: հուշում չլինի,
1: թող որ լինի ձեր կամքով։ Իրականում սա եւս հուշում է, այսպես ասում ծիծաղում ենք, բայց այո, սա նույնպես կարող է ինչ-որ մեկին գուցե այսպես տպավորվել եւ ծիրանագույնը արդեն կհիշի որպես հաջորդ հաղթող տարբերակ։ Ուղղակի այս մեր հոլանիները
0: կապույտի մեջ էին, գիտեմ։
1: Հո,
0: իշեցի, նոր իշեցի, որ կապույտի մեջ,
1: բայց ուշա է արդեն ուղղակի,
0: նորմալ է։
1: Հա, իրական ուզում է ասեն բոլոր գույներին անդրադարձան բացի կապույտից։ Ես էլ հուշեցի, դե տեսեք, փորձեցի հիշեցնել ուրբաթ օրը, բայց դե ոչինչ, այսպես էլ է լինում, ես վստահ եմ մենք առաջիկայում առիթ կունենանք էլի շփվելու, հատկապես որ այո, երկրորդ անգամ գուցե ստացվի եւ միասին կշփվենք եւ հաջորդ եթերին կարծում եմ հնարավորություն կունենանք ձեզ նվիրելու վեճի Շոլանի համաձայնեք։
0: Մերսի, լավ օր ձեզ, անկախային եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, որ միացաք իհարկե անկախ արդյունքներից, մեզ համար շանչապ կարևոր է մեր ռադիո լսողների հետ շփվելը, գնացեք, հանգստացեք, ձեր սուրճը խմեք եւ ձեր գործերին էլ հաջողություն։ Լավ եղեք, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Բա, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպեսին էր այսօրվա Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ռսմատով կճուճի եթերաժամը։ Արմանի շնորհակալ ենք, որ դրական էներգիայով ողողեց Kiss FM-ի ուղիղ եթերը, վստահ եմ հասավ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Արմանի դրական տրամադրվածությունը, չնայած մարդը լուսաբացից աշխատում էր, արդեն տուներ վերադառնում հանգստանալու եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ այս պոզիտիվը պահելը անչափ կարեւոր է։ Արմանը այսպես Արմանից փուստ տվեցինք, ոչինչ, կողքով անցանք վեճիշ Հոլանի, բայց Արմանը տվեց հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին, որպեսզի ձեզանից ինչ-որ մեկը ստանա 6 շիշ հրաշալի հայկական Անուշահամ Հոլանի նվեր։ Դե իսկ առաջին ժամադրության դեպքում, սիրելի ռադիո լսող, մենք առաջարկում ենք ձեր սիրելին հրավիրել 1 գավաթ Հոլանի գինի վայելելու, քանի որ գինի Հոլանին սիրո սկիզբն է։ Հաջորդ եթերի հետ կապված իհարկե նշում ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերային համարը 091-258-83, եւ ինչպես ասաց Արմանը, չենք հուշում, բայց ղսմատը տեղափոխվում է ծիրանագույն կամ նույն ինքը նարնջագույն կճուճի մեջ։

0: հաղթողակտիվացիաներ։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվում։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
9: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
10: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
11: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
12: Գովաստ 010 250 883։
13: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Առաջարկում եմ KissFM ընթացքին հետևել սոցիալական հարթակներում, սիրելի ռադիոլսողներ, KissFM Armenia, Facebook, Instagram, YouTube, բաժանորդագրվել և լինել կապի մեջ։ KissFM-ը հասանելի է բոլոր հնարավոր միջոցներով, այնպես որ խնդրեմ համեցեք բաժանորդագրվեք։ Փնտրում ենք KissFM Armenia.

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություն ունենք երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք Ազատության պողոտայ բարձրացող հատվածը դեպի Թբիլիսիան, այստեղ գերծանր է, Ռայկոմի հատվածի մասին է խոսքը բնականաբար։ Կոմիտասի իջնողից, որ հասնում ենք դեպի Մերգելյան, այդտեղ այդ նեղ հատված կա, հենց այդտեղ փակ է երթևեկությունը, շինաշխատանքներով պայմանավորված, բայց իջնող հակառակը բաց է, այսինքն, բայց իջնող կողմը Կոմիտասի պողոտայ կողմից փակ է, այնպես որ անպայման հաշի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Աճարյան բարձրացողն է դժվար անցանելի, մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնի վերնամասի մի շարք ուղություններում ունենք կուտակումներ, ինչպես նաև ստրեչի հատվողում, նույնպես ծանր է երթևեկությունը, այստեղ խափանված լուսացույց ունեինք, արդեն առկա է մեքենաների մեծ հոսք, մի խոսքով հաշվի առնենք այս հատվածներում ստեղծված իրավիճակն ու լինենք ուրախ դիր սքի սփա։

0: Գովազդ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme Արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme Արագապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
9: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
11: Գովազդ 010-250-883
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Pijame, tasne çorsne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզն է ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի հետ համատեղ վերահսկողական միջոցառումներ է իրականացրել Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Չսահմանված և չնախատեսված վայրերում առևտուր իրականացնելու դեպքերի առնչությամբ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Արգրավել է մոտ 7 տոննա 43 կիլոգրամ տարբեր ապրանքատեսականի։ Անցնենք ներքաղաքական նորակարգին։ Ուժեղ Հայաստանը մասնակցելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններին։ Ստեփանավան խոշորացված համայնքում քաղաքական ուժը արդեն առաջադրել է իր թեկնածուին եւ ընտրական ցուցակը։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Մարիան Նաղարամանյանը։ Նրա խոսքով Ստեփանավանում թեժ ընտրապայքար է սպասվում, իսկ իրենց նպատակը հաղթանակն է։ Խարամանյանը հավելել է, որ քաղաքական ուժը գործընթացներ է նախատեսում նաև այլ համայնքներում։ Խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանն էլ հայտնել է, որ համայնքներում, որտեղ ուժեղ Հայաստանը սեփական տեխնացու չի առաջադրել, Թաշինքը նիստ կանցկացնի և կորոշի ընտրություններին մասնակցության ձևաչափը։ Որոշ համայնքներում նախատեսվում է աջակցել ընդդիմության այլ ներկայացուցիչների։ Վրաստանը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացում արձանագրված առաջընթացը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում անցկացվող բազմակողմանի գործընկերություն գագաթնաժողովում։ Կոբախիձեի խոսքով տարածաշրջանային գործակցության խորացումը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել առևտրի, տրանսպորտի, լոգիստիկայի եւ տնտեսական զարգացման ոլորտներում։ Վրաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ Թբիլիսին հավատարիմ է մնում կայուն խաղաղության և բարգավաճման համար կարևոր սկզբունքներին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական պատերազմը սկսվել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից դեռ շատ առաջ։ Երկխոսություն ֆեյքերի մասին միջազգային ֆորումի ընթացքում Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զսման քաղաքականությունը տարիների ընթացքում ուժեղացել է։ Նրա խոսքով դրա հետևանքով Ռուսաստանի դեմ սահմանվել է ավելի քան 30,000 պատժամիջոց։ Մինչդեռ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, ռուսական զորքերը համակցված հարձակվում են իրականացրել Ուկրաինայի ուղությամբ, կիրառելով բալիստիկ, հականավային և թևային հրթիռներ, նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հարվածների հիմնական թիրախում են եղել Դնեպրոպետրովսկի, Կորիվիգրադի և Պոլտավայի մարզերը։ Դնեպրում վերջին տվյալներով զոհվել է 4 մարդ, 6 վիրավորվել, վնասներ են գրանցվել նաև Կրիվոյ Ռոգում և Պավլոգրադում։ Հարվածներ են եղել նաև Կիևում, Դնեպրովսկի շրջանում վնասվել է 5 հարկանի բնակելի շենք, փրկարարները տարհանել են բնակիչներին և շենքից դուրս բերել 15 մարդու, հաղորդվում է 4 տուժածի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ տիրախավորվել են ռազմարդյունաբերական, վառելիքային էներգետիկ և նվահանգստային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Հարձակման ֆոնին էլ Լեհաստանն ու Լատվիան կործանիչներ են օդ բարձրացրել, նրանց օդային տարածքների խախտումների մասին չի հաղորդվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ աշխարհը մտնում է անվտանգության տեսանկյունից վտանգավոր փուլ։ Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումում Ալիևը նշել է, որ աշխարհաքաղաքական մրցակցության սրումն ու շարունակվող հակամարտությունները լուրջ ազդեցություն են ունենում համաշխարհային անվտանգության վրա։ Հիմնական միջսահմանային սպառնալիքների թվում նա արձանացրել է ահաբեկչությունը, ծայրահեղականությունը, կազմակերպված հանցավորությունը, զենքի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն ու կիբերհանցագործությունը։ Ալիևը զգուշացրել է նաև նոր տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության հնարավոր չարաշահման մասին, ընդգծելով պետությունների միջև գործակցության և տեղեկատվության փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Եվ թողարկման ավարտին Չինաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մասին։ Չինաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ ամրապնդել երկխոսությունն ու գործակցությունը և կարգավորել արկատարաձայնությունները։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը։ Նրա խոսքով Պեկինը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ նոր բովանդակությամբ լցնել ռազմավարական կայունության հարաբերությունները։ Հայտարարությունը հնչել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի Միացյալ Նահանգների պետական այցից առաջ, այցը նախատեսված է սեպտեմբերի 23-ից 25-ը։ Ռոյթերսի տվյալներով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սի Ցինփինի հետ նախատեսում է քննարկել առևտուրը, հազագյուտողային մետաղների մատակարարումները, արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներն ու համաշխարհային տնտեսության վերաբերող հարցեր։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկմանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Այայայ, ժամը 14:07, մշտական այսպես իրավիճակ Kiss FM-ում, ընկերներ են, ինչ դուք սիրում եք, իրականում են ինչին ծանոթ եք, այն ինչը սովորական է բոլորիս համար, մի խոսքով։ Միքայել Աթասուն ստեղում է, կուզեի են մայրիկներ նման ասել տունոս լցվեն։
1: Արևս եկավ, թագավորս, ոսկիս, թագավորս եկել։
0: Ինչ արգել է ռադիոյի լսում։
1: Ուր հասանք որ։
0: Ուսանք լավ եք։ Դե ոչ ինչ, երբ եմ խոսելու, փոխարեն կարելի այսպեսակ ծիծաղել։
1: Որ չլացենք։
0: Որ չլացենք, այո, երբ եմ լինում են լացելու իրա միջակներ մեր կյանքում։ Ինչև եմ, ուսանք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ։ Այո, մենք մեր մշտական, սովորական, աշխատանքային այսպես ժամերը սկսում ենք և կշարունակենք։
1: Բայց դու քո արածից գոհ ես, հիշում ես, որ ասում էր օգոստոսի 32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-
0: բռված էիր, ինչպես ասում են։ Մի խոսքով, լիքը բան կամա, որ պետք է խոսենք, այսօր Միքայելը լիքը բան է արել, ջինգլ։

0: Kiss FM Armenia.
1: Ինչևէ, լուսաբացի միասին եք սկսել, վստահաբար ամեն բան հրաշալի է, անցե խցանուներ ունենք այսօր։
2: Ունենք, համեմատ նորմալ խցանուներ, չգիտեմ, այսինքն արդեն այդ նորմալը շատ արքի, արդեն չեմ հասկանում իրականում, որ նա խցանումների նորմալը, բայց ունենք խցանումներ, այո։
1: Մի խոսքով ինքներ, Արչիվ Մանելիքը շատ է, Միքայելին ասում ենք շնորհակալություն, թող գնա հանգստանա։
2: Շատ անհանգստացել։
1: Շատ
2: անհանգստացել։
1: Մենք չգիտենք ինչ բան է հանգստանալ իրականում։ Ախ, եթե մենք լինեինք այն նազերով մարդկանցից, ովքեր կլացեին և կբողոքեին, չգիտեմ ինչ դաստիարակություն ենք մենք ստացել։
2: Պադոշ ենք։
1: Անելիքը շատ է, մի խոսքով կապի մեջ լինելու ենք մինչ շատ ուշի երեկոյան ժամեր, ես Տաթև Թերյանն եմ, Միքայել Աթասունց, Kiss FM, ձեր սրտի ռադիոն։

0: Govast.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ ընկեր նշ, կրկին բարի ու հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, այս վարկյաններին մենք ունենք ուրեմն չաշխատող լուսացույց, վստրեչի լուսացույցի մասին է խոսքը, ի նկատի ունեցեք, չի աշխատում, փորձեք զգոն և զգույշ լինել, 095 883 883.

0: Պատկովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco KTM.
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

Լավագույն մեգահիթերն են Kiss FM-ի եթերում, կրկին բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM ընկերները շոուտերի ուտամանները մեզ ասում են, պետք է լողազ գեստը չծալել դնել դարակում, այն գուցե մեզ պետք գա վաղվանից էլ ավելի շոգ է լինելու, այո, ամառը կարծես թե չի հեռանում, ինչ իհարկե հրաշալի է, եղանակի երթևեկության մասին ես ընդամենը Վարկյան նրանց կանրադառնամ։

Իսկ մենք ունենք երբ ծանրաբերնված երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում, չնայած որ 14:43 ընկերներ պետք է որ ավելի հանգիստ լիներ երթևեկություն, ուզում էի ասել մեր կյանքը։ Ինչևէ, երթևեկությունը կյանքի մի մաս է, բնականաբար կարող է և նման բան ինձ թույլ տալ ասել, մաշտոցի չնողը, ավելի քան խցանված էի նկատի ունեցեք, խցանում ենք ես վարկյաններին ունենք Բաղրամյանի սկզբնամաս, Եվիչնող և բարձրացող ուղությամբ, Խանջյան, Ագատանգեղոսը ներառում է իր մեջ Խանջյան հատվածը, որտեղ ունենք լուրջ խցանում, Արշակունյաց վերև բարձրացող դեպի Ագատանգեղոս երկ կողմանի Տիգրան, մեծը ևս նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանի սկզբնամասն է խցանված և Սարալանջի նեղային հատվածը։ Հարգելի հեռաջելուսողներ, այս վարկյաններին ստանում ենք նամակ, որ Տաթև ջան, որտեղ ԱՄՆ դեսպանատան հատված, դե իհարկե, մշտական հատված է, կլինի խցանված։ Նաև երրորդ մասին խոսենք, այս վարկյաններին ունենք ծանրաբեռնվածություն, լուրջ խցանում, ես չեմ բնորոշում այստեղ ընկերներ, այնուամենայնիվ կարիք ավել ժամանակ նկատի ունենալ, խոսքը Արշակունյաց Նժդե հատվածի մասին է, և կրկին նամակ փորձեմ հասցնել կարդալ եթերում, չէ, թող վերջանա երգը, ես կկարդամ, կվերադառնամ։ You don't even see, girl, don't take it personal.

Իհարկե, հավելում մախցան ման մասին տեղեկությունը մեռածել սողը, Պրոշյան իջնողնել է խցանված մինչև Նայիրի հիվանդանոց հասնում է խցանում է հարգելի ռադիո լսողներ։ Ի նկատի ենք ունենում, որ այո, չնայած նրան կեսօրի ժամը 14:45 միևնույնն է, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում պահպանվում են, առաջանում են ինչ որ առումով կարող ենք այսպես ասել։ Հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Եղեք անվտանգ, Kiss FM-ի կապի մեջ է մինչ ուշ շատ ուշ երեք։

0: հաշկովստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
6: Գովաստ 010-250-883։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
8: I got money on my mind, on my mind, on my mind. I do it every time, every time, every time. Making it rain.
9: Այայայ, ընկերներ, չաշխատող լուսացույց էր, պատճառը հոսանքազրկումն է, ասում են, երեկ եւս էս վիճակն է եղել մասիվներում։ Հուսամ դուք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեր մոտ։ Բայց ես վարկյաններին գայի, թոթովենց գայի, մոլդովական գայի, Ստեփանյան, լուսացույցերը չեն աշխատում։ Եվ ընդհանուր հավելում ընդհանուր հոսանք չկա, երեք երկրորդ մասիվում մի կես ժամ չկար։ Եվ այսօր է այս իրավիճակը։ Մի խոսքով զգոն եւ զգուշ եղեք, հասկանալի է, որ լույս, գազ, ջուր, այս տեսակերևույթները ուղիղ կապ ունեն ցիվիլիզացիայի հետ, մարդիկ պետք է լողանան, սնվեն, մի խոսքով, եւ այլն, մեծ բան չէ, կարծում եմ, մեծ պահանջ չէ։ Հուսամ հոսանքազրկումը շատ երկար չի տևի, չնայած եթե երկու շարունակ իրար հետևից այսպես հոսանքազրկում են անում, չգիտեմ, ինքերներ։ Եղեք զգոն զգուշ, հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, խնդրեմ զբաղվենք, ցույց տանք մեր հոգատարությունը սոցիումի հանդեպ։ Բոլորիս հրաշալի օր, 14:54 քիչ անց կլսենք լուրեր։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել օբյեկտիվ և օպերատիվ նորություններ ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից։ Շնորհակալություն, որ օրը շարունակում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Բարձրացել են ոչ միայն նախարարների և պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերը, այլ մոտ 20,000 պետական աշխատողի աշխատավարձ։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Չախոյանը։ Նա մանրամասնել է, որ բարձրացել է առաջին կարգի մասնագետների, ավագ մասնագետների աշխատավարձերը, ինչից հետո բարձրացվել են բաժնի պետերի, վարչության պետերի աշխատավարձերը։ Բարձրացել են նախարարների տեղակալների աշխատավարձերը, իսկ այն չի կարող ավելի բարձր լինել, քան նախարարներինն է, հետևաբար բարձրացել են նաև նախարարների աշխատավարձը։ Նախարարի աշխատավարձը էլ չի կարող ավելի բարձր լինել, քան պատգամավորինն է, հետևաբար բարձրացել են նաև պատգամավորների աշխատավարձը, նշել է Տարոն Չախոյանը։ Չախոյանի խոսքով պատգամավորներն ու նախարարները միասին մոտ 100-ից 120 մարդ են, բայց բարձրացվել է մոտ 20,000 պետական աշխատողի աշխատավարձ։ Այսօր մեր թողարկումներից մեկում նիմ գործընկերն անդրադարձել է այն թեմային, որ Երևանից սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում են աղի լճի տարածքում մեկնարկած աշխատանքները։ Քաղաքացիներ նահանգում են, որ բարեկարգման մրցույթը շահած ընկերությունը սկսել է հեռացնել լճի հարակից եղեգնուտը, որը նրանց պնդմամբ բնական ֆիլտրի դեր է կատարում։ Մտահոգություն կար նաև, որ եղեգնուտի փոխարեն տարածքը հետագայում սալապատվելու է։ Քաղաքապետարանից հայտնել էին, որ շրջանառվող տեղեկությունների մի մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ վստահեցրել են, կարևորում են աղի լճի պահպանությունը, տարածքի բարեկարգումը և հանրային շահի ապահովումը։ Այժմ բնապահպան ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանն է անդրադարձել թեմային։ Նա տեղեկացրել է, որ աղի լճի տարածքում իրականացվող աշխատանքների նախագծում փոփոխություն է նախատեսվում և լճի էկոհամակարգը չի խախտվի։ Ըստ Հայրումյանի, քիչ առաջ տարածքում հանդիպում է տեղի ունեցել Երևանի շին բարեկարգման պատասխանատուների, Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի, այլ պաշտոնյաների և մրցույթը շահած շինարարի մասնակցությամբ։ Նախագծում արվելու է փոփոխություն և աղի լճի էկոհամակարգը չի խախտվելու։ Լճի ներսում որևէ աշխատանք չի արվելու, գրել է Հայրումյանը։ Նա նաև նշել է, որ լճի հարակից եղեգները չեն քանդվելու և մնալու են այնպես, ինչպես կան, իսկ լճի հարակից պատերը նույնպես չեն փոխվելու։ Մյուս բոլոր բարեկարգումներին մարդիկ կողմ են և ի սկզբանե կողմ էին, նշել է ակտիվիստը։ Սեպտեմբերի 22-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը կլինի Նյու Յորքում, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի քննարկումներին։ Այս մասին տեղեկացնում են նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ կլինեն մի շարք երկկողմ հանդիպումներ տարբեր երկրների գործընկերների և միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Փաստաթղթերի ստորագրում է սպասվում, ինչպես նաև նախարարի ելույթները թեմատիկ միջոցառումներին։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում անցկացվող բազմակողմ գործընկերություն գագաթնաժողովում ելույթ է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասը ապրում է նշանակալի փոփոխությունների ժամանակաշրջան, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում տնտեսական և ռազմավարական ներուժին։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, այսօր ավելի լայն հնարավորություններ են բացվում գործնական տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Դե իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպումների շարք կանցկացնի 4 մայթամակների առաջնորդների հետ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը օրը կսկսի ելույթով նիհայտ եկած պատվիրակների առջև, որից հետո երկկողմ կամ խմբային ձևաչափով կհանդիպի առնվազն 11 համաշխարհային առաջնորդների հետ։ Օրվա ընթացքում Թրամփը կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնհեմի, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Վենեսուելայի ժամանակավոր ղեկավարի Դանիայի, Գրենլանդիայի վարչապետների, ինչպես նաև Պարսից ծոցի երկրների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Օմանի, Բահրեյնի, Քուվեյթի և Կատարի ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան Թրամփը ընդունելության ընթացքում կարող է կարճատև հանդիպումներ ունենալ ևս մի քանի տասնյակ առաջնորդների հետ։ Արգելի ռադիոլսողներ, հայտարարություն կա նաև Ռուսաստանի առաջնորդից, սակայն ռազմական ու քաղաքական իրադարձություններից դուրս հարեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը եւ դրանց հետ կապված սպառնալիքների տարածումը լուրջ մարտահրավեր է տեղեկատվական հաղորդակցական ոլորտի համար, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է հայտարարել։ Պուտինի խոսքով ստեղծված իրավիճակում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում տեղեկատվության հուսալի պաշտպանության եւ գաղտնիության ապահովման ուղված ժամանակակից չափորոշիչների եւ կանոնների մշակումը, ինչպես նաև թվային եւ կիբերսպառնալիքներին հակազդելու արդյունավետության բարձրացումը։ Այսօր տեղեկատվական հաղորդակցական ոլորտում լուրջ մարտահրավերներից մեկը արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաների դրանց հետ կապված սպառնալիքների սրընթաց տարածումն է, ասված է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում։ Եվ եւս մեկ լուր, արդեն Ռուսաստանից կրկին Ռուսաստանում առևտրասպասարկման համալիրում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը տարածվել է 4 հարկանի շինության 3-րդ հարկում, արդյունքում 3 մարդ զոհվել է, 4-ը տուժել է։ Հաղորդվում է, որ տեղում ներգրաված են քաղաքի բոլոր արտակարգ ծառայությունները, ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կրակի տեղայնացման եւ մարման ուղղությամբ։ Բռնկման վայրում ներգրաված են նաեւ իրավապահ մարմինները, այլ մարամասներ այս պահին չկան լինելու։ Պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութ, այն իմ գործընկերներն արդեն հրապարակել են Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դա ինչ սրանք այն լուրերն էին, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ ամենակարևորի մասին տեղեկանալու համար։ Կհանդիպենք։

Դե ինչ ինքներս ներ ժամը 15:07 ու թուտկե 3 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, խցանումները շարունակվում եւ շարունակվում են կակարիք ժամը 15-ի սկզբին եւս մեկ անգամ անդրադառնալու հոսանքազրկումներին, ինչի պատճառով լուսացույցերն են անջատվել Գայ Պողոտա մոլդովական եւ մի շարք հատվածներում մասիվներում մենք լույս չունենք եւ չունենք լուսացույց փաստորեն։ Այս վարկյանների նաև տեղեկացեք, որ Հերացին է շատ ծանրաբեռնված, խափանված բեռնատար կա Հերացիում, խանջանը ևս ներառվում է խցանված երթևեկության մեջ, այնպես որ զգույն եւ զգույշ եղեք։ Kiss FM-ի կապի մեջ է ընկերներ, Ռոսմաթով Կճուճ, այո, հասցրել ենք խաղալ, ռադիոլսողն է հարցնում, Միքայելի հետ Լուսաբացին են խաղացել, կամ կեսօրին չեմ հիշում, մի խոսքով, բայց արչևում անելիքը բնականաբար շատ է, մեգա հիթեր են արչևում, կանցկացնենք օրը մեգա հիթերի, ռադիոլսողների հետ միասին։

0: Kiss.
1: Դե ինչ ընկերներ, եւս մեկ ուղղություն, որը կատվածահարես վարկյաններին, խոսքը Աբովյան Կորյուն հատվածին է վերաբերվում, ռադիոսողը ասում է, ժամը շարունակ կանգնած են խցանման մեջ, չի բացարձակ, չի շարժվում երթևեկությունը։ Եղեք զգոն, համբերատար եղեք, ի վերջո ֆիքսենք, որ առանց ուրեմն ժամի եւ իրավիճակի, այո, մենք Երևանում օրվա անկախ ժամից, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, մենք ունենում ենք խցանումներ ավել ժամանակ երթևեկելու համար, բնականաբար, եթե այդ ավել ժամանակ ունենանք, բայց

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Արարի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Govast 010 250 883

Դինչ արգելի հրաջելսոներ և սմեկան կամբարի հրաշալի կեսոր, վաղվանից մենք ունենք գրկին պահակ ուղություն, ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն սեպտեմբերի 23-ից, այսինքն վաղը հոկտեմբերի 1-ը մինչև, ժամը 09:00-ից մինչև 20:00-ն հիմնանորոգումով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը, ոչ թե խցանում, ոչ թե ուրեմն դժվար անցանելի երթևեկությունը, այլ այո փակ է լինելու, երթևեկել անհնարին կլինի, ես ես մասին իհարկե ընթացիկ, օրվա ընթացքում կհիշեցնեմ, այնուամենայնիվ ի նկատի ենք ունենում հենց ես վարկյաններից, բոլորիս բարի, հրաշալի կես

Դե ինչ ընկերներ, խանջանում շարունակում ենք ունենալ, այ թե չունենայինք, ունենալ ուրեմն Խցանում, խոսքը նրա մասին է, որ Խցանում առաջացել է, որովհետև Բեռնատ աշխախափանված, եղեք տեղեկացվածքի ՍՊՄ-ի կապի մեջ եկա հնարավորություն փորձեք շրջանցել, ամենակարևորը ամուր պահեք ձեր նյարդերը, 095-883-883 կապի մեջ լինելու եք ՍՊՄ-ում, ինչ ուր շատ ուրիշ

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։ Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

ուղղություն, որ այս վարկյաններին ավելի քան ճանրաբեռնված է, խոսքը Տեցից, Արցախի, Խաչմերուկով, Կայարանով, մի խոսքով ամբողջական այդ տարածքի մասին է խոսքը, կրկին չաշխատող լուսացույց, կարծես թե ռադիո լսող ասում է, ամբողջությամբ կաթվածահար է, չեն աշխատում լուսացույցերը. Կայարանը ևս կաթվածահար վիճակում է, այս վարկյաններին ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն հայտնվել են խցան

Ոչ սիրուն երկենք լսում ընկերներ, բայց նույնքան սիրուն խցանումներ ունենք, կազմակերպված խցանումներ, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսողը։ Մի խոսքով, ունենք այս վարկյաններին խցանում, նաև Մաշտոց իջնողում, չնայած ես այս մասին խոսել եմ, բայց խցանումը լուրջ է։ Խանջյան, այո, խցանված է ընկերներ, նաև խցանված է, ավելի քան մեղմ է ասված խցանված, կատված արե իրավիճակը, ուրեմն Կիևյան իջնող հատվածում բարձրացողում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, այնպես որ Կիևյանը երկկողմանի կակարիք կամ շրջանցելու, կամ համբերատար լինելու, ինչը մենք եթե անկեղծ կարողանում ենք անել, որովհետև սովորում ես իրավիճակին։ Լավ բան չէ, որ վատ իրավիճակին սովորում ենք, բայց լավ բան է այնքանով, որ մեր նյարդերը շատ չեն տեղի տալիս։ Նյարդային մի եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, նյարդերը շատ դեպքերում առաջացնում են խցանում վթարներ, խցանում արդեն առաջացած է։ Ամուր պահեք ձեր նյարդերը, հիշեք, որ դա ձեր առողջությունն է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
4: Մարդ, որ մեքենա հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկին, ում չես հիշում։
8: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
10: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը առանձնացրել է ժամի գլխավոր նորությունները, առաջիկա օրոպեններին միասին կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 1 ժամվա ընթացքում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանը դառնում է ԱՄՆ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հանգույցներից մեկը։ Bloomberg գործակալությունը գրում է. Nvidia ընկերության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տվյալների մշակման կենտրոնի գործարկման շնորհիվ Հայաստանը վերածվում է արհեստական բանականության ամերիկյան ենթակառուցվածքային հաբի։ Պարբերականի տեղեկություններով օգոստոսին ամերիկյան Firebird ստարտափը տվյալների կենտրոն է շահագործման հանձնել Հրազդան քաղաքում, որը գտնվում է Երևանից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սպասվում է, որ մինչև 2027 թվականի վերջը օբյեկտի հզորությունը կհասնի 300 մեգավատի, իսկ դրա տեխնիկական հիմքը կկազմեն ամերիկյան Nvidia ընկերության ավելի քան 70,000 առաջատար չիպերը։ Նշվում է նաև, որ կենտրոնի ռեսուրսների 20%-ը ամրագրված է երկրի ներքին կարիքների համար, իսկ մնացած 80%-ը վարձակալությամբ կտրամադրվի արտասահմանյան ընկերություններին։ Firebird ստարտափից հայտնել են, որ Հրազդանի տվյալների կենտրոնը կարող է դառնալ տարածաշրջանի ամենախոշոր հաշվարկային կլաստերը եւ խոշորագույններից մեկը Եվրոպայում, գրել է Bloomberg-ը։ Ի դեպ նշենք, որ Nvidia-ն ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերություն է գրաֆիկական պրոցեսորների եւ այլ չիպերի մշակող, որը հիմնադրվել է 1993 թվականին։ Ընկերության մշակումները լայն տարածում են գտել արհեստական բանականության, տեսախաղերի եւ ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտներում։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոցցացերի որոշ օկտատերեր իրազեկ չլինելու պատճառով քննարկում են զորամասի հրամանատարի սպորտային համազգեստով Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայանալը, հարկենք համարում տեղեկացնել, որ զինված ուժերում առավոտյան մարմնամարզության ժամանակ սպաները եւ այն պայմանագրային զինծառայողները, որոնք ղեկավարում են մարմնամարզության գործընթացը, հագնում են սպորտային համազգեստ։ Այս կարգը գործում է 2 տասնամյակ ու ավելի և նորություն չէ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Ավելին, հրամանատարը նշված օրը նաև զորամասի ամենօրյա գործունեության շուրջօրյա վերահսկող խմբի ավակն է եղել։ Առաջնորդվել են սահմանված կարգով և կարգի որևէ խախտում թույլ չի տվել, հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Ի դեպ, կա հրապարակված տեսանյութ, այն հարգելի ռադիոլսողներ կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Անցում կատարենք միջազգային նորությունների դաշտ, տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ են հնարավոր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, սակայն նման շփումներ առայժմ նախատեսված չեն։ Մենք բաց ենք դրա համար, սակայն առայժմ ոչինչ նախատեսված չէ, բայց մենք բաց ենք դրա համար, հատկապես եթե դա դրական որևէ բանի հանգեցնելու հերանկար ունիմ, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԱՄՆ Ռուսաստան հանդիպում ևս հնարավոր է, և անգամ արդեն կան հստակ հայտարարություններ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը տեղի կունենա վաղը Նյու Յորքում։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ միջազգային կազմակերպությունների դեպարտամենտի տնօրեն Կիրիլ Լոգվինովը։ Նաև նշենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քաղաքական քննարկումը մեկնարկում է երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում, ինչպես հայտնել ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւս սեպտեմբերի 22-ից 25-ը աշխատանքային այցով կգտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Ռուսաստանը ԵՄ-ի կողմից ռուս գործարարների եւ քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներն անօրինական է համարում եւ պնդում է, որ դրանք պետք է չեղարկվեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի

Պեսկովը։ Նա նաև անդրադարձել է ռուս գործարարներ Ալիշեր Ուսմանովի և Միխայել Ֆրիդմանի նկատմամբ պատժամիջոցների հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ եվրոպական մի շարք երկրների առաջարկին, ընդգծելով, որ պատժամիջոցները անհապաղ պետք է հանվեն։ Խոսելով պատժամիջոցներից, ևս մեկ լուր ներկայացնեմ, միջազգային քրեական դատարանը հրաժարվել է մեկնաբանել ԱՄՆ վարչակազմի դրադեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանելու պլանների մասին հաղորդագրությունները, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Այս փուլում մենք չենք մեկնաբանի ԱՄՆ-ի հնարավոր որոշումների մասին ենթադրությունները, ՄԿԴ-ին հավատարմագրված լրագրողներին հայտնել են մամուլի ծառայության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Wall Street Journal թերթը հղումանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին և փաստաթղթերին հայտնել էր միջազգային քրեական դատարանի դեմ ԱՄՆ վարչակազմի կողմից ընդարձակ պատժամիջոցների նախապատրաստման մասին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը ներկայացնի վարելիքի գնաճից տուժած քաղաքացիների աջակցության նոր ծրագիրը, հայտնում է Le Figaro-ն։ Ըստ բարբերականի բյուջետային սահմանափակ հնարավորությունների և պահպանվող միջազգային սահմանափակումների ֆոնին իշխանությունները մտադիր են վերանայել գործող մեխանիզմները և ազդել մատակարարումների ծավալների վրա։ Գործադիր իշխանությունը ակտիվացնում է վարելիքի թանկացումներով պայմանավորված սոցիալական դժգոհությունը հանդարտեցնելու համար գործադրված ջանքերը, քանի որ այն դարձել են ՆԽԳՀ-ական քարոզարշավի առանցքային թեմաներից մեկը, գրել է ֆրանսիական թերթը։ Եվ թողարկումն ավարտենք արտակարգ դեպքով, արդեն տեղեկացրել էինք Թուրքիայի Մանիսյան նահանգում դպրոցի մոտ տեղի ունեցած հրաձգության մասին։ Նշենք, որ հրաձգության հետևանքով տուժել է 11 աշակերտ, որոնցից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հարձակման հետևանքով բոլոր տուժածները դպրոցականներ են, նրանցից 2-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, մյուսները վիրավորվել են որսորդական հրացանից, նշված է հրապարակման մեջ։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների, Կասկատյալը 15-ամյա դեռահասը, որը սովորում է նույն դպրոցում, ձերբակալվել է, դեպքի արդիվ սկսվել է հետաքննություն։ Դա ինչ այսքանը, Ավրորա Նյուզը աշխատում է ձեզ համար, շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեզ, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family, 091-00-70-19.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Ժամը 16-ն ընկերն է, կեսօրի վերջին ժամը ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք կուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամերի, ավաղ, խաղաղ կլինի արդյոք։ Չգիտեմ, տեսնենք, կհասկանանք։ Իհարկե, երթևեկությունը միայն հերիք է, որ մենք մի փոքր անհանգստություն զգանք, մի փոքր նյարդային դառնանք, այդ նյարդերը մենք երթևեկությունից բնական է, որ տանում ենք այլ հարթակներ, այլ տեղեր, ընդհուպ մինչև տուն ենք տանում, ինչը իհարկե լավ բան չէ, բայց դե ինչ արած, կյանքը այսպիսին է։

պետք է համակերպել կյանքի հետ։ Եվ պետք է համակերպեն մարդիկ, որ մենք այո լինում ենք երբեմն նյարդային։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, երթևեկությունից, եղանակից եւ մնացած թեմաներից կտրվենք, խոսենք գումարի մասին, օ, հանգստացնող երևույթի, եթե այն կա, եթե չկա, բնականաբար նյարդայնացնող։ Տարադրամի առույթին եմ անդրադառնալու, ամերիկյան դոլարը 361 է կազմում, մարկը վաճառքը 365, եվրոն 411 արքով, վաճառքով 422 է ներկայանում, եւ ռուբլին 4.15 է, չէ, 13 է կազմում, մարկը վաճառքը 4.35։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, եւ թող այո մեր դրամապանակներում, տարադրամի շուկայում եւս մշտապես լինեն այն թվերը, որոնք մեզ պետք են, ի վերջո առանց մի գրամ ագահության, որոնք մեզ հարմար են։ Սակիս ԱՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ։

0: հաղթո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
5: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ դու ես գիժվել։
7: Ջերմակ շապիկ Մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Վտանգելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
9: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

ԱՅՈ, ընկերներ, Կիևյանի խցանումը դեռ պահպանվում է, սվարկյաններին բարձրացող ասում են շատ ավելի ծանրաբեռնվել է, չնայած իջնող մինչև Օրվելի հատված կաթվածահար է, իջնող նաև ծանրաբեռնված է սվարկյաններին, ուրեմն Կիևյան կամրջի հատվածում։ Եղեք զգոն, եղեք զգույշ, բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է, այդ տեսեք չթողեցին ինձ ջինգլը գնար ուղիղ եթեր։ Ինչևէ, հրաշալի օրվա շարունակություն, Kiss, այսպես է կոչվում մեգահիթը, որը մենք այս վարկյաններին վայելելու ենք, եւս մեկ ուղություն, որի մասին ես արդեն խոսել եմ, բայց կարիք կա եւս մեկ անգամ առնդրադառնալու։ Խոսքը Մաշտոցի ճնողին է վերաբերվում, դե այո, խցանված են։

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, վթարը եղել է Ջրվեժից Ձորաղփյուր տանող ճանապարհին, իդեպ մոտոցիկլետի մասնակցությամբ եղել վթարը, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր, մեկ ոտք շուտ տեղ հասնելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, եղեք անվտանգ, եղեք զգոն, ուշադիր, բոլորիս հրաշալի օր, իդեպ ընդամենը մի քանի րոպեից հասնում ենք

0: Գովազդ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճարկ եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ նաեւ marco.am
5: Ատոմն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 Դրված 0604226
6: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: 55 րոպե անց թարմ նորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Երևանից ինքնաթիռ է մեկնել Բաքու, այն Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է առավոտյան ժամը 7-ին, վայրեջք կատարել 50 րոպե անց։ Վերադարձը սպասվում է այսօր 21:49, այս մասին գրում է Ֆակտոր TV-ն։ Արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարարությունից հայտնել են լրատվամիջոցին, որ նախարարությունից պատվիրակություն չի մեկնել։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից եւս տեղեկացրել են, որ փոխվարչապետի գլխավորած պատվիրակություն չի մեկնել, հայտնել են Ֆակտոր TV-ին։ Նշվում է, որ այս ինքնաթիռով օրերս Ֆրանկֆուրտ էր մեկնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա այսօր մեկնել է ԱՄՆ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները եւս փորձում են մանրամասներ ճշտել, լինելուն դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցերը Հայաստանի զորամասեր շարունակվում են, այս անգամ Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կանանց գումարտակ։ ՊՆ-նախարար Սուրեն Պապիկյանը տեսանյութ է հրապարակել եւ կից գրել, այցելելեցի կանանց գումարտակ, հետեւեցի ծառայության կազմակերպմանը եւ առանձնազրույցներ ունեցա զինծառայողների հետ, նշել է ՊՆ-նախարարը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ ՀՀ տարածքից Սիգի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Սևանա լճում 2025-ից 2026 թվականների Սիգի բնական վերարտադրությունը գնահատելու, ձվադրման փուլերի ժամկետները հստակեցնելու նպատակով 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2026 թվականի փետրվարի 6-ը շրջակա միջավայրի նախարարության եւ միշարք մասնագետների կողմից իրականացվել են գիտական որս։ Սիգի բնական վերարտադրության ապահովման համար յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի վերջից մինչև հաջորդ տարվա փետրվար իրականացվում է համալիր խստացված միջոցառումների ծրագիր Սիգի որսի արգելքի ժամանակավոր ապօրինի որսը բացառելու նպատակով։ Նախագծով առաջարկվում է հունվարի 2-ից 6 ամիս ժամկետով արգելք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման ԵԱՏՄ համապատասխան ծածկագրերին դասվող Հայաստանի Հանրապետության ծակում ունեցող սաղմոն ազգիներին պատկանող Սիգի ձկնկիթի արտահանման նկատմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք նաև սպորտային նորություններ։ Հայաստանն առաջին մեդալն է ապահովել Բուլղարիայում ընթացող բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի երակի չեմպիոն Էլիդա Քոչարյանը կանանց 65 կիլոգրամ քաշային կարգի 1/4 եզրափակիչում ժամանակից շուտ հաղթել է Ռումինիայի ներկայացուցչին և դուրս գալով կիսաեզրափակիչ ապահովել է առնվազն բրոնզե մեդալ։ Վճռորոշ մենամարտում Էլիդան ոչ մի շանս չտվեց մրցակցին, գրագետ օգտագործելով իր ֆիզիկական տվյալները հայ մարզուհին մրցակցին պահում էր տարածության վրա եւ տեղ հասցնում ուժգին հարվածները։ Արդյունքում 1 նոկդաուն առաջին ռաունդում եւ 2 նոկդաուն երկրորդ ռաունդում, որից հետո մրցավայրը դադարեցրեց մենամարտը ու հաղթանակը սնորեց Էլիդային, նշել են Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունից։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ խառը մենամարտերի սիրահարների համար, հայտնի են դարձել UFC 331 մրցաշարից հետո Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի եւ բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի բժշկական որակազերկման ժամկետները։ Ծառուկյանն ու Ռուֆին որակազերկվել են 45 օրով, իսկ առաջիկա 30 օրերի ընթացքում նրանց արգելված է կոնտակտային մարզումներ անցկացնել։ Բացի այդ, աչաչքի հատվածում ստացած պատրվածքի հետևանքով երկու մարզիկներն էլ MMA-ի մրցումներից հեռացվել են 60 օրով կամ մինչև բժշկական համապատասխան թույլտվություն ստանալը։ Հիշեցնեմ, որ Ծառուկյանի և Ռուֆիի դիմակայությունը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Լոս Անջելեսում։ Հայ մարտիկը տպավորիչ հաղթանակ էր գրանցել առաջին ռաունդի ավարտից 4 վայրկյան առաջ նոկաուտի ենթարկելով մրցակցին։ Դե իսկ միջազգային նորությունները սկսենք ԱՄՆ-ի Իրան հակամարտությունից։ Իրանը պատրաստ է բացել Հորմուզի նեղուցը 7 օրվա ընթացքում, եթե ԱՄՆ-ն ձեռնարկի առաջին քայլերը ռազմական ճնշման թուլացման ուղղությամբ, հայտնում է ճապոնական Kyodo News գործակալությունը հղում անելով բարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյային։ Իրանցի պաշտոնյան բացառել են նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև կուլիսային հանդիպման հնարավորությունները։ Միացյալ Նահանգներն ունի զինամթերքի հսկայական պաշար և ռեկորդային տեմպերով ավելացնում է դրա արտադրությունը, այս մասին էլ Truth Social-ի իր էջում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Վախկոտներն ու դավաճանները սիրում են ասել, թե ԱՄՆ-ն քիչ զինամթերք ունի։ Դա սուտ է, մենք ավելի շատ զինամթերք ունենք, քան երբևէ կարող ենք օգտագործել, և մենք դրանց քանը կավելացնում ենք երբևէ չտեսնված մասշտաբներով, գրել է ամերիկյան առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի վերջ դնել ուկրաինական հակամարտությանը, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն է հայտարարել։ Մենք դեռ հույս ունենք, որ այս ուղղությամբ հնարավոր է որևէ քայլ ձեռնարկել, Fox News-ի եթերում անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը, ասել է Ռուբիոն։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Լիտվայի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել սահմանադրության մեջ այն ուղմանը, որը վերացնում է երկրում միջուկային զենքի տեղակայման արգելքը։ Ուղումներին կողմը քվյարկել 99-ը, պատգամավոր դեմ է եղել 13-ը, եւս 5-ը ձեռն պահ է մնացել։ Օրենքի համաձայն ուղումները պետք է հաստատվեն երկու ընթերցմամբ, ոչ պակաս քան 3 ամիս ընդմիջումով։ Դա ինչ սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, մնացեք մեզ հետ մշտապես թարմ նորություններին ծանոթանալու համար, Ավրորա Նյուզը եթերում կլինի նաև մեկ ժամ անց։

Դե ինչ ընկերներ, երեկոն սկսել ենք, հուսամում եմ բան հրաշալի կլինի, չնայած որ վթարի մասին տեղեկացանք հենց երեկոյի սկզբին, հուսամ որ կլինեք անվտանգ, հուսամ որ վթարների պարագայում դրանք կլինեն, ինչպես մարդիկ սիրում են ասել, թեթև վթարներ։ Այնուամենայնիվ, Սարալանջից դեպի Տերյան չհասած պոլիտեխնիկ վթար է եղել և երթևեկությունն է ծանրաբեռնվում, ամենակարևորը իհարկե մեր վիճակը չծանրաբեռնվի, երթևեկությունը ծանրաբեռնված անցողիկ է, ժամերի ընթացքում կանցնի։ Ժամերի ընթացքում եղեք ամուր, եղեք ուժեղ, եղեք հաջողակ, երեկոն թող լավագույնս բերի իր հետ, իսկ ԽՍՀՄ-ը կապի մեջ լինելու է մինչ շատ ուշ ժամեր, մենք անելիք շատ ունենք և շուտով նաև, դե լավ, դա մի քիչ հետո եկեք ասեմ, դեռ մի փոքրիկ ինտրիգա եկեք պահենք, մեգահիթ է ի վերջո տան մասին, մեգահիթ վայելեք։

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online Discovery-ի։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Սեպտեմբերի 25-ին 26

աշխարհիկ կենտրոնում։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։

Եվ արդեն բարի հրաշալի երեկո ընկերներ, չնայած երկրորդ անգամ եմ ասում արտահայտությունը, բայց դե, քանի դեռ կա հնարավորություն, ասենք երեկոն բնականաբար մեր քաղաքում շատ դեպքեր

0: ճարտարապետ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆոտ 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կաթսայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը, որ մեքենա հետաքես գցել, աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
1: Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ ընկերներ, Կևյանի մասին զանգերը չեն դադարում, այո, խցանված է ուղությունը, նաև ազատություն հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում, այս վարկյաններին խցանում մենք ունենք Հերացի հատվածում, և Խանջյանն է, որ շատ լուրջ ծանրաբեռնված է, չնայած եկեք փաստենք հետևյալը, փոքր կենտրոնը առհասարակ դժվար անցանելի է, դժվար երթևեկելի է, եթե կա հնարավորություն փոքր կենտրոնում մեքենայով չգնալ, ոտքով քայլել, կլինի իհարկե հրաշալի։ Իդեպ աշխարհում շատ ու շատ երկրներ կան, որտեղ փոքր կենտրոնում արգելվում է երթևեկել, չգիտեմ, Երևանում չի արգելվում, շատ դեպքերում դա լավ է, շատ դեպքերում իհարկե առաջացնում է խցանումներ, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ խցանումները ավելի քան լուրջ են այս վարկյաններին ու

0: Ձեռնարկվել է Ատելյե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելյե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am.com. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։
2: You call me all friendly.
3: Ահա, ընկերներ, ավարտում ենք ժամը 17-ը, հիշեցում, ժամը 18-ը Երևանում համարվում է ամենածանրաբեռնված ժամը երթևեկության մեջ, այնպես որ ուշամբերություն բոլորին, ովքեր կլինեն երթևեկության մեջ ժամը 18-ին, եւ մեծագույն խնդրանք, փորձենք հնարավորության դեպքում ճանապարհ տալ շտապ օգնության մեքենաներին, որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի երթևեկությունը, դիտակցենք ուր են գնում։ Բոլորիս հրաշալի երեկո, կապի

0: Pijame pa snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն աշխատում է ուղիղ եթերում, առաջիկա օրոպեներին կծանոթանանք վերջին իրադարձություններին։ Ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բաքու։ Այս մասին լրատվամիջոցների հարցմանն ի պատասխան ասել է վարչապետի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը մասնակցում է Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումին։ Նշենք, որ ֆորումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 22-ին և կրում է նոր մարտահրավերներ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետության մեջ և ահաբեկչության դեմ պայքարում արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ձևավորում խորագիրը։ Միջոցառումն անցկացվում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության նախաձեռնությամբ, դրան մասնակցում են ավելի քան 100 երկրների հատուկ ծառայությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ընդհանուր առմամբ մոտ 600 պատվիրակ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Factor TV-ին գրել էր, որ Երևանից ինքնաթիռ է մեկնել Բաքու, այն Զվարթնոց օդանավակայինից մեկնել է առավոտյան ժամը 7-ին, վայրեջք կատարել 50 րոպե անց, վերադարձը սպասվում է այսօր 21:40-ին։ Պաշտպանության կողմի միջնորդության հիման վրա Արեքնաս Մանուկյանի խափանման միջոցը փոխվեց տնային կալանքի այլ անձանց հետ շփման արգելքով։ Դատական նիստից հետո Մանուկյանը կգնա տուն, այս մասին ասել է նրա պաշտպան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հիշեցնենք, Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեքնաս Մանուկյանի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում քրեական պատպետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն Ցյունների հրապարակման մեղադրանքով և նակալանքի տակ էր քրեակատարական հիմնարկում։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կայացած նիստում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ի ընտրություններում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի պաշտոնների բաշխումը ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների դաշինքների միջև։ Ընտրություններ ավտոմատացված համակարգի միջոցով նախագահի և քարտուղարի պաշտոնները բաշխվել են հետևյալ համամասնությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 315-ական, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 143-ական, Հայաստան կուսակցությունների դաշինք 59-ական։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ միջազգային նորություններ կան Ռուսաստանում, առնվազն 550 ուկրաինացի մեղադրվում է դավաճանության կամ լրտեսության մեջ։ Ազատության ռուսական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրավապաշտպանները նույնականացրել են Ուկրաինայի 555 քաղաքացու, որոնց դեմ Ռուսաստանը քրեական գործ է հարուցել պետական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների մեղադրանքով։ Ըստ ուսումնասիրության, ուկրաինացիների դեմ հարուցված քրեական գործերի իրական թիվը ավելի բարձր է, քանի որ շատ գործեր փակեն, իսկ դատական արձանագրությունները հրապարակվում են առանց անձնական տվյալների։ Պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած 325 ուկրաինացու, 199-ին մեղադրանք է առաջադրվել լրտեսության, 18-ին օտարերկրապետության հետ գաղտնի համագործակցության, իսկ 8-ին թշնամուն օգնելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կցանկանար տեսնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կողմից միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումների դադարեցումը։ Մենք առաջարկում ենք և կարծում ենք, որ դա հիանալի գաղափար է կնքել հրադադարի համաձայնագիր էներգետիկ ենթակառուցվածքների հարցի վերաբերյալ, որի դեպքում Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները և Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտը չեն դառնա հարձակումների թիրախ, ասել է Ռուբիոն։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ ստեղծված իրավիճակում սա Վաշինգտոնի համար ամենացանկալի արդյունքն է, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է երկու կողմերի համաձայնությունը։ Պետքարտուղարի խոսքով նման համաձայնության հասնելը հեշտ չէ։ ՄԱԿ-ը ունի ազդեցության լծակներ այն հակամարտությունների կողմերի վրա, որոնք այժմ ընթանում են աշխարհում, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Խնդիրն այն է, որ եկեք անկեղծ լինենք, մենք չունենք հակամարտությունների կողմերի վրա ազդեցության լծակներ, որպեսզի նրանք լրջորեն ընդունեն մեր նախաձեռնությունները։ Սա դառնում է ավելի ու ավելի դժվար, քանի որ հակամարտությունները դառնում են ավելի ու ավելի բարդ և դրանցում ներգրաված են ավելի շատ դերակատարներ, ասել է Պաշտոնյան։ Այս կապակցությամբ Գուտերեշը նաև հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անհրաժեշտ աջակցություն չի տալիս հակամարտությունների լուծման համար։ CNN հեռուստաալիքը, որին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրկել է Սպիտակ տուն մուտք գործելու հնարավորությունից, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում ամերիկացի առաջնորդին դիմավորում է լրագրողական խմբի մյուս ներկայացուցիչների հետ, այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ ՄԱԿ-ի մամուլի ծառայության ներկայացուցիչները լրատվամիջոցների աշխատակիցներին զգուշացնում են, որ տեղերը նախատեսված են միայն Սպիտակ տան լրագրողական խմբի և CNN հեռուստաալիքի համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 17-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է Սպիտակ տուն մուտք գործելու հնարավորությունից զրկել CNN, MS Now հեռուստաալիքներին և Politico պարբերականին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում է թարմ նորություններ, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։ Մինչնորդ թողարկումը, նորություններին ծանոթացեք aurora news.am կայքում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Այայայ, ներ ժամը 18:07, խցանումները ավելի քան բուռ են տեղում են, քիչ առաջ ռադիոսողն է մեր զանգարել, ասում է Նայիրզարյան, քիսապամի պատուհանի տակ էս ինչ խցանում է, արդյոք չեք տեսել, ոչ, ես պատուհանի մոտ չեմ, ես միկրոֆոնի մոտ եմ, այնպես որ սպասում եմ ձեզ ինձ այդ տեսակ տեղեկություններ, այ միկրոֆոնի մոտից կտեղեկացնեմ բոլորիդ. Ինչևէ, հարգելի ռադիոսողներ, այո, խցանումները ժամը 18-ի, խցանումները շեշտում եմ 18-ը, ավելի քան տեղում են, այնպես որ ուտելու, խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, եթե դուք էլ պատրաստվում եք երթևեկել ժամը 18-ի.

Դե ինչ ընկերներ, սիրո մասին երկերն էլ դուրս եկան ուղիղ եթեր, խոսքով մնում է խցանումների մասին, ես կխոսեմ, պարտադիր չէ երկեր լինեն։ Այս վարկյաններին Երկողմանի, Կիևյանից կրկին ու կրկին զանգեր ենք ստանում, այստեղ ուղիղ երթևեկությունը կատված արը և Սարալանջի ոլորաններն է պարզվում է շատ խցանված, ես հիշեցնեմ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից ուղությամբ մենք արդեն ունեինք խցանում, միասնիկ եմ վերև բարձրացող Աբովյան փողոց, Կորյունի չնող բարձրացողը ևս և Բաղրամյան սկզնամաս բարձրացողի չնող հատվածները խցանված։

0: Գովազդ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է. Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%. Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
4: Դու ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
6: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
7: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում.
8: Մարդը որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն. Աղջիկները
9: Ջերմակ շապիկ Մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
10: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
11: Գովաստ 010 250 883

Pink Floyd խմբի այսպես սիրահարները, ֆանատները մի փոքր ավելի շատ կբարձրացնեն ռադիոյի ձայնը, այդ թվում նաև ես, իդեպ, չնայած որ ես դասական տարբերակը շատ ավելի շատ եմ սիրում, իսկ ես տարբերակը ֆանտաստիկ է ստացվել, շատ լավ է իդեպ, որ մեգա հիթային, մեգա որակյալ, այսպես գործերը անընդ մեջ նորովի մատուցում են, իհարկե էլ ավելի լավ է, որ ճիշտ մատուցմամբ է ներկայացվում, ինչպես այ օրինակ այս վարկյաններին այս հիթն է ներկայացվում։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորիս հրաշալի օր, խցանումները մեգա հիթային ևս տեղում են, կարծես թե չենք կարողանալու այսօր խցանումներից կտրվել մինչ ուշ երեկո։ Մաշտոցի չնող և առհասարակ փոքր կենտրոն ունենք Զանգուրեմ Ամիրյան հատվածի ցանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան հատված երկու կողմից էլ, երեք իդեպ հրապարակը փակ է եղել, այսօր ունի իրավունք լինել խցանված, և Տիգրան Մեծ հանրապետության հրապարակից և Մաշտոց ոչ միայն իջնող, նաև բարձրացող հատվածում մի նկատի ունեցեք, որ ունենք լրջագույն խցանում։

Ռադիո լսողներից մեկը գրում է նամակ, փրկեք մեզ ձեզ խցանումներից, ես նայում եմ ընկերներ playlist-ին, հասկանում եմ, որ փրկության մասին երգ ենք լսում, դե այո, հենց փրկության մասին է այս երգը, լավագույն հիթերից մեկն է, ի դեպ, չեմ օգնի այս մասին ասել. Հարգելի ռադիո լսողներ, խցանումները այո Երևանի տարբեր հատվածներում են, Արաբկիրում եւս այն, ինչպես ասաց ռադիո լսողը, եղեք տեղեկացված, Վաղարշան Խաչմերուկ կկատված արե փոքր կենտրոն, օյ երրորդ մասը, մի խոսքով չունենք հատված, որ այս վարկյաններին ազատ է, բնական է ժամը 18-ին մենք մշտապես ունենում ենք այս տեսակ երթևեկություն, այնպես որ ուտելու եւ խմելու որևէ այսպես երևույթը գուցե մեզ փրկի օգնի երթևեկության մեջ, կփրկեն բնականաբար նաեւ մեգա հիթերը, քիչ ՍՊՄ-ում մեգա հիթեր են 24 ժամ, բայց

0: Պատրաստ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների. Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80. Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883
4: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Դե ինչ, ընկերներ, որքան էլ որոթում ջերմաստիճանը բարձ չէ, տեղեկացված եղեք, որ երեկոյան ժամերին շատ ավելի սառն է, այնպես որ որևէ տաք, շատ տաք չէ, մեղմ տաքության վերարկում ձեզ մոտ ունեցեք քամու արագություն, երեկոյան ժամերից հետո ևս ունենք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, այո, այնքան բարձ չէ օդի ջերմաստիճանը, որ օդերևութաբանները ասում են զգոն և զգույշ եղեք, որովհետև հրդեհների վտանգներ նույնիսկ կան։

Իդեպ, հաղթանակած երկ ենք լսում, Եվրատեսիլիններ կարծեմ ես երկա հաղթել, լավագույն հիթերից մեկը իդեպ, և այո տևական ժամանակ է լավագույն երաժշտական հարթակներում է։ Ժամը 18:44 ընկերներ ես վարկյաններին խցանում ոչ միայն այսպես խանջանում էր արկա, նաև Երևանի կարելի ասել 80%-ում։ Մեգա ծանրաբեռնված է Իսակ Վերևբարձրացողը, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում Մարշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս և Կևյան հատված, իդեպ Կևյանը իր մեջ ներառում է նաև ծիծեռնակաբերդի խոճուղին, չէ հա սա, ոչ, սա ըստ երևույթին Հալաբյանն է, Մոնթեից դեպի Հալաբյան գնացող ուղղությամբ, Լենինգրադյան ներողություն գնացող ուղղությամբ ունենք շատ լուրջ խցանում։ Նաև մետրո բարեկամությունից դեպի Կոմիտաս գնացողն է մի փոքր ծանրաբեռնվել, Կոմիտասի ճնողը իդեպ շատ ավելի ծանրաբեռնված է, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դե իհարկե խցանվեց։

0: Հաղորդակցություն։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010-250-883
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Այ այ ընկերներ, մի քանի րոպեից կլսենք լուրեր 2 րոպե 34 վայրկյան, ավելի հստակ ժամանակը ձեզ ասեմ, ուրեմն խցանումները դեռ պահպանվում են, քիչ առաջ ռադիո լսողը զանգահարել, խոսում էր խցանումներից, խոսում էր կարգոյից դեպի օդանավակայան գնացող խցանումից եւ ոչ միայն, եւ խցանումների պատճառներից մեկից էր խոսում, խոսքը շին աշխատանքներին է վերաբերվում, դա մենք գիտենք, շին աշխատանքները սկսվում են խցանված է դառնում կամ կատված է հարե դառնում մեր քաղաքի եւ ոչ միայն քաղաքը, փաստում է ռադիո լսողը նաեւ, որ Չմիածին քաղաքում եւս ունենք նման իրավիճակ, բայց որն է խնդիրը, ըստ մեր ռադիո լսողի, ուրեմն շին աշխատանքները սկսվում եւ չեն շարունակվում, այսինքն տևական ժամանակ մենք ունենում ենք փակ ուղություններ, որպեսզի կատարվեն շին աշխատանքներ, բայց շատ երկար է ձգվում, խոսքով դա առաջացնելու է բնականաբար մեծագույն խնդիր երթևեկության մեջ։ Ենթադրենք 1-2 փողոց իրար հետևից քանդվում է եւ օրեր շարունակ այդպես փակ վիճակում, քանդված վիճակում փողոցը թողնում ենք, աշխատանքներ չեն ընթանում այդ օրերի ընթացքում, ասելիքը ռադիո լսողի հենց դա էր։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, բնականաբար իսկ մենք 1 րոպե 23 վայրկյան, դե այո, կլսենք լուրեր։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Հիշեցնենք, որ Անդրանիկ Թևանյանը մեղադրվում է պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով։ Ընդդիմադիր գործիչը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում և քրեական հետապնդումը որակում է որպես քաղաքական։ Հիշեցնեմ, նաև նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ պաշտպանության կողմի միջնորդության հիման վրա էլ Արեքն Ասմանուկյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի այլ անձանց հետ շփման արկելքով։ Այժմ այս րոպեներին աշխարհում տեղի ունեցողի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Նյու Յորքում համաշխարհային կազմակերպության կենտրոնակայան։ Թրամփը պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչ ուղերձ ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, կարճ պատասխանել է. «Ավարտեք պատերազմը»։ Ի դեպ ԱՄՆ նախագահը լրագրողների հետ հանդիպանը նաև քննադատել է CNN հեռուստաալիքին և զարմանք հայտնել, որ դրա թղթակիցը լուսաբանում է ամերիկացի առաջնորդի ժամանումը։ Ես զարմացած եմ, որ CNN-ը այստեղ է և լուսաբանում է ինձ, դուք չպետք է այստեղ գտնվեք, դուք չպետք է լուսաբանեք ինձ, դուք ասում էիք, որ չեք լուսաբանելու ինձ, ասել է Թրամփը CNN-ի թղթակցին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 18-ին Թրամփը հայտարարել էր, որ իր վարչակազմի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար Սպիտակ տուն մուտք գործելու իրավունքից զրկում է CNN, MS Now հեռուստաալիքների և Politico թերթի լրագրողներին։ Ի դեպ այս րոպեներին արդեն Թրամփը հանդես է գալիս ելույթով, արդեն կան որոշ հայտարարություններ, ներկայացնեմ դրանք։ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնագիր կընկնեն ամերիկյան նոյեմբերյան ընտրություններից անմիջապես հետո։ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Իրանը բազմիցս հրաժարվել է ԱՄՆ-ի հետ իր միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալուց։ «Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իրանը միջուկային զենք ձեռք բերի»։ Անցյալ տարի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես անմիջապես բանակցություններ սկսացի Իրանի հետ և նրանց առաջարկեցի լիարժեք տնտեսական համագործակցություն, իրենց միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու և ահաբեկչության աջակցությունը դադարեցնելու դիմաց, բայց նրանք հրաժարվեցին», ասել է ամերիկացի առաջնորդը ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Նա հավելել է, որ հետագայում կրկին կոչի արել Իրանին համաձայնագիր կնքել և նրանք կրկին հրաժարվեցին», պնդել է Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդի մեկ այլ հայտարարության համաձայն ԱՄՆ-ն շուտով կկարողանա արագորեն զինամթերք, այդ թվում հրթիռային սպառազինություն մատակարարել դաշնակիցներին։ Թրամփը խոսել է նաև նավթի մասին։ Վերջերս ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը ավելի քան 1 միլիարդ բարել նավթ են ուղեկցել Հորմուզի նեղուցով, այնտեղով նավթի հոսքը ավելի մեծ է, քան պատերազմի սկզբից ի վեր որևէ այլ պահի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Ի դեպ նշեմ, որ Թրամփը նաև խոսել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Եվ ինչպես հայտնում է ՏԱՍ-ի թղթակիցը, Իրանի պատվիրակությունը գրեթե ամբողջ կազմով բացակայում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դաշլահլիճից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթի ժամանակ։ Ամերիկացի առաջնորդի ելույթի ժամանակ Իրանի պատվիրակության համար նախատեսված տեղերի մեծ մասը դատարկ էր։ Տեղերից մեկում գտնվում էր Իրանի ներկայացուցիչը, մինչդեռ հատվածի մնացած մասը դատարկ էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը գլխավոր ասամբլեային ուղղված իր վերջին ելույթում էլ կոչի արել համաշխարհային առաջնորդներին կարգավորել արհեստական բանականության օգտագործումը, վերջ դնել պատերազմներին, կենտրոնանալ կլիմայի փոփոխության խնդրի վրա և բարեփոխել ՄԱԿ-ի կառույցները։ Գուտերեշը կոչի արել Նյու Յորքում հավաքված առաջնորդներին ստեղծել պայմաններ արհեստական բանականության պատասխանատու զարգացման և լրացուցիչ պաշտպանական միջոցների համար, որոնք անհրաժեշտ են ռիսկերը վերացնելու համար, ինչպես նաև աշխատել արհեստական բանականության ռիսկերի կառավարման բազմակողմ համակարգի ստեղծման ուղղությամբ, հենվելով վստահելի և անկախ վերահսկողության վրա։ Իր այս ելույթով ավարտվել է Անտոնիո Գուտերեշի ՄԱԿ-ի ղեկավարի պաշտոնում անցկացրած տասնամյա շրջանը։ Բաց աղբյուրների տվյալների հիման վրա իրականացված հետազոտությունների համաձայն Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ռուսաստանցի զինծառայողների թիվը հասել է 258,989-ի։ Այս տվյալները հրապարակվել են այսօր մեդիազոնա պարբերականի BBC-ի ռուսական ծառայության և կամավորների թիմի համատեղ զեկույցում։ Վիճակագրության համաձայն սպանվածների թվում կան տարբեր զինվորական կոչումներ ունեցող, այդ թվում շուրջ ավելի քան 7,000 սպան։ Մասնավորապես հաստատվել է 17 գեներալի մահը, որոնց թվում են գեներալ լեյտենանտներ, գեներալ-մայորներ, ինչպես նաև պաշտոնաթող զինծառայողներ և ուժայիններ։ Զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ ներկայացվող ցուցակը ամբողջական չէ, քանի որ բոլոր տվյալները չէ, որ հասանելի են հանրային աղբյուրներում։ Գերմանիայում ԱՄՆ-ի ավիաբազայում էլ կործանվել է F-16 կործանիչ, ինչպես հաղորդվում է, F-16 կործանիչը կործանվել է Գերմանիայի արևմուտքում գտնվող ամերիկյան Շպանգդալեմ ավիաբազայում։ Ականատեսները պատմել են, որ տեսել են, թե ինչպես է ինքնաթիռը կտրուկ ցածլացել, որից հետո թռիչքավայրեջքային գոտու մոտ սև ծխի մեծ սյուն է բարձրացել։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով օդ են բարձրացել երկու ինքնաթիռներ, որոնցից մեկը կործանվել է։ Նախնական տեղեկություններով միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է։ Վերջում կան կրկին մեր երկիր, ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են անկախության օրվան նվիրված միջոցառումների անխոչնդոտ ընթացքը ապահովելու համար ՆԳՆ ծառայություններն աշխատել են արտակարգ ռեժիմով։ Ոստիկանության 4 հենասյունային ծառայությունները պահպանել են հասարակական կարգը և անվտանգությունը, իսկ փրկարար ծառայության աշխատակիցները միջոցառման անցկացման վայրում իրականացրել են հերթապահություն։ Ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, պատահական չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների գնահատականներով Հայաստանը դասվում է աշխարի ամենաապահով երկրների շարքին։ Հաղորդվում է, որ բազմամարդ միջոցառումների ընթացքում որևէ լուրջ միջադեպ կամ պատահար չի արձանագրվել։ Դե ինչ, այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Այ, ինքներ, ինչ մենք լսում էինք լուրեր, այնքան զանգեր եկան հենց Դավիթ Հաշենի կամրջից։ Իդեպ մնացած ուղություններին ես կանրադառնամ, բայց ես շնչապկտուր սպասում էի, սրտի թրթիրով սպասում էի, ինչ լուրեր ավարտվեն, եւ ես ի վերջո հայտարարել որ այո, Դավիթ Հաշենի կամրջը խցանված է, չնայած ես մասին խոսել եմ սիրելիներս։ Շատ լուրջ խցանման մասին է ստերյոթին խոսքը, շատ ու շատ զանգեր ունենք, եղեք զգոն եւ զգույշ կապի մեջ եք, ես ՍՖՄ-ը շատ եմ սիրում, ես երկը վայելեք։

Ոյ չէի կարող չարձագանքել, Ջենիֆեր Լոպեզի ամենահայտնի երգերից մեկը հնչեց Kiss FM-ում, իդեպ շատ հին հիթ է, չարձագանքելը դա իմ կողմից կլիներ շատ անտարբեր քայլ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, գիտեք ինչից եմ շատ ուրախանում, որ մեր երկրում կազմակերպվում են շատ միջոցառումներ, բայց իհարկե ես կուզեի մի փոքր ավելի այլ մոտեցում ունենայինք այլ, ինչպես ասեմ, այլ որակների մեջ թեկուզ կազմակերպենք, բայց այն, որ կազմակերպվում է, ես հասարակության ստեցումի համար իրականում շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ հնարավորություն ունեն ժամանակ անցկացնելու, մի փոքր ծրվելու։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, ինչի հիշեցի, որովհետև հիշեցի նաև, որ ուրեմն Ջենիֆեր Լոպեզի համերգը մենք ունեցել ենք, չէ՞, կարծեմ Երևանում ենք տեսել ենք նրան, լավ, մնացածը չեմ ասի։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, քիչ անց անպայման կանրադառնամ ժամը 19-ի խցանումներին և ոչ միայն կապի մեջ։

0: podcast. Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, Շուրջ օրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060442026.
1: Ունեք բիզնես? ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 3w.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ոչ, ինքներ չեն դադարում զանգերը նամակները երթևեկության վերաբերյալ WhatsApp հավելված են ռադիոլսողն է ուղարկում նամակ ասելով, որ Տիգրան մեծ պողոտան է ծանրաբեռնված, լուսանկար է ուղարկում. Ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, բնականաբար հիշեք, որ խցանումից առավել, խցանման մեջից

ընթանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը, եթե շատ անկեղծ լինեմ, հոգնեցի մի փոքր, գուցե մի փոքր չէ շատ, բոլորիս հրաշալի երեկո, այնուամենայնիվ խոսելուց չեմ հոգնի, կշարունակեմ խոսել։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ նաև marco.am
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80. Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Ideal համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ դեպի կատարելություն
5: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանը

19 հինգուտ հուտկետ երեկ հաջողականությամ դուք լսում է KSFM-ը, հարգելի առաջի լսողներ, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք երեկոյան ժամերն ենք միասին անցկացնում, երեկոն ավելի քան խցանում է շատ է, չնայած որ ջերմաստիճան ենքան լավն ենքան հաճելի է, Երևանում զբոսնելու եղանակ է ոչ թե մեքենայով երթևեկելու, ախ եթե մեր ուրեմն հոգնածությունը և մի շարք այլ հանգամանքներ թույլ տային, Դավիթ Հաշենի կամուրջը այո խցանված է շարունակում մնալ, Կոմիտասի Չնողը և Վզգայի Պողոտայում ունենք խցանում, Միասնիկյան միայն սկզբնամաս շարունակությունը ասում են ազատվել է, Աճարյան հատվածում մի փոքրիկ դեռ պահպանվում է խցանումը, խցանում ունենք Կիևյանում և լուրջ խցանման մասին է խոսքը, ես այսօր մնացի KSFM-ում ըստ երութին, Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան, այո, խցանված։

ամենաեմոցիոնալ հիթերից մեկն ենք վայելում, ընկերներ, ինձ ստիպեց երկու բանի մասին խոսել ձեզ հետ։ Առաջինը, որ եթե ինչ-որ բան վատ է միայն այդ պահին, հաջորդ վայրկյանին չէ, գուցե, բայց ինչ-որ ժամանակից անպայման այդ վատը անցնելու է, որովհետև յուրաքանչյուր վատ երևույթ այս կյանքում անցողիկ է, վերջում մնում է միայն լավ այդ թունելից դուրս գալու գործընթացը մի մշտապես հիշեք, երևույթը միշտ հիշեք, թունելի ամենավերջում միշտ լույս է վառվում։ Շատ չեմ ուզում ծանրացնել իհարկե խոսքս։ Երկրորդը, ինչի մասին ստիպեց ինձ մեգահիթը խոսել, որ այո, երաժշտությունը, երգը և բույրը օծանելիքի, չնայած ուտելիքի համը ևս, շատ հաճախ մեզ հիշեցնում են կամ տանում են ինչ-որ երևույթ, որը մենք արդեն ապրել ենք։ Իրականում այս երգը, երբ նոր էր դուրս եկել և նոր էր հայտնվել ԽՍՊՄ-ի եթերում, ես հիշում եմ նույնիսկ ինձ մոտ այդպիսի մի փոքրիկ պահ եղավ, հիմա քանի որ ժամը բանանցյալում է և կարող եմ ասել, ասեմ, ինչու ոչ։ Ես նույնիսկ այս երգը լսեցի ու միանգամից ուզեցի լացել, որովհետև ԽՍՊՄ-ում առաջին անգամ այս երգն էր հնչում և ինչ-որ բան կատարվեց, որից ես լացեցի, ոչ աշխատանքային, ավելի շատ անձնական, որի մասին բնականը չեմ կարող խոսել և չեմ ուզում խոսել եթերում։ Ինչ է ասելիքս, այո, երգը, օծանելիքի բույրը, նաև ուտելիքը շատ հաճախ մեզ կարող են տեղափոխել մի երևույթի, որը մենք արդեն հասցրել ենք ապրել, նոստալգիան այստեղ է գործում, ինչպես նաև ընկերներ, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ կապի մեջ ենք լինելու և այո, ամեն տեսակ երևույթ, որ այդ պահին վատ է, գուցե շատերիդ մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, գուցե ինչ-որ շատ վատ շրջան է, հիշեք, որ դա անցողիկ է, ի վերջո վերջում մնում է միայն լավը։ Հրաշալի օրվա շարունակություն բոլորիս, սա ԽՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, և այո, ես և Միքայելը մշտապես ուղիղ եթերում ենք, կապի մեջ ենք, աշխատանքը բարդ է, դա իմ և Միքայելի վրա չի ազդում, սիրելի աշխատանք, այսպես ասեմ, բարի։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, էլթայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, offline և online ձևաչափերով։ Արի էլթայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆոտ 19, և Ամիրյան 4։ Էլթայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, Mega Mall-ը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Pijama Sun. Գերուցման կաց է ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ ԱՄՆ նախագահի մի շարք հայտարարությունների մասին կխոսենք, իդեպ ելույթում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանին, տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է ՊՆ նախարարը, քննարկվել են ընթացիկ աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Իսկ հիմա ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունների մասին։ Թրամփը հայտարարել է, Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ այս բեկումը պարզապես հնարավոր չէր լինի առանց նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածության և խաղաղության հաստատման ուղված նրա վճռական հանձնարարության, ասել է Թրամփը։ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, նախագահ Թրամփը 6 ամսում հրաշք գործեց։ Պակիստանի վարչապետն ասաց, Թրամփը պատասխանատու է 30 միլիոն կյանք փրկելու համար, նշել է ամերիկյան առաջնորդը խոսելով ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կարգավորված հակամարտությունների մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը կհաջողվի կարգավորել ավելի արագ, քան կարծում են։ Մենք շատ սերտորեն համագործակցում ենք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ, և մենք դա կանենք, ասել է Թրամփը, նկատի ունենալով Ուկրաինական հակամարտության կարգավորումը։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահը նաև ընդգծել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրենքը Ուկրաինայում հակամարտության հնարավորինս արագ դադարեցմանը հասնելու համար։ Ամերիկան վերադարձել է և այսօր մեր երկիրը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, այս մասին ևս ասել է ԱՄՆ նախագահը, նա պատվարկել է ԱՄՆ-ի հիմնական առավելությունները։ Մինչ մյուսները խոսել են, ես գործել եմ, մինչ մյուսները խոսել են խաղաղության մասին, ես խաղաղություն եմ հաստատել, ասել է Թրամփը, պնդելով, որ իր նախագահության ընթացքում Միացյալ Նահանգները դիմակայել է այն սպառնալիքներին, որոնք տարիներ շարունակ անտեսվել են։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից Թրամփը նաև խոսել է Կուբայի մասին, նշելով, որ Կուբայի կոմունիստական իշխանությունը կտապալվի։ Նրա այս խոսքերից հետո Կուբայի պատվիրակությունը լքել է դահլիճը։ Կոմունիստական ռեժիմը մեծ ճնշման տակ է, ամենամեծը, որ երբևէ եղել է, դալիով ին ձախողված պետությունը, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ այն ձախողվում է այնպես, ինչպես երբեք և կտապալվի։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Գրենլանդիային, Թրամփը հայտարարել է, մենք անհապաղ կսկսենք Գրենլանդիայի համապատասխան հատվածներում զգալի ռազմական ներկայություն ստեղծելու գործընթացը, կառուցելու ենք երկու խոշորագույն ռազմակայան։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ ԱՄՆ-ն Գրենլանդիան և Դանիան կղզու անվտանգության վերահսկման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Իսկ այժմ հայրգելի ռադիոսողներ, այլ թեմաներ աշխարից, Կիևի շրջաններից մեկում վարելիքի պահեստարաններում պայթյուններ են տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Օբոլոնսկի շրջանում հարվածներ են գրանցվել վարելիքի պահեստարաններին, գրել է Կլիչկոն, հավելելով, որ դեպքի վայր են ուղարկվել արտակարգ ծառայությունները։ Քաղաքապետն այլ մանրամասներ չի հայտնել, դեպ ավելի վաղ ևս հաղորդվել էր, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մի շարք պայթյուններ են հնչել։ Իրանական ավիաընկերությունների միջազգային չվերթները շարունակում են, չնայած Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների սպառնալիքներին և դրանք դադարեցնելու վերաբերյալ կարգադրությունները առայժմ չեն ստացվել, հաղորդում է ISNAN։ Իրանական ավիաընկերությունների միջազգային չվերթներից ոչ մեկը չի չեղարկել, ներկայում դրանք իրականացվում են ըստ չվացուցակի։ Մենք միջազգային թռիչքները դադարեցնելու վերաբերյալ հրահանգներ չենք ստացել, այս մասին ասել է Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի Հեյդար Ալիևի միջազգային օդանավակայանի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ իրանական ավիաընկերությունների չվերթները դեպի Ադրբեջան դադարեցվում են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցների նոր փաթեթը, հատկապես ավիացիոն ոլորտի դեմ պատժամիջոցների հետ կապված, հանգեցրել են 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ից իրանական ավիաընկերությունների թռիչքները դեպի Ադրբեջան դադարեցնելու որոշման ամնասվում է հրապարակված հայտարարությունում։ Նախազգուշացնող սպառնալիք է հնչել Իսրայելից, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ ըստ հետախուզական տվյալների Համասը պլանավորում է իսրայելցիների նոր առևանգումներ կատարել։ Նրա նախնբավորմանը նախազգուշացրել է, որ Իսրայելը պատրաստ է տարհանել Գազա քաղաքի բնակիչներին ու ոչնչացնել դրա ենթակառուցվածքները, եթե Համասը փորձի իրագործել իր մտադրությունները։ Տարբեր մտադրությունների ու հետախուզական տվյալների լույսի ներքո ես նախազգուշացնում եմ այս ահաբեկչական կազմակերպությանը և դրա կողմնակիցներին, Իրանից մինչև Թուրքիայի նախագահ Էրդողան, եթե նույնիսկ մեկ իսրայելցի զինվոր կամ քաղաքացիական անձ առևանգվի, ապա Գազա քաղաքը ամբողջությամբ 1 միլիոն բնակիչ կտարհամվի հարավ, ասել է Կացը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նաև սպառնացել է ոչնչացնել շենքեր, այդ թվում բնակելի։ Արգելի ռադիոլսողների, դեպ այս ռոպեներին էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ է ունենում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եվ ինչպես հայտնում են ԶԼՄ-ները, Իսրայելի պատվիրակությունը լքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դահլիճը Էրդողանի ելույթի ժամանակ։ Արգելի ռադիոլսողներ, կա տեսանյութ, թե ինչպես է պատվիրակությունը լքում դահլիճը, կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ վերջում գանք կրկին մեր երկիր հակիրճ եղանակի մասին խոսենք, սեպտեմբերի 23-ից 24-ին Հանրապետությունում սպասվում է ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում։ Հիդրոթաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով Իրաքից եկող տաքոթային հոսանքները հենց այդ օրերին կհասնեն իրենց զարգացման պիկին։ Առաջիկա 2 օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 4-ից 5 աստիճանով։ Դե ինչ այսքան էին այս ժամի կարևոր նորությունները, սակայն դրանք այսքանով չեն ավարտվում, avroranews.am կայքում նորությունները մշտապես թարմացվում են, լրատվությանը կարող եք շարունակել հետևել մեր կայքեջում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կաթսայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
2: Գովաստ 010 250 883։
7: Դե ինչ արգելի հրաջելսողներ, ու թուտկե դիերեքը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, եւ ասում եք անգամ կարիք զգուշացնելու, որ վաղվանից, այսինքն սեպտեմբերի 23-ից մենք ունենալու ենք փակ ուղություն, սեպտեմբերի 23-ից հոկտեմբերի 1-ը ժամը 09:00-ից մինչև ժամը 20:00-ն հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված

Այ, ինչ ունենք տարադրամի առույթում, հենց այս վարկյաններին կներկայացնեմ, կհասցնենք արդյոք օգտվել տարադրամի առույթից, կատարել փոխանակում, արդյոք մեզ հարմար կլինեն թվերը, հենց այս վարկյաններին միասին կհասկանանք. Ամերիկյան դոլարը 361 է կազմում, մարկը վաճառքը 365, եվրոն 411 արքով և վաճառքով 422 է ներկայանում, և ռուբլին ընկերներ 4.13 արքը վաճառքը 4.35, կարծես թե փորձում է բարձրանալ ի տարբերություն եվրոյի, իդեպ եվրոն տևական ժամանակ է ինչ նվազում է, ուծե ինչ-որ մեկին շատ էլ հարմար է եվրոյի նվազել է, այնուամենայնիվ մեզ բոլորիս բարձրացումներ, բարձրացումները մա

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
0: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
0: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ 010 250 883։
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Kiss FM.
1: Դե ինչ արգելի առաջին սովներ երեկոյան ժամերը, երեկոյան ժամերը Երևանում համարվում են ամենասիրուն ժամերը, ոչ նայած որ խցանումները իրենց նանում են եւ երբեմն մենք երեկոյան ժամերը ասոցացնում ենք ուղիղ խցանումների հետ։ Գուցե ինչ որ մեկը կարողանա փախչել խցանումներից, գնալ քաղաքից դուրս, գուցե կունենա հնարավորություն նաեւ երկրից դուրս գնալու, այնուամենայնիվ քիսականի հետ կապը մշտապես թող լինի, ամուր շոգնության հասնում այս պարագայում բնականաբար ռադիո Player հավելվածը ներբեռնեք, ձեր սմարթֆոնի մեջ ներբեռնեք, ձեր մեքենայի մեջ Radio Player-ը եւ մշտապես եղեք Kiss FM-ի հետ կապի մեջ։ 24 ժամ մեգա հիթերով մենք միասին անցկացնում ենք օրվա յուրաքանչյուր ժամը։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակ։

0: զգվածտ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը որ մեկ են հետակես գցել աղջիկ։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
7: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
8: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
9: Ճիշտ։ Radio player, radio and podcast.
7: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
8: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիր, որ խնայես։
10: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
11: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
12: Գովաստ 010-250-883
13: Դե ինչ ընկերներ, կարողացանք լինել համբերատար, դե իհարկե կարողացանք, գրեթե ավարտում ենք ժամը 20-ը, ժամը 21-ից ցույցանք, որ մեր քաղաքը գոնե երթևեկության առումով շատ ավելի հանգիստ կդառնա, ցույցանք, որ շատ ավելի հանգիստ կդառնան նաև մեր նյարդերը։ Իդեպ նյարդերը հանգստացնող մեգահիթեր եւս ունեն Kiss FM-ում, այնպես որ մեզ օգնական։ Ուզում ամեն բան հասցրել եք առնել, բոլոր այն խնդիրները, բոլոր հարցերը, գործերը, որոնք դրված էր մեր առջև անել, ոչ ժամը 20-ը կարողացանք ավարտին հասցնել։ Ինչևէ, բոլորից բարի հրաշալի երեկո, Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, երեկոն լավագույնը սանցկացնելու, արդեն կարող ենք ասել խաղաղ երեկոյան ժամերը, լավագույնը սանցկացնելու համար, արդյոք խաղաղ կլինի երթևեկության առումով ժամը 21-ը, դե իհարկե կհասկանանք։ Բարի հրաշալի երեկո բոլոր։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Եվ ռոմանտիկ մեգա հիթերենք ԽՍՀՄ-ի եթերում, բարի հրաշալի երեկո բոլորին, գուցե շատերդ արդեն հասնում եք տուն, գուցե մարդկանց ռադիո լսողների մի մասն էլ հենց այժմից սկսած պետք է սկսի իրենց աշխատանքային օր աշխատի, մինչ կեսգիշեր գուցե նաև մինչ լուսաբաց, ու շամփերություն բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիք ունեն, փաստացի մենք բոլորս ունենք դրա կարիքը, հարգելի ռադիո լսողներ, եղեք ամենակարևորը անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու ծառավել կարևոր է ճիշտ ժամանակին հասնել տեղից, առավել կարևոր է լավ աշխատելուց երբեմն, առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը, ամուր պահեք ձեր նյարդերը, օրվա շարունակությունը ավելի քան անվտանգ թող լինի եւ ավելի քան փորձենք լինել հաջողակ, փորձենք նաեւ լինել ներողամիտ, մեծագույն խնդրանք բոլորին, որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի երթևեկությունը հնարավորության դեպքում, կամ ստեղծենք հնարավորություն, որպեսզի տանք ճանապարհտապ օգնության մեքենաներին, գիտակցելով իրենք ուր են գնում, ինչևէ կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը իր ռոմանտիկ, ֆանտաստիկ, մեգահիթային նյարդերը հանգստացնող, գուցե շատ դեպքերում նաև մեր տրամադրության վրա լավ առումով ազդող հիթերով, բոլորիս հրաշալի երեկո։

0: հաշկովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Օթերևութաբաններում ես ասում այն, պետք չէ դեր բաժանվել լողազգեստից, իսկ ավելի հստակ ընկերներ օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է 3-ից 5 աստիճանով։ Առանց տեղումների եղանակ պետք է կանխատեսել, սպասել, կանխատեսվում է արդեն, պետք է սպասել Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս, և սեպտեմբերի վերջի համար աննախադեպ շոկ կլինի։ Ըստ օթերևութաբանների, իհարկե սա իր լավ կողմերը ունի, որովհետև հիշեցում ամառը այս տարի շատ էլ ուշ է սկսել, ենպես որ կա կարիք մի փոքր երկարացնելու ամառը։ Եթե կա հնարավորություն վայելել ճիշտ ամառային օրեր կամ ստեղծել ճիշտ ամառային օրեր, կլինի հրաշալի եղանակը, ամենայն դեպս նպաստում է, որպեսզի մենք ունենանք ամառային տրամադրություն և տրամադրվածություն։ Ինչև է օդում ջերմաստիճանը բարձր լինելու, զուգահեռ նաև հրդեհների վտանգներ կան, այստեղ պետք է բարձր լինի մեր զգոնությունը և

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն ար
2: Radio player, radio and podcast.
1: Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, բլանկո, հետիխ, ջավ, ֆաուտ զագլ, արպա, ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ, կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11.
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ei fele tutu le fătu fundu fabian că jank le bebu gusizai.
1: Ռաջել սողները եւս փաստում են արագյանցնում ժամանակը 22-ն է սոր սեպտեմբերի օրը 2 շաբթի շատ արագյանցնում ընկերների սկոպես օրերը մենք գրեթե ավարտում ենք աշնան առաջին ամիսը Ջերմաստիճանը այո խոսքերս հետ չեմ վերցնում բարձր է շարունակում մնալ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս բայց երեկոյան ժամերից հետո արդեն կեսգիշերին մոտ իմացեք որ քամու արագություն ունենք հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս եւ օթում Ջերմաստիճանը Ստիճանը մի փոքր ավելի սառն է լինելու, այնպես որ ձեզ մոտ ունեցեք տաք որևէ վերարկու, շատ տաք չէ, մեղմ տաքության որևէ վերարկում, դե որպեսզի չմրսենք, չհիվանդանանք, շարունակենք լինել աշխատանքի գործի մեջ։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, կեսօրին մենք ունենալու ենք ճիշտ ամառային եղանակ, իսկ երեկոյան ժամերին պետք է մի փոքր ավելի մոտ լինել աշնանը։ Սա Քիսաֆանն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Քիսաֆանը ինչպես միշտ կապի մեջ է։

0: հաջողվաստ։
1: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Գովաստ 010-250-883. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
3: Այ, ինկերներ, երբ պետք էի վերջը անել շին աշխատանքներ կեսգիշերային ժամերին, երբ մենք քնելու հանգստանալու կարիք ունենք, թե կեսօրի ժամերին, երբ մենք երթևեկելու կարիք ունենք, բայց անելու դեպքում շին աշխատանքներ, ճանապարհային վերանորոգման աշխատանքներ մենք ունենում ենք հսկայական խցանումներ։ Հարցը, որի շուրջ չենք կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի, այնուամենայնիվ շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվում են, այսօր տեղեկացանք նաև, որ շին աշխատանքներ են նաև այօրինակ Էջմիածին քաղաքում, և այնտեղ ևս մենք ունենում ենք փաստացի խցանումներ։ Եղեք զգոն և զգույշ, այո, շին աշխատանքները տևական ժամանակ է, ինչ շարունակվում են, շին աշխատանքների պատճառով մենք ունենում ենք անընդմեջ խցանումներ։ Գուցե Սպարկյաններին ավելի հանգիստ է երթևեկությունը, ընկերներ, այնուամենայնիվ լուսաբացից պետք է հոգեպես և ֆիզիկապես պատրաստ լինել, որ երթևեկելու ենք Երևանով և հայտնվելու ենք շատ ու շատ խցանումների մեջ, բայց լուսաբացից KISFM-ը ձեր կողքին է, այնպես որ կհաղթարենք յուրաքանչյուր խցանում, դժվար անցանելի երթևեկություն, դժվար ընթացող օր միասին։ Ժամը 22-ին ենք գալիս հասնում, պետք է որ ավելի հանգիստ լինի կյանքը, օրը և երեկոն։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն։

One world, one word. This is Kiss FM. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
8: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
9: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
8: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
9: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
10: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Գովաստ 010-250-883
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա. Vandent 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042426.
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: star brendlerin. Armenian Auto Show երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ատամն է ցավում. Վան Դենտ Ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Դրված 0604226.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Խաղալի կենտրոնում։ Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010-250-883։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գավաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Տայֆոն եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online Discovery-ից։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 888

0: ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Aha, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 8.3-ը, ձեր օրվա հաճախականությունն է հարգելի ռադիո լսողներ, օրը 2:07-ի ժամ 13-ը անցել է, դա նշանակում է, որ մենք մուտք ենք գործում ուղիղ եթեր հայեմես, այս դու նախագծի շրջանակներում, որքանով է ստացված 2:07-ին, որքանով է խաղաղ, որքանով է թեժ, հիմա մենք միասին կհասկանանք, կհասկանանք նաեւ հետեւյալը, որքանով ենք մենք պատրաստ մնալ մեր քաղաքում, մեր երկրում, եւ եթե լինեն լավագույն հնարավորություններն ու երաշխիքները, արդյոք մենք պատրաստ ենք լքել մեր երկիրը։ 091-258-83 ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Արեքսիա Մեգլիքյան, տեղում ենք բոլորով, տեղում կլինեն նաև մեր ռադիո լսողները, տեսնենք ինչ կստացվի արջևում եւ եթերը տեսնենք ինչպիսին կստացվի, մենք ամեն անգամ նոր այսպես պատմություն ենք ստեղծում եթերում, ինչ իհարկե հրաշալի է։ 091-258-83 մնալ Հայաստանում։
1: Թեման շատ բարդ եւ հակասական թեմա է իրականում, եւ ինձ թվում է մի քիչ նույնիսկ անկեղծություն է պահանջում, եթե ոչ շատ, որովհետեւ պլյուսներն ու մինուսները պետքա դնենք մի հատ իրար կողք, մենք ոնց սիրում ենք անել, մի հատ դրսնել ամեն ինչ, բայց բնականաբար մեր ռադիո լսողների կարծիքը այս պահին առաջնային է, հետաքրքիր է, 091-258-83, ասա մի դեպ մի անգամից կարող ենք ընդունել հեռախոսազան։
0: Բայց խնդրեմ դու նաև այսպես, այո, ազդարարիր թեման, որպեսի…
1: Հա, թեման ազդարարենք, հետևյալն է, սիրելի ռադիո լսողներ, արդյոք կգնայիք Հայաստանից, եթե ունենայիք երաշխիք, որ այլ երկրում կլինեիք, էլ ավելի լավ։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։ Հրաշալի, դուք ինչպես եք եւ ինչ է ձեր անունը։
2: Հայկ եմ անունը, ես ձեզ հաճախակ եմ զանգահարում, բարի գալուստ Աֆերյան անունը։
0: Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ Հայկ ջան, դուք մեծ հաճախակի եք զանգարում, այ քեզ զուգադիպություն, Հայկ անունով մարդը հիմա պետք է խոսի նրա մասին, թե արդյոք համաձայն է գնալ Հայաստանից։ Ոչ մի դեպքում, եթե ձեզ տան լավագույն պայմանները եւ երաշխիքը, որ դրսում շատ ավելի լավ կլինի ձեր կյանքը, արդյոք չեք…
2: Լավ աշխատանքի առաջարկում եմ,
0: ահա,
2: բայց չեմ գնում։
0: Բայց չեք գնում։
3: Ինչն է կապում ձեզ Հայաստանին։
2: Ինչպես
3: Հայաստանին ինչն է կապում։
2: Հայրենիքը։
3: Հա, բայց ինչը կոնկրետ, հող, ջուր, բարեկամությունը,
2: բարեկամությունը, ամեն ինչը։
0: Ձեր տունը,
2: ասֆալտը, պապերը,
0: ձեր տունը էստեղ է, տան զգացողությունը տարբերվում է, արդյոք դուրս գնում եք հաճախ, այսպես այլ երկրներում լինում եք, թե ոչ։
2: Գնում եմ, հաճախ եղել եմ, աշխատել եմ դրսում, բայց այդ եկել եմ տուն, իմ ընտանիքի մոտ, իմ հայրենիք։
0: Ահա, գիտեք ինձ ինչ է հետաքրքիր, այդ տան զգացողությունը, արդյոք մեկ այլ երկրում դուք չեք զգացել, այսինքն կա զգացողություն, տան զգացողություն, որը շատ մարդիկ ունեն միայն իրենց սեփական հողի վրա, այլ երկրում չեն կարողանում դա զգալ, չի ստացվում և լավ առումով չի ստացվում, ձեզ մոտ այդպես է, թե ոչ։
2: Իմ մոտ է չի ստացվել, ես եղել է հնարավորություն էլ է եղել, որ Մոսկվայում բնակվեմ, ամեն ինչ գործերը շատ լավ առաջարկներ են եղել, բայց չեմ մնացել ու հիմա այս այլի չեմ գնում։
0: Հասկանալի, ընտիր Հայկ, ես ձեզ մաղթում եմ, որ շատ երեխաներ ունենաք, և ձեր երեխաները ևս ձեզ նման մտածեն և զգան ամենակարևորը, և շարունակեն մնալ մեր երկրում, որպեսզի մեր երկիրը շարունակի…
2: Մեր հայրենիքը, մեր հայրը, այսօր չգիտեմ, ինչ-որ փորձում են ժողովրդին վատ դրության մեջ դնեն բան, բայց իրոք ես հաստատ իմ հայրենիքը ոչ մեկի չեմ թողալ, չեմ գնալ։
1: Հայկը իր անվանը համապատասխան։
0: Այո, եւ եւս մեկ այսպես հարց, որի պատասխանը ըստ երիտին մենք արդեն գիտենք, Հայաստանը ապրելու երկիր է։
2: Ապրելու է, իրոք ապրելու, իմ համար օրինակ աշխարհի ամենալավ երկիրն է Հայաստանը,
1: խոս ապրելու երկիր։
0: Ահա, հենց դա հիշեցի, իդեպ ինձ հետաքրքիր է, գիտեք ինչը, գուցե մենք շատ սիրենք մեր հայրենիքը, գուցե մեզ էստեղ շատ դուր գա, բայց ապրելու համար մենք նախընտրենք այլ պայմաններ, իհարկե հիմա առջևում կընդունենք այլ ռադիո լսողների, կտեսնենք իրենց մոտ ինչպես է և ինչպես են իրենք բացատրում այդ զգացողությունը, ընկերները, եթե ուզում են իհարկե գնալ, անպայման մենք մեր կարծիքով եւս կկիսվենք։ Այնուամենայնիվ, Հայկ, շնորհակալ ենք, որ դուք բացեցիք մնալու այսպես զգացողությամբ եւ մնալու ցանկությամբ եթերը։ Շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար, ձեզ հրաշալի օրվա շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ընկերներ։
1: Մինչև շարունակելը, բայց մի հարցի անդրադառնանք անպայման, որ սա չդիտվի որպես ինչ-որ կոճ կամ ինչ-որ հորդոր, ինչ-որ քարոզ ավելի վատ, միանշանակ, այո, մեզ հետաքրքիր է ռադիո լսողների կարծիքները եւ որպես առողջ քննարկում, բայց ցանկալի երկե անկեղծ եւ առանց պաթոսի 091 250 883։
0: Ալո, բարի ձեզ։
2: Ալո, բարի ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Արտյոմ
0: Արտյոմ Արտյոմ, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։ Մենք փորձում ենք ռադիո լսողների հայերի հետ հասկանալ եւ ոչ միայն հայերի, գուցե մեզ այլ ազգի մեկը միանա, ով հայերեն խոսում է, որովհետեւ պարտադիր է եթերում հայերեն խոսելը, եւ ասի արդյոք Հայաստանը ապրելու երկիր է եւ արդյոք համաձայն է Հայաստանը լքել, եթե իդեալական պայմաններ եւ երաշխիք առաջարկվի։ Դուք ինչպես եք մտածում։
2: Ես մտածում եմ Հայաստանը ամենալավ տեղն է, շատ տեղեր են եղել, ես դաժե առաջին ժամանակ եղել եմ Գերմանիայում, Աղվանստան, Կոսովո, ամենալավ տեղը մեկը, մտածում ենք օրեր անցնի շուտ գանք Հայաստան։
0: Ինչն է ձեզ կապում ձեր հայրենիքի հետ, էլի զգացողությունը, թե կամ որոշակի հենց փաստեր, գուցե ծնողները, գուցե ընտանիքը, ում դուք չեք կարող ենթադրենք տանել ձեզ հետ, որն է ձեզ կապում, կամ այդ զգացողությունը, որ սա իմ տունն է։
2: Փաստն է կապում ինձ Հայաստանի հետ, որ ոտքդ առավոտ դուս են գալի տանից, ոտքդ ամուր դնում ես հողի վրա ու քայլում։
1: Այսինքն այդ պաշտպանվածության զգացողությունն է։ Տան պաշտպանվածության զգացողությունն է, հա, երևի այստեղ լինելու։
2: Դե հա, ստեղ դուք ես լավ ես զգում, հիմա ես աշխատանք եմ, ես գիտեմ իմ երեխեն ապահով գնաց օրինակ դպրոց, գնաց ինչ-որ մի տեղ, դասի եկավ, իսկ ասենք ուրիշ երկրներում ընդեղ եղել ենք, չես կարա երեխու ամեն ինչը համատեղ, համ քո աշխատանքի, համ իրա դաս տիրակություն, ինչ դժվար է, ստեղ կարա զանգես հարազատիդ, մի րոպե մի հատ նայեք երեխուն, մի րոպե մի հատ գնացեք, դու ընդ չես կարա, շատ դժվար է։
0: Շատ լավ, շնորհակալ ենք երկու տարբերակ, մենք արդեն ունենք եթերում, ովքեր ուզում են մնալ Հայաստանում, ուզելը որն է։
2: Առավել եւս կներեք, որ ես ասենք վարձով եմ ապրում, էլի։
0: Ահա, շատ կարևոր փաստ ասացիք, ձեր սեփական, այսինքն տանիքը, չեմ ասում տունը, որովհետեւ հայրենիքը արդեն իսկ տուն է։ Ձեր սեփական տանիքը այս պահին չունեք։
2: Չունենք, բայց ինձ դուր է գալ, ես էլ ոչինչ չարտապեմ, մի օր լավ կլինի, ասում
0: եմ։ Բնականաբար, չէ, հաստատ լավ է լինելու, երբեք հանկարծ ու կասկածի տակ չդնեք դա։ Շնորհակալ ենք շատ, շատ շնորհակալ ենք, ինձ նաև հակառակ կարծիքը եւս հետաքրքիր է, ընկերներ, որովհետեւ ուզում եմ փաստերով մենք ծացենք, ինչու ենք մնում ենք, հասկացանք, որովհետեւ սա մեր հայրենիքն է, զգացողությունը, տան զգացողությունը մենք ունենում ենք միայն այստեղ, ամենայն դեպս մեր երկու ռադիո լսողները դա են փաստում։ Զուգահեռ, այ գնացողների կարծիքը եւ շատ հետաքրքիր է, իդեպ կարեւոր էսպես փաստի մասին նշենք, երբեք որևէ տարբերակի դեպքում ոչ ես, ոչ Արաքսյան, ոչ Միքայելը, ոչ որևէ ռադիոլսող չենք մոտենում քննադատաբար։
3: Դատելու մասին
1: չի այնիշանակ, սա կարծիքների փոխանակում։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Նարեկը։
1: Նարեկ ջան, ձեր թույլտվությամբ ուղիղ եթերի համարը եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, 091 250 883, խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք մեր ռադիո լսողները պատրաստ են գնալ Հայաստանից, եթե առաջարկվեն մի շարք երաշխիքներ, այլ ավելի լավ ապրելու եւ այլ ավելի լավ լինելու։ Հայաստան ասելով, ի դեպ նկատի ունենք ամբողջ Հայաստանը, խոսքը միայն մայրաքաղաքի մասին չի։
0: Մենք ունենք շատ ռադիո լսողներ Գյումրից, Վանաձորից, Սյունիքից, ամենտեղից ունենք ընկերներ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ռադիո Լերի միջոցով լսվում է յուրաքանչյուր կետից Kiss FM-ը։ Նարեկ, մնալ Հայաստանում, թե գնալ
2: մնալ
0: ինչու՞,
2: ինչու՞։
1: Առաջի հարցը չէ,
2: այնտեղ լավ է, որտեղ ես չկամ։
0: Կա նման այսպես կարծիք, կա նման ասացված։ Իսկ այստեղ լավ է, որտեղ դուք կաք։
2: Իհարկե։
0: Ահա, ինչու՞ լավ։
1: Համե, Վանաձոր։
0: Վանաձոր։
3: Վանաձորում ես էլ կմնայի, մաքուր օդ, խաղաղ։
0: Մե ասում ես, բայց ասում եմ Վանաձորում է քիչ են պայմանները, ենթադրենք, չգիտեմ, սովորելու առումով, զվարճանքների առումով։
3: Ավելի լավ, մաքուր են մնում։
0: Մաքուր են մնում, դե հա, ես
3: զվարճանքների առումով։
2: Մենք որոշ ենք, որ հարաբերական է այս պահին, բայց ամենից նորմալն է։
0: Ինչ այսպես ապրելու առօրյայում ինչ կա։
2: Ես երկիրը գնամ ուրիշտեղ։
0: Շատ լավ, Նարեկ ջան, ինչ կա առօրյայում անելիք Վանաձորում։ Այսա ամենահետաքրքիր հարցերից մեկն է։
2: Իրեք պետք է մարդը միշտ գտնի անելիք։
0: Դուք օրինակ երբ լույսը բացվում է, ինչպես եք սկսում ձեր օրը։
2: Տղայիս տանում եմ մանկապարտեզ, գնում աշխատանքի, հետո տանում տուն։
0: Հրաշալի է, ընտանեկան է ձեզ մոտ առօրյան։
2: Այո։
0: Ահա, որովհետև մեզ մոտ շատերիս մոտ ցավոք եմ սա ասում, որովհետև ընտանեկան առօրյան լավագույն բանն է ընկերներ, բայց շատերի մոտ նաև շատ էսպես լույսը բացվեց, աշխատանք, մութը մտնես, քնեցինք, լույսը նորից բացվեց, նորից աշխատանք։ Նարեկ ջան, գնալ Վանաձորից թե մնալ Վանաձորում, այս պարագայում ես ուզում եմ կոնկրետացնենք հարցը ձեր պարագայում։
2: Միանշանակ մնալ Վանաձորում։
0: Ահա, եթե ենթադրենք հարևան քաղաքներում կամ Երևանում, նույն Երևանում, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ մեծ այսպես հոսք լինում է Երևան մարզերից կամ այլ քաղաքներից Հայաստանի, եթե Երևանում շատ ավելի լավ պայմաններ առաջարկվեն ձեզ, կգնաք Վանաձորից դեպի Երևան։ Չեք գնացել։
3: Ինչ հավատալ ռադիո լսողներ։
0: Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք ներդաշնակ ենք անկախ բարձ սոցիալական պայմաններից, որը շատերիս մոտ այո արկա է, անկախ պակասներից, որը շատերիս մոտ այո արկա է, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ։ Ամենակարևոր բան այ
2: Երևանում ագետ բեկետ հասնել մի քիչ ամբերություն ապես։
3: Եվ ոչ միայն։
1: Նարեկ ջան, մի էսպիսի հարց էլ ինձ հետաքրքիր, այս ձեզ որտեղ է այն սահմանը, որ ենթադրենք մարդը ասում է, ես ուզում եմ մնալ այստեղ, որովհետև սա իմ հայրենիքն է, այ որտեղ է այդ հայրենասիրության սահմանը եւ այն սահմանը, որ իրականում մարդը պատրաստ չի դուրս գալ իր կոմֆորտ զոնայից ուղղակի։
2: Ու հայրենասիրությունը հենց մեր հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերն է, ձգտում եմ մնալ արել։
1: Իսկ կարող են լինել այնպիսի դեպքեր, որ մարդն ասի, ես չեմ ուզում գնալ, որովհետև սիրում եմ, բայց հոգու խորքում գուցե մտածում է հենց այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալը եւ վախը, թե ես գնամ ինչ կլինի իմ հետ։
2: Կարա լինի։
1: Իսկ որտեղ այդ հայրենասիրությունը, այդ էլ ինձ հետաքրքիր, ոնց է դա դրսևորվում։ Մենք անդադար ասում ենք, մենք հայրենիքը սիրում ենք, ինչ ենք անում, ոնց է այդ հայրենասիրությունը դրսևորվում։
2: Ես ով շատ հայրենասիրել շիրիտ, ոս մտացի հենց ես օթը շնչելը ստենց համարամել ինչը։
0: Գիտես, միշտ զգացողության հարց է երբեմն, որովհետև մենք չենք կարող բացատրել, ինչի ենք մենք ենթադրենք մնում ինչ-որ մեկի կողքին, եթե անգամ մեզ վատ են վերաբերվում, եթե անգամ
3: Ստոկհոլմյան սինդրոմ
1: մտավ
0: ընդդեմ, եթե անգամ ենթադրենք կենցաղային պայմանները լավը չեն, սա հայրենիքի հանդեպ ունեցած հարաբերությունները նույն հարաբերություններն են, ինչ որ սիրելիի հետ ունեցած հարաբերությունները,
3: քան միջև ենք անացեցի միջև խխրում
1: է։ Բայց մի բան ասեմ, ինձ թվում է ցանկացած սիրո դրսևորում, որ ասում են, այ ես սիրում եմ առանց ինչ-որ դրդապատճառների պատճառ, առանց ինչ-որ ցած անմնացորդ եւ այլն եւ այլն, ըստ իս միշտ պատճառ պիտի լինի սիրելու համար ինչ-որ։
0: Պատճառը սեփական, նույնիսկ եկանք հասանք նույն կետին, պատճառը սեփական զգացողությունն է, այո, այդ մարդու կողքին, այդ երկրում, այդ քաղաքում, զուտ կարծում եմ զգացողությունը, եթե մենք իսկապես չենք ստանում որևէ բան, բայց շարունակում ենք մնալ, դա զուտ մեր մեջ եղած զգացողությունը, ինչպիսին ենք մենք դառնում, ինչպես ենք մենք զգում տվյալ մարդու կողքին կամ տվյալ վայրում։ Պատճառը ուրիշ պատճառ չի կարող լինել, եթե կարող է լինել, թող ռադիո լսողները զանգեն, հավելեն։ Նարեկ, ապրեք շատ զանգի համար, ձեզ ընտիր Վանաձորյան օրվա շարունակություն, մենք իհարկե կապի մեջ ենք ձեզ հետ, փորձենք ընդունել շատ զանգեր, բայց տժում է հեռախոսը, հասկանալի է, որ հիմա նաև պետք է լսենք Գովաստ, այո, եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր։
1: Ի դեպ, Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակում կարող եք եւս միանալ, գրել ձեր մեկնաբանությունները, YouTube-ի մեկնաբանություններից զատ նկարագրության բաժնում կգտնեք նաև Radio Player-ի հղումը, որտեղով կարող եք մտնել եւ ներբեռնել Radio Player հավելվածը։ Armenia's number 1 hit music station 88.3 Մի անգամից կարող ենք ասել ալո։ Հա։
3: Ալո, բարև ձեզ։
1: Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ։
3: Դուք միանում եք այլ երկրից, միացեք մեզ։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Ինտերջան, Ալեքսնա։ Շատ ինտերեսին տոնվա, հաղորդում ունենք, ուղղակի ձեր ռադիո լսողները մի քիչ կարող անկեղծ են ասում, քիչել անկեղծավոր, բայց
0: Նայք, Ալեքս, եկեք մի անգամից որևէ մեկին
1: չպիտակավորենք,
0: բայց լսենք ձեր կարծիքը։
2: Ոնց է քեզեք եղտավոր, քեզ անկեղծ, արտահայտում են։
0: Նայք,
1: բաթլ, բաթլ կարող ենք անել, բայց հարգելով դիմացինին։
0: Ալեքս ջան, խնդրեմ, լսեք հիմա ինձ, եկեք որևէ մեկի կարծիքին այսպես
3: չբռնանանք։
0: Ոչ թե չբռնանանք, այլ չմեկնաբանենք որևէ մեկի կարծիքը, բայց հնչեցնենք ձեր կարծիքը։ Գուցե ձեր կարծիքը այլ է, գուցե ձեր կարծիքը գնալն է, եւ դա եւս ունի պատճառներ, բնականաբար, եւ դա եւս ընդունելի է, հավատացեք։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեր կարծիքը։ Մենք էլ ձեզ։
1: Այ մենք էլ ձեզ։
3: Ինձ չեք սիրում, ես էլ ձեզ չեմ սիրում, ուրեմն։
2: Առաջինը գողքի շատ դետալի, լավ, շատ բարի աղջիկ է։
3: Վայ։ Միակն եք, որ ինձ ասում եք ես բարի եմ։
2: Ես ջան 5 տարի լսում եմ ձայն։
3: Իհարկե, այո։
1: Մի քիչ կտրտում ա, բայց ոչինչ։
2: Ռուսի ընթացքի մեջ չեմ դամ բերի։ Ճարմատագիտեմ կանգնեմ, բայց ես տանից լատեղ չկա, ես տանի տարի տարել եմ մեր ազգի համար ու ես շատ շատ էր սիրում ու դաժե հիմա ճիշտ ասեմ փոշակարու եմ պետական աշխատանքից ու երկար տարի Ռուսաստաններում ապրել եմ, բայց Հայաստանից լատեղ չկա, չեմ կարող մտածել։
0: Դուք հիմա Հայաստանում եք ապրում։
2: Նա առաջարկ են անում, որ դու պետք է գնաս աշխատես ու վերադառնաս, ինչի՞ չէ, կարելի է, բայց Հայաստանից լատեղ չկա։
0: Ահա։
1: Այսինքն կարելի է մեկնել, բայց վերադարձի պայմանով, ոչ թե գնալ ու մնալ։
2: Մնալը էլի բացառվում, հա, բայց ասիկի չէ, ասենք աշխատանքի համար կարելի է մեկնել, ասենք ինչ թող ուրիշը գումարը գա Հայաստան։
0: Ալեքս, եկեք բացենք ձեր այսպես տեսակետը, երբ վերադառնալ Հայաստան, ո՞ր տարիքում։
2: Չէ, ես ասենք հիմա 56 տարեկան եմ։ Ես 40 տարեկանից ու ամեն տարի գնացել եմ, վերադարձել եմ, նեմ կարացել հարմարվել, բելի չեմ ուզեցել գնա, բայց գնացել եմ գումար աշխատելու համար։ Իմ ընտանիքը ասենք լավ է, ու այսօր բոլորն են պատրաստ իր ընտանիքի համար, ասենք աշխատելու, բայց Հայաստանը դեռ չկա, ես ինքս Երևանից եմ ու չեմ պատրաստում փոխել իմ ունը ինչ-որ մեկի դիրեմ, ձերակը այդ արկի շկեղություն դուրս դրսի հետ էլի։
0: Ալեքս ջան, այսպիսի հարց։
2: Հայաստանում վայելել ու ուտել։
1: Ձեր ձայնը կտրտում է, բայց առաջարկում ենք կայանել, որպեսզի կարողանանք ձեզ ավելի լավ լսել։
3: Հետո ապահով կլինի, ես էլ ձեզ հետևից չեմ ազդանշան տա։
0: Ես քեզ խնդրում եմ ամբողջությամբ իջեցնես պատլոշկան։ Ալեքս, ձեր ձայնը շատ-շատ կտրտվում է, բայց ես ձեզ եւս մեկ հարց ունեմ, Հայաստանում կա հետեւյալ, հայերի մոտ, Հայաստանում չէ, կա հետեւյալ պատկերացումը, մենք միշտ մեր այսպես ուժը, եռանդը, շատերս, ոչ բոլորս, բայց շատերս, ներդնում ենք այլ երկրում, բայց եթե այլ երկիրն էլ բնականաբար մեզ տալիս է փոխադարձ շահավետ գործարք, ինչը գուցե չի տալիս մեր երկիրը բնականաբար, բայց ամեն անգամ, երբ որ ենթադրենք ընտանիքներ կան, ովքեր 20 տարի, 30 տարի ապրել են Ամերիկայում, ապրել են Ռուսաստանում, ապրել են Եվրոպայում, իրենք ապրել են, բայց այդ ներողություն եմ հիմա խնդրում բոլորից, բայց պետք է ասեմ եթերում, գնանք, ուրեմն ննջենք խաղաղությամբ, դե լավ, ասեմ ուղիղ բառը, գերեզմանի այդ իրավիճակը, երբ որ գալիս են
3: այնուամենայնիվ, այո, մեր Հայաստանի հողին
0: մեռնում է,
3: այ մարդ իրերը կոչեք իրենց անուններով, սաղս դրանց են
1: ունենում, Ալեքսի հետ կապն ընդհատվեց,
3: հա, ես հասկանում եմ ինչ նկատ ունես, որտեվ ամեն դեպքում,
0: բայց վերում թաղում են, այո, Հայաստանում, դա սա եւս պետք է,
3: ասում են իր հողում մեռնի, ապրի ուրիշ երկրում, ուրիշ հողը շնացնի, բայց մեռնի մեր հողում, ոչինչ, դա կտանենք ուրիշ ձև դրա։
0: Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով ակտիվ գործունեություն է ծավալում, ռադիոյում է աշխատում, սոցիումի համար է աշխատում, ի վերջո սա շատ կարևոր փաստ է, որը պետք է նշեմ, ընկերներ, ես երբեք չեմ մեղադրի, նախ դիմացինին, ով ուզում է գնալ, այլ երկրում աշխատել, կայանալ, սովորել, երկրորդը, ես երբեք չեմ մեղադրի ինքս ինձ, որ ուզում եմ գնալ, կայանալ, այլ երկրում, ապրել, գուցե երեխա ունենալ, այլ երկրում, ես դրա համար, որևէ մեկին, առավելևս ինքս ինձ չեմ մեղադրի, միևնույն ժամանակ ես կհիանամ այն մարդով, ով պատրաստ է, չնայած բարդ պայմաններին, չնայած պակաս պայմաններին, շարունակել աշխատել, ապրել մեր երկրում, այնտեղ որտեղ ծնվել է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
2: Անդրանիկ է։
0: Անդրանիկ ջան, խնդրեմ ձայնը։ Ինչ հրաշալի է, բայց խնդրեմ ձայնը, ռադիոյի ձայնը կարգավորենք, շատ էսպես գրգր։ Ահա։
1: Բարձրախոսով եք կամել։
2: Ոչ էլ
1: բարձր։ Այ հիմա ոնց որ ավելի լավ ենք լսում։
0: Խնդրեմ, ասեք։
2: Բարձրախոսել ոչ ռադիո,
1: չէ, ինչ։ Անտիշ, ապրեք շատ է, լսում ենք ձեզ, ասեք։
2: Ես օրինակ ձեզ մյուս ռադիո լսողների հետ համամիտ եմ, պետք չի ասեմ դուրս ապրել։ Մենք ես մեր երկրում ապրենք, որովհետև ինչի համար եմ ասում, ես հնարավորություն ունեցել իմ տղա Ռուսաստան ապրել, լավ պայմաններ էր, բայց ես չկարացա ապրեմ այնտեղ, մի տղա ես մի տարեկանը լրացավ, ես վերցրեց եկա Հայաստան։
1: Իսկ եթե Ռուսաստանը թողնենք մի կողմ, ենթադրենք դուք ստանում եք ձեր երազանքների ավտոմեքենան, ձեր երազանքների աշխատանքը, չգիտեմ, գուցե անունը դնենք Շվեյցարիա, Միացյալ Նահանգներ կամ չոր եվրոպական այլ երկիր,
2: կարող է այդ ձեր ասածը, Միքայել ջան, միգուցե կարող է գայթակղի,
1: ըհը, մնանք օրինակ պապ թագավորի խցանումների մեջ,
2: ոմնա չի ասենք տենց, բայց կարող
1: եմ, ես էլ համազայնվեի, կարող է, եկանք հասանք ես կետ խսքով,
2: չէ, հիմա սաղս էլ մարդ ենք, չէ, կարանք մի քիչ ռեալն ենք, մի քիչ կարող ֆինանսականը մի քիչ հիմա ստեղ լավ չի, մի քիչ, դուրսը ավելի լավ լինի, չէ, սաղս էլ հիմա ինչի համոն ենք աշխատում, որ շատ ծող աշխատենք, կարանք մեր ընտանիքները կամ մեզ նորմալ ծուրս տանք, բայց հաստատ մարդիկ կլինեն կգնան, բայց ես իմ կողմից եմ ասում, ես չէի գնա փողի համար կամ լավ, ավելի լավ ապրելու համար դուրս,
0: ավելի լավ է
2: երեխաստեղ մեծանա, իմ թոռները ստեղ մեծանա։
0: Ալեքս, ոնց կընդունեք, Ալեքս, այո, ճիշտ եմ հիշում, Անդրանիկ, Անդրանիկ, ոնց կընդունեք, եթե հանկարծ մի օր ձեր տղան, ձեր աղջիկը որոշում կայացնի, որ ինքը ուզում է ապրել այլ երկրում, թողնի ձեզ եւ գնա։
2: Իմ աղջիկը ամուսնացած է, ինքը չի ուզում ապրել այդ երկրում։
1: Չէ, օրինակ, ենթադրենք։
0: Օրինակ եմ ասում։
2: Տղաս էլի չափահասա, ինձ թվում է դժվար ուզանա ապրի, բայց եթե ուզենա, չափահաս մարդիկ են, արդեն իրանք որոշեն, ես դեմ կլինեմ, բայց եթե իրանք տոնցան որոշում, տոնց լինի։
0: Հասկանալի է։
2: Դեմ չեմ լինի, էլի, բայց ավելի ճիշտ է, որ ապրես ընդեղ, որտեղ որ ծնվել ես, մեծացել ես, էլի ճիշտ է, եթե բոլորս մտածենք, որպես լավ գնանք, դրսից հայրենիքը սիրենք, գնանք ընդեղ մեզի լավ զգանք, Հայաստանից մեպել զակաստանք, մեր հայկական մեպել է թո մեր տունը լինի, Ծիրանը մենք Հայաստանից ուտենք։
0: Այս վերջերս սահմանափակումներ դրվեց ծաղիկների վաճառքի հետ կապված, ընկերներ, ես երեկ մտա ծաղկի սիրա, պետք է ծաղիկներ գնեի, եւ գները կտրուկ Հայաստանում իջել են, սա իհարկե լավ եւ վատ բանի մասին է խոսում, վատ, որովհետեւ են մարդիկ, ովքեր քրտնաջան տանջվում են, իրենց փաստացի ապրանքը շատ այսպես էժան է, միևնույն ժամանակ
2: Սաթեր ջան, ոչինչ, ու քիչ էժան լինի, բայց ու Հայաստանում
0: հենց դա էի ուզում ասել, Անդրանիկ ջան,
3: հեսա կփակեն այդ բոլոր բաները, տեսնենք,
0: չէ, միևնույն չէ, ծաղիկ շատ են
3: մարդիկ,
0: չէ, արաք, ծաղիկ մարդիկ շատ են գնում, մեկը ես շատ գնում եմ շաբաթվա ընթացքում, մեկ երկու անգամ
3: գնում եմ, խոսքը գնում ա, այսինքն դու, մենք շատ լավ գիտենք, չէ, ծաղկի բիզնեսից չենք, բայց մեր մասնագիտության մեջ ինչքան ենք ստանում եւ ինչ արժեն, այսինքն եթե այն ժամանակ է ծաղկի բուկետը 5000 դրամ էր, ես մեջ չեմ ասում եմ, որ լավ էր, որ 5000 էր, նայ դու այդ ծաղիկ աճացնողի կողմից, հիմա ասենք 1000 դրամ ա դրած, 1200 դրամ,
0: մենք էս ասեցի վատ է,
3: այդ հիմա ա կարողանում, հեսա այս երկրորդ երրորդ սեզոնը, որ արդեն չկարողանա ոչ գազը վճարել, ոչ ընդեղ 1000 խնամ

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
1: Չի մեր երկրում այդպես շատ մաչ, մի ժամանակ շատ մաչել էր, բայց եղավ մի շրջան, որ ծաղիկա եւ բավական այսպես արժեք եղավ միևնույն ժամանակ, եկեք փաստեմ, որ եւ Եվրոպայում եւ առավելևս այդ մեր իմացած Ռուսաստանում ծաղկի գինը հսկայական գին է, եթե անկեղծ
2: այո։ Անդրանիկ ջան, մի բան էլի հարցնեմ, այ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, այնտեղ մենք քանի որ խոսում ենք հայրենասիրությունից, ինձ իսկապես հետաքրքրում է ոնց է դրսևորվում հայրենասիրությունը առհասարակ տարբեր մարդկանց կողմից, այ որ մենք ասում ենք հրաշալի է, որ մենք մեր սեփական արտադրանքն ունենք եւ այլն, ենթադրենք հենց հագուստի վերաբերյալ, ինչի մեր հասարակության մեծ ամասնությունը անընդհատ ցգտում է հակնվել դրսի շուկայից, կան էստեղ իհարկե պատճառներ, բայց հետաքրքիր նաեւ ձեր կարծիքը, ոչ մեր տեղական
3: հագուստի վերաբերյալ եք ասում, թե հայրենասիրությամբ
2: հագուստի, քանի որ այստեղ երկակի ինչ-որ ստանդարտներ չեն հայրենասիրություն ասել, բայց օգտվել ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ այլ եվրոպական բրենդներից։
3: Այսինքն թուրքական հագուստից կոպիտ ասած։
2: Ոչ միայն, ինչի՞, եվրոպական բրենդներից էլ շատ մարդիկ հագնվում են, որպեսզի հստակ չտիրախավոր ենք կոնկրետ ինչ-որ մի երկիր։
3: Հայրենասիրությունը չի կարելի ասենք այնպես համեմատել ոչ հագուստի, ոչ ուտելիքի։ Հայրենասիրությունը, ես հայ եմ, ծնվել եմ, մեծացել եմ, ապրել եմ ստեղ, իմ տղան 44-օրյա իմ մասնակիցա, ես էլ եմ իմ ավանդը ունեցել բանակում, դրանով եմ նայում, շորով ուտելիքով հաստատ չեմ նայում, էլի։
2: Բա այդ ապրանքները, որ ասում ենք չարտահան, լավ, մի քիչ խորացանք արդեն։
3: Առևտուրը պետության կայացման ամենակարևոր գործոններից մեկն է այսօր։
1: Ահա տեսեք ինչ լավ տեքստ ասացի։
3: Ռուսիայի հետ առևտուր անենք կամ Ադրբեջանի հետ առևտուր անենք, բայց ինչա Հայաստանի։
2: Այսինքն դա ավելի պետական է այդ գործընթացը։
3: Ես համարում եմ այսպես։
1: Ինչ եք կարծում, արդյոք ամեն բան արվում է ինչա Հայաստանի։
3: Չեմ կարող ասեմ, բայց բանը կա, որ 60-70% արվում է ինչա Հայաստանի։
1: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, հայմես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, քանի չէ, դեռ ունենք ժամանակ։
4: Միա դուսնում մեր վի պետակը խաղնեմ էլ, ինչ որ շատ ես ամեն ինչը վարդագույն գույներով եղավ։ Ասում եմ ես, ով բացարձակ ցանկություն չունի երկրից գնալու,
1: բայց
4: ես
1: բարակսի համար շատ բարդ է երկրից գնալ,
4: ընկերներին քիչ շատ դա չենք քննարկում, անգամ եթե ունեցել եմ հնարավորություն սովորելու, այսինքն երկրորդ կուրսում։
1: Իվերջո արի փաստիր, որ քո ծնողը այլ երկրում է
4: դու այդ հնարավորություն։ Ես անդադար իմ ամբողջ ազգը ցիլուցան եղածա, դա չի հարցը, ու բացարձակ որևէ մեկին չեմ մեղադրում, հակառակը ես հիմա ուզում եմ խոսել այն գնացած մարդկանց անունից, որովհետև հավանաբար իրենք ուղակի չեն զանգահարի, ի պաշտպանություն կուզեի խոսենք նրանց մասին, ովքեր այս երկրումը տենց էլ չգտան իրանց տեղը, վատ իմաստով, չարժևորվեցին, լինելով լավ մասնագետներ, գնացին դուրս, և մարդիկ մարդավայել, նորմալ կյանք սկսեցին ապահովել իրենք իրենց համար ամեն առաջին հերթին։ Այստեղ հիմա ինչ ա դուրս գալիս, ուրեմն անհայրենասեր և վատ մարդիկ էին, ովքեր հողը չէին սիրում հայրենիքը, և խեղճերին մենք դատապարտում ենք, լռեք և հայրենիքը հեռվից սիրեք։
1: Մենք ունենք արդյոք մեկ միջազգային դեմք դարձած մարդ, ով ապրել եւ արարել է, ստեղծագործել է Հայաստանում։
4: Սկսենք Արամ Խաչատրյանը, հենց հիմա մտքովս անցավ, Արամ Խաչատրյանը չէր լինի Արամ Խաչատրյանը, եթե չլիներ Մոսկվայում, չդառնար Հենրիկ Մխիթարյանը կլինի, որը գնաց եւ դե հիմա բազում անուններ ես ձեզ կարող եմ տալ,
2: բայց կներես, որպեսզի սա չստացվի ինչ-որ քաղաքականացնել եւ այլն, խոսքը միայն այս վերջին տարիները չեն, առհասարակ
4: ես դրաման ասեցի Արամ Խաչատրյան, նայեք որ թիմ եմ գնացել հասել, էդ էլ այն SSSR-ի թվականներն է, ուզում եմ ասել, այսինքն մի հատ մեծագույն պրոբլեմ կա, որ մարդիկ շատ անգամ գնում են որպես չռեալիզացված մասնագետներ, որովհետեւ այստեղի մարդը տանջվում է, երբեք ղեկավարական մասը կլինի կամ պետական, ինչ որ արտոնություններ չի տալիս եւ մարդը պարզապես հոգնում է Սիզիփոսի աշխատանք անելուց, եթե ասեմ այդ ինչ հանշանակում, մաղով ջուր կրելու պես բանը, անդադար տանում ես, տակը բան չի մնում, և գնում են մարդիկ, ուղակի հասկանում են, որ պետք է ուղակի ապրեն,
1: գնում են և դառնում են հանճարներ, ամենա այսպես,
4: և հետագայում կանչում են, ասում են գիտեք, ներդրում արեք ձեր հայրենիքի համար, մարդիկ էլ գալիս են, փորձում են ներդրում անել, անուն են կպցնում, մի խոսքով սենց մի փոքր դիլեմա կա անհասկանալի, ինչ անել այս դեպքում, հա, և նաև չի ցանկանա ասել հետևյալը, որ շատ մարդիկ էլ կան մնում են հայրենիքում, որ զուտ հնարավորություն չունեն։ Չէ, շատ մարդիկ կան, ովքեր ունեն, բայց
2: մնում են։

0: արդեն որոշում է, դիրքորոշում է, դիմանալ այնքան, ինչքան նյարդերը կդիմանան։
1: Մեր ռադիո լսողը մեզ լսում է վաղուց առանց ընդհատելու։
2: Հալո, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ կապի մեջ եք, ինչ է ձեր անունը։
3: Արմեն, ձեզ լսել եմ, միշտ հաճելի է։
2: Շնորհակալ ենք, հիմա ձեզ լսելը շատ հաճելի կլինի, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
3: Ես եկել եմ նոր տեսակետ ներկայացնեմ, մարդու ով դուրս է ապրել 5 տարի ու հետ է եկել, ու մշտական հետ եկել։
2: Ինչու եք հետ վերադարձել։
3: Քանի որ հասկացա, որ երեխա մեծացնելու համար Հայաստանից լավ տեղ չկա, բայց ասեմ, որ վատ տեղ չէր։
1: Բայց ինչու եք գնացել։
3: Տարի ապրել եմ Մյունխենում, գնացել եմ զուտ բիզնես նպատակներով, քանի որ եթե պոտենցիալը կա, իր գալով ներքին շուկայի թեմայն, ցավոք հայկական շուկան այնքան փոքր է, որ մենք չենք կարա մենք մեզանով մեր մեջ բիզնես անելով, այսպես ասած, լավ ինչ-որ մակարդակի ասեն, մենք ուզենք-չուզենք պետք է դրս հետ աշխատենք։ Ես էլ IT-ում աշխատելով, առիթից օգտվելով, հասկացա, որ այնտեղ պոտենցիալը ավելի մեծ է, գնացի, բայց երբեք չեմ մոռացել տան ճամփան, հա, այսպես ասած։
1: Մի հարց կարելի է, այնտեղ եք երեխաներ ունեցել, թե արդեն ունեիք եւ ընտանիքով տեղափոխվել եք։
3: Այստեղ տղաս ծնվեց, տեղափոխվեցինք, հետո հասկացա, որ այնտեղի միջավայրը իր վրա արդեն ազդում է, հետեքանք ստեղ։
1: Հասկանալի է, շատ լավ։
2: Իսկ ինչպես է ազդում, ինչն է Հայաստանում, որ երեխայի համար շատ ավելի ապահով է, քան այլ երկրում։
3: Սովորական մարդկանց միջավայրը, քանի որ այն մեր իմացած լավ տեղեր ապրելու համար արդեն ռասիստական չէ ինչի, բայց միգրանտների ձեռը վարի է գնացել։
0: Համաձայն եմ։
3: Եվրոպան կոնկրետ շատ վատ է, ու այդ մարդկային արժեքները, մարդկային կարեկցությունը, սովորական մարդուն հարգելը, այնտեղ ամեն ինչ ռադիկալացել է, թե ձախը, թե աջը, լրիվ ռադիկալ են։
2: Մի փոքր այսպես կետիկներ դնենք, բազմակետեր դնենք, գուցե ավելի բացելու տեղ ունենա այս թեման, միևնույն ժամանակ պատկերացրեք, որ ձեր երեխան ուզում է դառնալ որևէ, ինչպես ասեմ, դերասան, երգիչ, այսինքն մասնագիտություններ, որոնք Եվրոպայում շատ ավելի զարգացած են, Եվրոպայում լինելով ինքը շատ ավելի այսպես մեծ հնարավորություններ կունենա, լավ դասախոսներ կունենա, ամենայն հարգանքով Հայաստանում յուրաքանչյուր դասախոս։
1: Տիեզերագնաց,
2: այո, տիեզերագնաց, կամ ենթադրենք, չգիտեմ, ամեն մասնագիտություն կարելի է այսպես դիտարկել, որը Եվրոպայում կամ Ամերիկայում շատ ավելի այսպես մեծ հնարավորություններ կտա զուտ սովորելու հետ կապված, դեռ կայանալ, առաջ գնալ եւ դառնալ այդ մասնագետը մի կողմ ենք թողնում, սովորելու հետ կապված դուք արդյոք կթողնեք կամ նորից կգնաք հետ հանուն այդ սովորելու։
3: Միանշանակ ասեմ, ավելին, իմ փոքր տղան արդեն տրամադրվել է, որ ինքը գնալու է Եվրոպա կամ Ամերիկա, որպեսզի դառնա տիեզերագնաց։
1: Վաու,
3: որպեսզի որ ես ասում եմ, պետք է գալ Հայաստան ու մնալ, չէ, պետք է մնալ Հայաստան, երեխային մեծացնել մեր արժեքներով, բայց անընդհատ տանել դուրս, ճամփորդել, կամ նույնիսկ առանց ճամփորդելու ցույց տալ, թե դուրս ինչ կա, որ մենք չստացվի ես մեր չակ հայկական մտածելակերպը, որ մենք փոքր ջրի մեջ մեծ ձուկ ենք մեզ զգում, բայց հետո պարզվում չէ, մենք շատ փոքր ձուկ ենք, ու դա բերում է լիքը խնդիրների։
1: Ես իրականում հենց իմ հարցը նաև դրանում էր, էլի, այ ոնց է դրսևորվում, հա, այդ կոմֆորտ զոնայի մեջ մնալը, թե վախը, որպեսզի մենք գնանք ու ինչ-որ բանի հասնենք, որովհետև իրականում այս պահն էլ կա, չէ, երբ որ դու ունես մեծ երազանքներ, չգիտեմ, թեկուզ ինչ-որ փոքր, երբ որ փոքր հասակում ես, ավելի մեծ ես մտածում, ավելի լայն ես երազում, իսկ տարիքի հետ, երբ որ մեծանում ես ու հաշվի ես առնում նաև այն ռեսուրսները, որոնք որ դու ունես, հասկանում ես, որ վայ, ոնց որ իմ այն մեծ երազանքները փոքրացան, փոքրացան ու կոպիտ կարող է հնչել, բայց ոնց որ ես իմ վրայով օրինակը չբերեմ, բայց մենք լավ էսպես ասած ինքներս մեզ փոքրացնում ենք, որպեսզի ինչ-ինչ բաների մեջ տեղավորվենք, այլպես գուցեև հակառակն էլ հնարավոր է, ինչու ոչ։
3: Նայեք, այդ լրիվ գալիս է մարդու նպատակասլացությունից, քանի որ դուրս է ապրել, այդքան էլ հեշտ չի իրականում, այն տեղերը, որտեղ ես եմ ապրել ու տեսել, ընդեղ ապրել չի, ընդեղ զուտ գոյություն պահել է իրականում։ Այ եթե մարդ ուզում է կյանքը վայելի, ես մենակ նյութականի մասին չեմ խոսում, դա երեխաների հետ անցկացրած ժամանակն է, դա հարազատների հետ անցկացրած ժամանակն է, ջերմությունը եւ այլն,
1: իհարկե
3: Հայաստանում է լինում այդ ամեն ինչը վայելը, դուրսը պարզապես գոյություն պահելա, քանի որ մեր մեջ այդ մենտալիտետը, մտածելակերպը չկա, օրինակ հատով կարտոֆիլ կամ խնձոր առնելու, հա, մենք սովոր չենք այդ դրսի կյանքին, ու հետևաբար չենք ինտեգրվում, հետևաբար դժբախտ ենք լինում։ Իրեւ հետ գալով ձեր մտքերից մյուսին, Հայաստան հետ գալու, հետ բերվելու մասին, հա, ես ընդունում եմ, մարդիկ կարան իրանց կյանքը դասավորեն դուրսը եւ այլն, որտեղ իրանց հարմար է, բայց այդ ձևական հայրենասիրությունը ինձ տարեկին հողում թաղեք։ Երբ որ դու քո ամբողջ ունեցվածքը ներդրել ես ուրիշ երկրում, կներեք օրինակ եմ բերեմ, բայց Ռուսաստանում պալատներ ես կառուցել, ամբողջ ունեցվածքը ընդեղ ես դրել, ընդեղ ես ծախսել եւ այլն, հետո ես գնդ ինձ տարեկին հայրենի հողում թաղեք, դե կներեք, բարի լինեք, այդ տներից ստեղ սարքեք, որպեսզի այդ
2: աշխատատեղը սարքեք այստեղ, այո, բյուջե լցնեք։
3: Այո, այդ ֆինանսները գար Հայաստան, քանի որ հայրենասիրությունը ըստեղ ապրելով չի միայն, հայրենասիրությունը ըստեղ աշխատելով չի միայն, հայրենասիրությունը հայրենիքը պահելով, ընդ որում, չստացվի, որ ես ինչ-որ բան եմ ասում ըստեղ մնացողներին, ով ըստեղ ապրում է ինքն էլ կարա հայրենասերլի, հետո պարզապես սիգարետը գետին չկցելով։
1: Այո,
0: մեռանք ասում,
3: քանի որ ես անտերը մեր տունն է, մեր բոլորիս տունն է,
2: միանշանակ
3: եք։ Մի բան եմ ասեմ, կներեք, մենք մի հատ շատ վատ սովորություն ունենք, այն որ գնում ենք դուրս, դառնում ենք ամենաօրինապաշտ քաղաքացին, հետ են գալիս Հայաստան, դառնում ենք, ասեմ,
0: ամենաթողությունը մեզ մոտ լինում։
2: Ինչու, ինչու այս հարցերի պատասխանները մենք ըստ երևույթին կգտնենք հաջորդ եթերում, այո,
1: ժամանակ կգտնենք։
2: Չէ, կարելի առանձին թեմա անել,
0: որովհետեւ ես զրուցել
1: շնորհակալ ենք ցանկանում։
2: Եվ յուրաքանչյուր ռադիո լսողի հետ ընկերներ, շնորհակալ ենք, որ շատ ակտիվ եք, ինչը այնքան լավ բանի մասին է խոսում, եթե անկեղծ շատ պատասխանատու է, այն ինչ կատարվում է Kiss FM-ի կյանքում, շատ պատասխանատու է հիմա մեզ համար, իմ, Արեքսիայի, Միքայելի, այն մարդկանց համար, ում դուք չեք լսում եթերում, բայց շատ ամուր կանգնած են Kiss FM-ի թիկունքում, այլ հարցեր են անում, մի խոսքով, այն ինչ կատարվում է Kiss FM-ի
0: գովազդ, ընդունում, որ մենք աշխատավարձ ստանանք,
2: շատ
1: հիմա կլսենք այդ գովազդը,
0: ով սիրով,
2: այո, այս ամենը շատ պատասխանատու է, եւ շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրին, լսենք գովազդ, անցիսունչորս, մի փոքր նույնիսկ ուշացանք եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Broadcasting in high definition. KissFM.am. Մենք ունենք Արեքսիա Մելիքյան, ով միկրոֆոնը միանալուց մեկ ոտք շուտ ընկերներ ուղիղ եթերում
0: է։ Ես ուղիղ եթերի վրա ապրում եմ։
2: 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, հայմես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, և մենք ընդհանմենը 4 րոպե ունենք, որպեսզի շարունակենք թեման, գուցե այս 4 րոպեների ընթացքում չհասցնենք ռադիոլսող ընդունել ուղիղ եթերում, բայց բնականաբար լուրերից անմիջապես հետո մենք կանենք ամփոփում, կփորձենք եւս 1-2 հեռախոսազանգ ընդունել ուղիղ եթեր, իսկ հեռախոսազանգերը շատ ակտիվ են։ Մենք այսօր խոսում ենք հետեւյալ հարցից, փորձում ենք հասկանալ, արդյոք մարդիկ համաձայն են գնալ իրենց երկրից, մեր երկրից, եթե լինեն երաշխիքներ այլ երկրում իդեալական կյանք ստեղծելու։ Հիմա կասեք Տաթև, իդեալական կյանք որևէ երկրում չկա, միշտ կան բարդություններ համաձայն, բայց գոնե ընտարական ուրեմն երևույթները, որոնք պակասում են գուցե մեր քաղաքում, մեր երկրում, մեր կյանքում, գուցե առաջարկվեն մեզ։ 091-258-883 հասցնենք հեռախոսազանգի
1: դեպքում։ Ունենք արդեն մոտավորապես 2.5 րոպե, առաջարկում եմ մի հաղորդագրություն կարդալ ես ընթացքում։ Տաթև ջան, Արաքսիա ջան, Միքայել ջան, բարև բոլորին եւ մեր ռադիո լսողներին։ Ես արդեն 22 տարի է Իսպանիայում եմ ապրում, ունեմ ամեն ինչ՝ տուն, մեքենա, սեփական գործ, 3 երեխա։ Բնականաբար ժամանակը, եթե հնարավոր լինել հետ տալ, կմնայի մեր սիրելի հայրենիքում, կամ եթե մեկ ակնթարթում ամեն ինչ կարողանայի տեղափոխել հայրենիքը, ես շատ հետաքրքիր է իրականում 22 տարի ապրել, ստեղծել ամեն ինչ եւ ամեն հնարավորինը երազել հետ վերադարձի համար, ստեղ լիքը հարցեր են առաջանում։
2: Այո, արդյոք եթե մնայինք հայրենիքում, կստեղծեինք այդ մեքենան, բնակարանը եւ այլ բիզնես։ Ընկերներ, շատ մեծ ցավով ենք մենք այս մասին խոսում, բայց մենք ուզում ենք, որ շատ այսպես տեսանելի լինի այն, ինչ որ մենք ունենք, կամ գուցե մեզ համար է խավար, ոչ այդքան լավ տեսանելի, մենք փորձում ենք տեսնել, ինչ ունենք։ Միևնույն ժամանակ, ամենայն հարգանքով ես այս մասին խոստացել եմ ինքսին ծանոթ մեջ եթերում ասել, ամենայն հարգանքով բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ժամանակին կամ հիմա գնում են երկրից, փորձում են ապրել, երբեք չմեղադրենք, երբեք, հակառակը, ես շատ ուրախանում եմ, գիտեք ինչի համար, երբ մարդիկ կայանում են այլ երկրում եւ գալիս են իրենց հայրենիքի համար, ինչ որ բան իրենց ուժերին համապատասխան, ինչ որ բան անում են, այդա շատ շատ ուրախալի է, որովհետեւ դու կարող ես ապրել քո երկրում եւ չկարողանալ, ի վերջո ես չեմ ասում չուզել, բոլորս ենք ուզում, բայց չկարողանալ որևէ բան անել մեր երկրի համար, մեծ բաների մասին է խոսքը, ես չեմ խոսում հիմա մաքուր պահելու մասին, քաղաքը, չգիտեմ, օրենքներով առաջնորդվելու, երթևեկության մեջ լինել, օրենքով, այլ չեմ ասում, մնացած հարթակներում որքան է պակասում այդ օրենք կոչվածը, չգիտեմ, շատ դեպքերում, այո, գուցե մենք էլ մի փոքր խախտումներ անում ենք, ինչը վատ է, լավ չէ։ Իսկ մենք ունենք ընդամենը 1 րոպե, գուցե Միքայելին ցուրշի ինքն է
1: տեսնում։ Արդեն մի քանի վայրկյան, մոտավորապես 35 վայրկյան ունենք։
0: Եկեք հաշվենք այդ հաշվարկը։
1: Հիշեցնենք Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակների մասին, YouTube-ում բոլոր եթերները պահպանվում են, Radio Player-ում բոլոր եթերները պահպանվում են HMS Hayes-ի, դեպ YouTube-ի մեկ նկարագրության բաժնում, նաև Radio Player-ի հավելվածի հղումն ենք տեղադրել, այնտեղ կարող եք գտնել, շատ հեշտությամբ մեկ կլիկով կարող եք ներբեռնել եւ Radio Player-ը կլինի ձեր կողքին, Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին։ Ունենք 10 վարկյան։
2: 091-258-3 երբեք
0: ապելա։ Ես նայում եմ ոնց են 2-2 տանջվում, որ վարկյանները լրացնեն, եւ դա ինձ տալիս է սադիստական աճիկ։

0: Եվ եթե ասցնենք, մենք 1-2 զանգ կշարունակենք ընդունել հետևյալ հարցի վերաբերյալ, ընկերներ, արդյոք դուք պատրաստ եք մնալ ուրեմն Հայաստանում, թե պատրաստ եք գնալ Հայաստանից, եթե միայն ձեզ առաջարկվեր իդեալական պայմաններ, երաշխիք, որ այլ երկրում ամեն բան շատ ավելի լավ կլինի։
1: Հեռախոսի համարը հիշեցնենք 091-258-83 ու ասենք օլա։
0: Ալո, բարևձեզ։ Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Ինչ է իմ անունը, Հրայր է իմ անունը։
0: Հրայր, ինչու մտածեցինք անվան շուրջ։ Ուզում
3: էիք խաբեիք, Հրայր։
1: Թե խաբեցիք։
2: Դե առասարակ չեն ասում, ինչ է ձեր անունը, հարցնում են ձեր անունը ինչպես է։
3: Չէ, այդպես էլ կասեմ, իմ անունը հրաշալի է։
2: Չէ, չէ, ասում, բայց ես կողմ եմ, միշտ եք ասում հրաշալի։
0: Չէ, եկեք մի բան, եթե այդպես շատ վստահաբար չենք կարող ստորագրել, չասենք, որովհետև այո, այն տարբերակը ևս շատ գործածելի է։ Ինչևէ, ինչ եք կարծում, մնալ Հայաստանում, թե գնալ Հայաստանից, եթե մեզ իհարկե Հրայր ջան առաջարկում են լավ պայմաններ, գուցե դուք Հայաստանից չեք մեզ զանգահարում, թե Հայաստանից եք։
2: Չէ, լորուց եմ զանգալ, միամիտ լորեց է։
3: Հա, շատ միամիտ եք, գիտենք ձեզ։
0: Մենք սիրում ենք լորին։
3: Դուք մեղավոր չեք, սարիցնա, անտարիցնա։
1: Հրայր ջան, ի՞նչ կարծիք եք այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։
2: Դե առհասարակ հարցադրումը այնպիսին է, որ էքստերն էր, թե ասում, լինել թե չլինել։ Իսկ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեմոգրաֆիկ լրջագույն խնդիրներ ունենք, ես կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է քննարկենք գնալ թե չգնալ, այլ ինչ անել, որպեսզի մարդիկ չգնի։
1: Ինչ անել։
0: Լավ, այդ հարցը մենք մեկ այլ եթերում
2: պատճառահետևանքային կապը։ Որովհետև մարդը նկում է իր բնորանը, հայրենիքը միայն մի պայման, երբ որ չկա արդարություն և ներքին պոտենցիալի ռեալիզացման միջավայր։
0: Հասկանալի է ձեզ, եկեք այդ թեման թողնենք հաջորդ եթերի համար, որովհետև մենք ունենք հստակ հիմա թեմա։ Այնուամենայնիվ պատկերացրեք, որ ձեզ առաջարկվում է լավագույն պայմանները, դուք երջանիկ ապրում եք ձեր ընտանիքում, ձեր հայրենիքում, ձեր տանը, ունեք ձեր այսպես կարողություններին համապատասխան ինչ-ինչ ապրելու համար նախատեսված երևույթներ, ունեք բնակարան, ունեք աշխատանք, եթե անգամ շատ բարձր այսպես վճարվող աշխատանք չէ, ունեք հեռուստացույց, ունեք բազմոց, ունեք տաք, սառը, ջուր, այդ ամենը ունեք, բայց ձեզ ասում են Հրայր, ձեզ առաջարկվում է ավելի լավ պայմաններ մեկ այլ երկրում, մենք տալիս ենք ձեզ երաշխիք, պետք է հավաքել իրերը և գնալ ենտեղ կայանալ, ձեր ներուժը ներդնել այլ երկրում, կհամաձայնեք Հրայր։
2: Եթե կարելի կբացատրեք, ինչ է նշանակում կայանալ։
0: Կայանալ, ենթադրենք, դուք որևէ մասնագետ եք, չգիտեմ, սանտեխնիկ եք։
2: Ունենալ ներեղություն, հա, ունենալ երկու հեռուստացույց, մեկի փոխարեն երկու մեքենա։
1: Չէ, ծայրահեղացնում եք, դուք ինձ լավ են հասկանում եք, ինչ ենք ասում։
3: Դուք եք որոշում երկու, եթե երկու հեռուստացույցը ձեզ համար կայացման փուլն է։
0: Հրայր, քանի տարեկան եք, եթե գաղտնիք չէ։
2: Գաղտնիք
0: է, ասում եմ հասկանում։ 21 տարեկան եք, ըստ երևույթին կայանալու իմաստը դեռ արջևում է, պետք է դեռ հասկանանք, բացատրենք, բացահայտենք այդ կայանալը ինչպես է լինում, ունեք մասնագիտություն որևէ։
2: Իսկ եթե ասեի, ունեք 40 տարեկանում, դա չէի բացատրեք։
3: Հա, ես կարող եի բացատրել։
0: Այո, որովհետև կայանալը ինչ բան է նշանակում, այդպիսի հարց մարդուն չեն տալիս, որովհետև յուրաքանչյուր ես, ես իմ հերթին Արաքսյան, դուք պետք է որ իմանաք ինչ բան է կայանալը։ Ենթադրենք դուք սանտեխնիկ եք, մասնագիտությամբ եւ այլն, ձեզ ընդեղ տալիս են ավելի մեծ հնարավորություններ, որպեսզի դուք գնաք ավելի շատ հնարավորություն ունենաք, ավելի շատ գումար աշխատելու, ավելի շատ կլիենտներ ունենալու եւ այլն եւ այլն, եւ մասնագիտության մեջ շատ ավելի դառնալու պրոֆեսիոնալ։ Կայանալը հենց դրա մասին է, Հրայր ջան։
2: Սկզբում ես ինչ էի ասում ձեզ, ներերություն էլի, սկզբում ինչ էի ասում։
0: Դուք շատ խառն եք այսօր
2: խոսում։ Մարդը լքում է հայրենիքային պարագայում, երբ որ չկա միջավայր, որտեղ կարող է ինքը ինքնարեալիզացվի։
0: Հրայր ջան, հարցը հասկացել եք, եթերի որ զանգահարել
1: եք։ Մենք
0: ովազդում ենք
2: լսել։ Ես հասկացնելու մասնագետ եմ ու ինքամ
3: պարագայական, որ
0: Չէ, դուք շատ
2: խոսք։ Արդյունքը այնպեսին է, որ նյութական շեշտադրման վրա է գնում։
3: Բացարձակ, եթե դուք նկատեցիք, ես խոսում եմ սկզբում Արամ Խաչատրյանի մասին։
2: Բայց ես սկզբից խոսում եմ արդարությունից, ինչի՞ պիտի մարդը հայրենիքը լքի, որտեղ կա արդարություն։
3: Հասկանալի է, Հրայր ջան, մենք շատ լավ հասկանում ենք դուք։
0: Լավ, Հրայրին հանգիստ թողնենք, ըստ երևույթին Հրայրը դեռ մտածելու բան ունի։
3: Դուք էլ մեզ եք հասկանում, ուղղակի հավես ունեք
0: Բաթլանը, բայց ինքերն են շատ շնորհակալ են Հրայրին եւ բոլորին, ովքեր զանգարում են, եթե անգամ լավ չեն հասկանում ուրեմն հարցը, շատ կարևոր է, որ եթե ունենք մենք մեր մեջ կուտակված ինչ-որ բան, կարողանանք նույնիսկ ուղիղ եթերում
1: արտահայտել։ Մի բան էլ ավելացնեմ, հարցը ինչ որ կերպ սխալ հասկանալը այլ է, բայց զանգահարել հստակ ինչ որ միտումով, այո, կամ գուցե ինչ որ ուղղորդումներով
3: ունից
1: անելու կամ ինչ որ ուղումներով, այ ձեր անունը չեն հարցնում այսպես այնպես, ժողովուրդ ջան, եկեք
3: լսենք։ Ոչինչ, մեր անունները հրաշալի են,
1: այո, 091 250 883,
0: մի բան էլ ահավելեմ, այո, ընկերներ, այնուամենայնիվ հարգելի ռադիո լսողներ, եթե մենք ունենք կարիք արտահայտվելու, եթերը հենց դրա համար է, բայց եթե ունենք կարիք մեր մեջ եղած անհասկանալին արտահայտվելու, եթե մենք ինքներս մեզ չենք հասկանում եթերում, ուղիղ եթերում խոսելիս, պետք է ձեզ հասկանան մնացած ռադիո լսողները։ Այս ռադիոկայանը լսում են 100,000-ավոր մարդիկ, այնպես որ եթե լավ չենք հասկանում, փորձենք հասկանալ, հետո անպայման զանգարել, ես չեմ ասում չզանգահարենք։ 091 250 883։ Ահա, հարգելի ռադիո լսողներ, կրկին բարի հրաշալի օր բոլորին։ Ես ձեզ մեծագույն խնդրանք ունեմ, զանգահարելուց գիտակցենք, որ մենք զանգահարում ենք ռադիո ընկերներ, մենք մեր այսպես աղբորը չենք զանգում։ 091 250 883, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Ես Արթուրն եմ։
0: Արթուր, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսում ենք ձեր կարծիքը, փորձենք մի փոքր սեղմ խոսել, որովհետև ժամը ժամից անցել է սիրելիս, և իհարկե ձեր արդեն այսպես կարծիքով գուցե ամփոփենք եթերը։ Ինչ եք կարծում, մնալ Հայաստանում, թե գնալ Հայաստանից, եթե մեզ առաջարկվում են այնտեղ լավագույն պայմանները, թե այդ հայրենասիրությունը, տան զգացողությունը շատ ավելի այսպես կապում է մեզ անկախ այն պայմաններից, որ մեզ կառաջարկվեն դրսում։
2: Անկեղծ ասած, որպեսզի պատասխանս Հրայրի պատասխանի ֆորմատի չլինի, ես
0: հրայրի
2: տարբերակ էի մտածում պատասխանի, ու ասում է երևի միակ տարբերակը նա կլինի, եթե կարանամ իմ երկրի համար պիտանի լինեմ այլ երկրում, կարելի է, ուրիշ տարբերակով կարծում եմ ոչ։
0: Նայք, դուք խոսեցիք այն մասին, ինչը ամենակարևորն է այն մարդկանց դեպքում, ովքեր ժամանակին իրենց երեխաների հետ կամ հիմա գնում են այլ երկիր և կայանում են, Հրայրին հիմա պիտի էլի բացատրենք կայանալը որն է, գնում և կայանում են և կարողանում են ինչ-որ տարի գալ հասնել Հայաստան և իրենց երկրի համար անել որևէ բան, դա շատ շատ կարևոր է։
2: Եթե ես մասնագետ լինեմ, օրինակ զենքի մասնագետ լինեմ, գնամ կատարելագործվեմ, հետքամ ու զարգացնեմ մեր մոտ, իհարկե կարելի է, բայց նպատակը հաստատ, ես թվում է բոլոր գնացածներն էլ երազում են հետ գալու մասին մի օր։ Չեմ կարծում։
0: Իսկ դուք դրսում եղել եք այլ որևէ երկրում։
2: Այո, շատ, եվրոպական համարյա 60% երկրներում եղել եմ։
0: Ամենատարական հարցն եմ ձեզ տալիս, ենթադրենք եվրոպական որևէ երկրում սրճարանում նստել սուրճ խմելը ավելի հաճելի է ձեզ, թե մեր քաղաքում Երևանում գուցե
2: Մարիում։ Ես հանգստանում էի Մայորկայում նախանցած տարի։
0: Ահա,
2: շատ հավես դրախտ, ամենի շատ լավ, բայց երազում եմ, երբ պիտի հասնեմ պարկեմ իմ տան անկողնում այս վիճակների մոտ։
3: Ուստի բեպրիսնից պալմա դե մայոր։
2: Ես մի փոքր,
0: ես մի փոքր ընկերներ, այլ կարծիք, ես վախենում եմ իմ այսպես զգացողությունների մասին խոսել եթերում, իսկ ես Արաքսյան Միքայելը, մենք գիտեք շատ անկեղծ ենք, ձեզ հետ հավասար բացվում ենք եթերում։
1: Ինչա նշանակում զգացողություն, Տաթև։
0: Ինչ է։ Դե լավ, հիմա դա էլ բացատրենք, չէ ընկերներ, մարդուն հանգիստ թողենք, լինում են այդպիսի իրավիճակներ, պետք է սիրով, համբուրելով, գրկելով մարդուն հանգիստ թողնել։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիո լսողներ, հա, այդ գիտակցումը ունենանք, էլի որ զանգում ենք օխո ռադիո սիրելիներից։
3: Կոթե համբուրելը պիրի բորը։
0: Չէ, քիսեր անել։ Համբուրի մասին է մեր ռադիոն։
2: Չէ, շատ ճիշտ է։
0: Ինչևէ, ես միևնույն ժամանակ ամեն անգամ գիտեք ինչի մասին եմ մտածում, երբ պատրաստվում եմ գնալ կամ այնտեղ արդեն որևէ սրճանում նստած եմ։ Ինձ մոտ այդ հաճելի հանգիստ ներդաշնակ զգացողությունը շատ ավելի մեծ է, քան ենթադրենք մեր քաղաքում։ Ես ցավով եմ, ես անկեղծ եմ ասում, իմ աչքերը հիմա լցվում են։ Ինձ մոտ չեմ կարող չհուզվել, ինչ է հուզվելը, բացատրեք։ Եթե ես այդ զգացողությունը ունենում եմ, դա ինչի մասին է։ Ես եւ մեղավոր եմ ինձ զգում, եւ միևնույն ժամանակ փորձում եմ արդարացնել։
4: Բայց կներեք, մի բան ասեմ, կարող է այդ օտար երկրացինել նույնը մեր մոտ սրճարանում իր երկրի մասին նույն տպավորությունները զգում, ինչը որ դուք եք հիմա զգում։
3: Մեր երկիրը տաք է, բաց է,
1: հյուրասեր։
0: Հետևաբար, ընկերներ, շատ կարևոր է մարդու տեսակը, մարդու մտահորիզոնը, այն ինչ ինքը ուզում է տեսնել այս աշխարհում, այն ինչ ուզում է իր աչքերը տեսնել, այն ինչ ուզում է իր սիրտը զգա, այդ ամենը շատ կարևոր է։ Միևնույն ժամանակ, այս ռադիոլսողի ներկայությամբ թույլ տվեք արտահայտություն, որը ես 100,000 անգամ արեցի եթերում, եւս մեկ անգամ անենք եւ ամփոփենք արդեն եթերը։ Երբեք չենք մեղադրում այն մարդուն, ով գնում է եւ այլ երկրում փորձում է ապրել, փորձում է առաջ գնալ, փորձում եմ չասել կայանալ բառը։ Միևնույն ժամանակ հարգանքով ենք ընդունում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այո շարունակում են մնալ։ Յուրաքանչյուրիս իրավունքն է, այսպես ասեմ։
4: Ամեն մարդ այո իր որոշումը ունի, մենք էլ իրավունք ունենք։
0: Եվ իր պատճառները, թույլ տվեք ձեզ հավելեմ, եւ իր պատճառները։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
4: Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սարգիսին բարևներ, հենց հիմա կողքս ուրախալի լսում ու լավ ազգում։
0: Սարգիս բարևներ ձեզ, սիրելի Սարգիս, ինչու՞ չմիացաք դուք եթերին։
4: Սարգիսը ճիշտ ասած վարում է մեքենան, ես ասի ես փորձեմ զանգել մի քիչ պատասխանել։
1: Ապրեք, ապրեք, շնորհակալ ենք զանգի համար,
4: Սարգիս, շնորհակալ, լավ եթեր, լավ եթեր ձեզ։
0: Ինչ բան է եթերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շատ պատասխանատու են զանգերի քանակը, որ մենք հենց այս վարկյաններին շարունակում ենք ունենալ, շատ սիրելի է մեզ համար ձեզ ընդունել ուղիղ եթերում։ Փորձենք արագանել ամփոփում, որովհետև ժամանակը սուղ է, բայց հետևյալ խնդրանքը, առաջարկը ձեզ ունեմ, երբ որ դուք զանգահարում եք եւ ձեր կողքին կա որևէ մեկը, խնդրեք այդ պահին մեզ ամենաշատը դա է հետաքրքիր, կլինեք բնակարանում, կլինեք երթևեկության մեջ, կլինեք, չգիտեմ, աշխատանքի վայրում, եթե կա հնարավորություն վիդեո տարբերակով նկարել ձեզ, որովհետև դուք մեզ վիդեո տարբերակով տեսնում եք։
3: Օրդար չի, չէ, մենք ձեզ չենք տեսնում։
0: Դա շատ սիրուն պահ է իրականում, եւ մեզ միշտ հետաքրքիր է դուք ինչպես, ինչ պայմաններում խոսում եք մեզ հետ, ձեր էմոցիաները, ձեր արտաքինը, չնայած ռադիոն ձայնի մասին է։ Ուղարկեք, այսպիսի սիրուն բան եմ առաջարկում, ուղարկեք ձեր վիդեոները, իսկ հիմա արաքսը կանի ամփոփում եւ մենք կգնանք սուրճ խմելու։
3: Այսօրվա ամփոփման մեջ ես մի շատ կարևոր դիտարկում տեսա, որը
0: ինձ բարձ չէ այսօր անել ամփոփում։
3: Չէ, հիմա ասեմ ինչու, որովհետև գրեթե բոլորը ովքեր որ զանգահարեցին, կողմ էին միանշանակ երկրում մնալու մասին, մեկը չեղավ, որ ասի, այսինչ երկիրա որ թողեք գնանք եւ այլն, մեզ սատկացնում են, այս ամենալավ լուրն է։ Եվ բոլորի դիտարկման մեջ կար, որ այս երկիրը ապահով է հատկապես երեխաների համար, այսինքն ֆինանսը չի, որ կարող է մարդկանց այնքան կուրացնել, որ թողնեն շատ, մենք այսքան պատասխանատու մարդկանց հետ գործ ունեինք, եւ այո, ես հաստատում եմ, որ այո, մեր երկիրը երեխաների հետ կապված, արժեքների հետ կապված, մենք դեռ կարողանում ենք լինել այն բարձր պլանկայի վրա, որ հանգիստ կարող ես երեխային փողոց թողնել եւ արժե համակարգը չի քանդվի առանձնապես ես իմ ոնց, այսինքն կա ինչ որ բաներ արդեն շոշափուկները Եվրոպայի վատ հասնում են այստեղ, բայց մենք դեռ պինդենք լավ իմաստով և դեռ կարող ենք մնացածնել, հուսով եմ կլինենք այնքան զարգացած, որ որևէ առաջարկ մեզ չի գայթակղի գնալ մեր երկրից։ Դա ասում եմ Տաթևին, որպեսզի գնա կշտանա այդ կաֆեներից, գա հետ տուն։
0: Չէ, ես կաֆեներից կուշտ եմ, ես չեմ գնում կաֆեների համար, բնականաբար ես գնում եմ երկիրը տեսնելու, ուսումնասիրելու եւ զգալու համար։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիոլսողներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ներկայությամբ թույլ տվեք համապատասխան մարմիններին խնդրել, հորդորել, որպեսզի շատ ավելի հետևողական լինեն դեռահասներին, որպեսզի շատ ավելի հետևողական լինեն, այ դրսի մասին ենք խոսում, դուրս գնալու մասին ենք խոսում, բայց դրսից վատ երևույթները չթամփանցեն, այլ եմ ասում, արդեն շոշափվում են, արաքս ասել, ես էլ հավելում եմ, արդեն շոշափվում են ինչ-ինչ բաներ, ինչը իհարկե այ մեզ համար արժեք է այսօր, փաստացի, որ մենք կարողանում ենք մեր երեխային հանգիստ թողնել փողոց, թողնել բակ եւ այլն, հուսանք այդպես էլ կշարունակվի։
1: Այ հետաքրքիր բան ասեց արաքսը, երբ որ մենք խոսում ենք, եթե մարդուն տան երաշխիքներ էստեղից գնալու եւ այլն, շատ հետաքրքիր էր այդ պահը, որ այո, եթե մենք էստեղ եւ առհասարակ մեր հասարակությունը ունենային բոլոր երաշխիքները, բոլոր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, միանշանակ իհարկե ոչ մի առաջարկ եւ ոչ մի, ասես չակերտավոր ասված, լավ ապրելու ինչ-որ մի կյանք բնականաբար չի գայթակղի։
0: Բայց շատ դուրս եկեք, ընկերներ, դա ձեր մտա հորիզոնը շատ բացում է, դուք տեսնում եք լավագույն, այսպես 5 թվականների ճարտարապետությունը, դուք տեսնում եք լավագույն
3: կոպիտ ասած նեղ չեք մտածում այլևս, որը հենց ձեր մտքի զարգացվածության մասին է խոսում։ Փարքասու, այսօր ժամանակ, այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, որ հնարավոր է շատ ճամփորդել, ինքս էլ գիտես, իմ տղայի պատմությունը, գնաց, ապրեց, վերադարձավ ու արդեն ուրիշ ձև է նայում, հա, կոպիտ ասած բիսետկայի մտածողությունից դուրս եկավ, այդ շատ-շատ լավ է, եւ ես կոչ կանեմ, որ մի քիչ, ոնց ասեմ, նյութը շատ լավ է, որ լավ է, որ լինի, բայց այո, պետք է ավելի շատ տեսնել, տեսնել, վերլուծել, դա ավելի լավ կլինի։ Փարքասում ենք,
0: եթե միայն լինեն հնարավորություններ, բոլորիս բարի կեսօր կապի մեջ եք հիսապանա։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում լսում եք Հայ MS-ի դու նախագծի կրկնությունը։

0: Ելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Three AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia, connected by Radio Player Armenia.

0: Ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.